0: Hvor passer du, lillebrorsan? Jeg
1: vil ha en minifetter.
0: Passer du, lillebror?
1: Lillebrorsan.
0: Passer du honom? Ja, så kommer jag snart.
2: Det här är alla tiders föräldrar. Jag heter Emma Rasper.
0: Går du hjälpa honom där?
2: Det här avsnittet handlar om syskon. Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag, och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap. Jag har låtit mitt äldsta barn passa sin lillebror i några minuter, medan jag har gått och slängt komposten.
1: Mamma, jag har ju fina skor.
0: Nej, va? Har du det? Men Dalor, var är din tröja, undrar jag?
1: Där är den!
0: Ja, vad bra. Hur gick det bra med att passa Raul, eller?
1: Ja.
0: Det gick bra. Okej, men nu går vi då.
1: Nej, luta!
2: Och egentligen vill jag inte att det ska bli så där. Med en ansvarsfull storebror och en lillebror som alltid är liten och bara får hänga med. Men jag tycker det är svårt det här med syskon. Det kan vara en så viktig relation i livet. Och nu är jag ansvarig för deras relation. Och jag vill så gärna att de ska tycka om varandra.
1: Jag ska ha en sak på mig.
0: Ja, men jag hörde att du retar honom också.
1: Jätte.
0: Ja, men Raul, du ska inte kasta grejer på din bror.
1: Mm.
0: Alva, du ska inte reta din bror. Det var ju du som sa så. Var snälla mot varandra. Mm. Jag har bara en bror. Du har ju bara en bror. Och du har bara en bror.
2: Bråkade dina barn mycket med varandra?
3: Ja, alltså jag känner väl igen att de har liksom varit sura på varandra och så, absolut. Men inte så gräsligt mycket. De har liksom mer förhållit sig, tror jag, till sina föräldrar än till varann i någon mån.
2: Det här är Kalle Lind, programledare för podden Snedtänkt och författare. Han har 3 söner. De är 21, 16 och 14 år. Så han måste ju ha stor erfarenhet av att hantera syskon. Dessutom är han själv storebror.
3: Jo, men jag minns, 2 av dem gick på dagis samtidigt, förskola, förlåt. Och då, när man var och hämtade dem där så utspann sig alltid samma mönster. Att plötsligt så började de tävla, men så kom först i grinden. Den ena började springa, var på den som inte hann med utbrast. Det är ingen tävling, det är ingen tävling. Så den som sprang fick då sluta gå, och sen så när de var i jämnhöjd så tog ju den första kuten och konstaterade nu är det en tävling. Det var liksom, som jag minns det, detta skedde dagligen under de 4-5 år de gick för förskola ihop. Så att det är klart att de har bråkat.
2: Vi återkommer till Kalle senare. Då vill jag veta mer om hur han har tänkt när han har uppfostrat sina barn och om hans 3 söner tycker om varandra. Jag tänker som sagt mycket på det här med syskonroller. Jag vill att mina barn ska få ut det bästa av syskonskapet, närhet till en annan människa i samma ålder och att lära sig kompromissa. Men jag har kanske tänkt för mycket på det här. Det kan bero på att jag själv växte upp utan syskon. Alla vet ju hur ensam barn blir, självcentrerade och utan förmåga att kompromissa. Det var därför jag ville ha 2 barn. Men stämmer mina fördomar om mig själv och andra ensambarn?
4: Nej, det gör det inte.
2: Här är forskaren och psykologen Martin Forster som pratar om fördomar om ensambarn i Sveriges Radio år 2023.
4: Den absolut vanligaste är väl att ensambarn är själviska, bortskämda och har svårt i sociala relationer för att de har inte fått träna så mycket på det. Men det har man ju inte kunnat belägga i forskning när man nu liksom har gjort fler och fler studier.
2: Men var kommer då den här synen om ensambarn ifrån? Och har föräldrar i alla tider funderat på det här med syskonroller? För 100 år sedan var det vanligt att barn hade fler syskon än vad de flesta har idag. Min morfar hade typ 9 syskon, eller om det var 10. Tänkte föräldrar på den tiden på att stora syskon inte bara skulle bli duktiga på att ta hand om sina småsyskon, eller att småsyskon också skulle bli bra på att ta ansvar?
5: Ja och nej. Syskon uppfostrades olika, men det handlade nog framför allt om ifall man var en son eller dotter. Och kanske lite grann också om ifall man var äldst eller yngst. Men son eller dotter var det viktiga, för att man skulle skolas in i en kultur där kvinnor och män hade väldigt olika uppgifter. Så pojkar skulle lära sig sin pappas arbetsuppgifter och flickor sin mammas arbetsuppgifter, om vi tänker gamla bondesamhället.
2: Det här är Maja Larsson, journalist och författare som skriver om föräldraskap ur ett historiskt perspektiv.
5: Nordiska museet har ett ganska stort material som handlar om barnuppfostran kring sekelskiftet 1900. Och där är det många som i det här materialet som berättar om att äldre syskon var liksom med och uppfostrade de mindre. Det var ju ganska stora syskonskaror på den tiden. Och de berättar också att småsyskon verkar ha blivit lite mer bortskämda i termen som de använder. För att det fanns alltid många som ville gå runt och bära på dem och leka med dem och sysselsätta sig med dem och sådär. Så det är kanske ett arv som delvis finns kvar lite grann. Många berättar också att de lydde sina äldre syskon. De var som en slags mellanchefer i familjen nästan. Ett språkrör mellan föräldrar och de mindre barnen kanske. Barn var ganska utlämnade till varandra, tror jag. Att leka med varandra, sina syskon. Det är möjligt att det fanns någon dräng ungefär samma ålder så här, som man kunde leka med. Så det var nog viktigt att de ändå trivdes och kunde arbeta tillsammans.
2: I slutet av 1800-talet födde en kvinna i snitt 4,5 barn. Sen minskade barnafödandet ända fram till 1930-talet. Då var det nere på 1,7 barn per kvinna. För att i mitten av 90-talet började öka igen. 1957 intervjuade Sveriges Radio makarna Andersson på Öland. De hade 16 barn.
6: Men var inte fru Andersson trött om kvällarna?
7: Oj, oj, oj, det var jag. Men sen när jag fick vila några minuter, då var det väck. Tycker inte alls att det är något märkvärdigt, för det är väl inte mer än vem som helst hade gjort som hade råkat ut för det ödet.
6: Då arbetade ni borta båda två?
8: Ja, men...
6: Men vem såg efter barnen hemma under tiden ni var
7: ute? Ja, det fick barnen, ja, det stora barnen, det fick efter det småse.
6: Så de hade lagat mat kanske?
7: Ja, sen började du på att kunna det lite enkelt, så det potatis och så, det kunde de ju koka.
2: Att de äldsta barnen i stora syskonskaror fick ta hand om de yngre, det gällde nog såväl runt sekelskiftet som 1957 hos makarna Andersson på Öland. Där föräldrar behövde arbeta och både mat och kläder skulle lagas. I överklassen fanns det tid för andra ideal. Där kunde det funderas på det här med syskonkärlek.
5: Överklassfrun Hedda Ekman i Göteborg beskriver sina memoarer som är skrivna kring sekelskiftet 1900 om hur glad hon blir när hennes barn kan leka tillsammans och de har roligt ihop. Och även när de är lite äldre så går de till exempel på konserthuset i Göteborg med varandra. Och hon beskriver alltid att de blir så glada när de träffas, när någon har varit ute på en resa och kommer hem igen, eller hur familjen samlas på sommarstället och de springer varandra till mötes. Så hos henne finns verkligen en romantiserad bild av vad syskonkärlek ska vara för någonting.
2: Men även hos överklassfamiljen Ekman uppfostrades barnen olika beroende på var i syskonskaran de befann sig.
5: Hon beskriver också mycket hur hennes minsta barn är hela familjens älskling till exempel, och att alla bryr sig om henne och gullar med henne och så. Och hon behandlar sina barn lite olika beroende på var i syskonskaran de finns. Det är ingenting som hon skriver rakt ut, men den som läser hennes böcker förstår att hon har ganska mycket högre krav på de 3-4 äldsta barnen. Vad gäller vad de ska göra i världen och vad de behöver äta och hur de behöver bete sig och sådär. Hennes 2 minsta barn är ju nästan att betrakta som sladdisar, och de är lite slarvigare, framförallt det ena barnet. Hon är liksom lite svår att ha pli på, hon går på avenyn med rufsigt hår och hon trillar genom tak och hon skadar sig hela tiden, och hon är ju lite sådär egensinnig, så att Hedda Ekman behöver behandla henne på lite särskilda sätt för att hon ska kunna passa in i ett vuxenliv senare.
2: Under 1930-talet föddes det färre barn i Sverige än tidigare. År 1934 kom boken Kris i befolkningsfrågan av Alva och Gunnar Myrdal ut. Den fick stort genomslag och befolkningsfrågan blev politisk.
5: År 1935 anordnades en stor akademisk debatt om befolkningsfrågan som även sändes i Sveriges Radio. Och den första talaren var just Gunnar Myrdal.
8: Diskussionen här ikväll ska gälla den allmänna uppläggningen av en positiv befolkningspolitik i Sverige. En positiv befolkningspolitik, med det menar man praktiska åtgärder som syftar till att upprätthålla folkstammen och att höja folkets kvalitet.
5: Att upprätta folkstammen och höja folkets kvalitet, sa Myrdal. Det är ord som idag låter obehagliga och tankar som vi vet är direkt farliga. Det här var 4 år innan andra världskriget startade. Och året innan hade riksdagen antagit en steriliseringslag för att just kontrollera vem och vilka som fick föda barn. Så det var inte bara det att det skulle födas fler barn i Sverige. Rätt barn skulle födas. Och tidens anda påverkade även synen på vilka barn som var bra och hur många syskon ett bra barn borde ha. 1938 så anordnar Aftonbladet en tävling som de kallar för Stockholms A-barn. Och den går ut på att föräldrar ska skicka in bilder och beskrivningar av sina barn. Och det är 300 par som deltar. Och syftet med den här tävlingen är egentligen att göra propaganda för sund barnavård, som Aftonbladet skriver. Och 10 barn väljs ut till en final där juryn består av 2 läkare och en journalist. Och det är spännande när man tittar på vilka barn som är i final, för det de har gemensamt är att de har ammats länge, att de är utomhus stora delar av dagen, att de är friska, starka och nästan alla har syskon. Och för de barn som inte har syskon så skriver juryn en liten anteckning i sina utlåtanden över de här barnen. De skriver att syskon är önskvärda för en fortsatt bra utveckling. Att vara enda barn ansågs alltså vara förknippat med en rad problem. 1950 gjorde Sveriges Radio ett helt program om att vara enda barn. Programledaren intervjuade föräldrar och tonårsbarn om svårigheterna det här kunde innebära.
9: Nå, men är det någonting särskilt som ni tycker? Några svårigheter som ni har just nu?
7: Jag har lite svårt att få kontakt med kamrater. Jag vet inte om det hänger ihop med att jag är ensamt barn, men det är mycket möjligt att det gör det. Jag vet inte vad det beror på, men det kan ju bero på mig själv. Jag kanske är lite för kritiskt inställd.
9: Du kanske har lite svårt också många gånger att höra på. Man är så van liksom att

0: intresserar sig för sig själv eller att mamma intresserar sig för ens egna intressen. Så när man då får någon kamrat som har ett annat intresse så har man kanske inte riktigt tålamod för man vill hellre prata om sig själv.
1: Ja, just det.
2: Ja, men det är väldigt viktigt under den här tiden att ha syskon. Det är ett starkt statligt ideal och det beror ju säkerligen på att det är befolkningskris i Sverige, att det behöver födas fler barn. Så man försöker verkligen förmå kvinnor att föda många barn. I statliga offentliga utredningar från den här tiden kan man ju till exempel läsa att enda barn har då, enligt den här utredningen, forskning visat att de riskerar att bli egoister och motoriskt oroliga och labila och osäkra och alltså alla möjliga dåliga egenskaper som man då säger att enda barn har. Och i en annan bok från den här tiden som egentligen handlar mer om graviditet och förlossning så är det också en läkare som skriver att en kvinnas liv är inte fullbordat förrän hon har barn och ett äktenskap är inte fullbordat innan det finns barn i det och helst ska det vara flera stycken. Både för liksom familjens skull och för mammans fullbordandes skull då. Jag tänker också att man var väldigt rädd då för bortskämda barn som inte behövde dela med andra. Det var också ett sånt samhälle som vi ville ha då. Ett socialdemokratiskt välfärdssamhälle där man delar med sig till andra. Men funkar i ett kollektiv. Och idén var väl då att det gör man inte om man är ett ensamt barn med bara vuxna som sällskap. Alltså hela satsningen på befolkningsfrågan gav ju verkligen resultat. Alltså man började bygga större lägenheter, vården blev gratis, skolan blev gratis, man började betala ut barnbidrag. Och man ser ju i liksom 40-talistkullarna är ju jättestora, så det funkade verkligen.
3: Hur många barn som har funnits i en familj har varierat genom historien. Och förutom att preventivmedlens existens och tillgång såklart har påverkat, är det tydligt att även ideal och politik har spelat in. Jag slås också av hur debatten om ensambarn på 40- och 50-talet var så kraftfull, att det sågs som ett så stort problem att inte ha syskon. Och hur idéer om hur det är att växa upp utan syskon har levt kvar i mig, som är född på 80-talet. Jag tror faktiskt att det är de fördomarna om ensambarn som gjorde att jag så gärna ville ha två barn. Men du vill väl inte att han blir som jag, sa jag till min man när vi hade ett barn. Och det var ett argument som funkade. Nu har vi två barn. Och jag funderar på det där som dåtidens föräldrar inte verkade bry sig om alls. Hur de ska påverkas av att vara just syskon. Och hur deras syskonroller kommer forma deras personligheter och förutsättningar.
4: Nej, kom nu. Du står på i grav.
3: Det här är familjens lillebror. Och mina knep som nästan alltid har funkat med storebror, att säga att han är ju stor nu och stora barn kan klä på sig själva, de funkar inte alls på lillebror.
4: Vad är det då? Vad heter
5: du? Bebis!
4: Är du bebis?
5: Ja.
4: Ska du inte gå till förskolan då?
5: Nej.
3: Han går inte på det knepet. Men jag vill att han också ska vilja vara stor. Ibland i alla fall. Han ska ju också lära sig att ta ansvar. Kalle Lind har ju tre söner som är stora nu. Hur gjorde han? Har han uppfostrat dem likadant?
6: Nej, det har vi ju inte. Alltså det är verkligen ingen uttalad ambition, men det blir skillnad beroende på var man är i skaran och hur omgivningen ser ut. När vi fick vår första, så både jag och min fru var liksom äldst i våra syskonskara. Det fanns, och jag har fem syskon själv. Jag har fyra föräldrar, etc. Det fanns fruktansvärt många vuxna och halvvuxna runt den här lilla tällningen och som gav honom sin fulla uppmärksamhet. Och han bars fram på en silverbricka genom tillvaron. Och sen så kommer ju som en tvåa, fem år senare, då ser ju livet ut på ett annat sätt, för då finns det ju redan ett annat barn. Så han kommer aldrig kunna få samma uppmärksamhet, och då har väl dessutom lite syskonbarn och sådär tillkommer kanske i mellantiden och liksom far och morföräldrar har blivit fem år äldre och kanske inte lika rörliga längre. Alltså så för varje syskon så får de ju så att säga mindre uppmärksamhet från föräldrar och vuxenvärld, men kanske då i gengäld att de får lite mer av sina stora syskon.
7: Mm. Men har du tänkt någonting på det? Alltså har du varit så här, ja men nu, eller att du skulle kunna göra någonting åt det? Eller har du bara så här, ja så här blir det?
6: Nej, men det, alltså just det här går ju inte att göra någonting åt. Alltså sen så får man liksom ett tredje barn och då har man liksom fullt upp. Alltså vi hade en 2-åring och en 7-åring. Hur ska vi, alltså sådär, det är nog någonting man bara får hacka i sig, att så här funkar det. Och så får det liksom kompenseras på något annat sätt. Men de kommer ju aldrig att få liksom samma, exakt samma förutsättningar. Sen är det nog på gott och ont. Alltså vår första son, när han skulle namnges, så hade vi som en stor satans ballon, så vi bjöd liksom 100 pers, för vi var ju först i världen att ha fått barn, vet du. Alltså vi bjöd ju kassörskan på ICA, alla skulle vara med och när han fick sina ståtliga namn och så här. Och sen så 5 år senare får man nästa, då var det ju mer en fika med de närmsta. Och den yngsta har fortfarande inte haft någon namngivningsfest. Och han är 14 fyller. Och detta är sant. Och jag tror att det är hälsosamt på sitt sätt. Att det är inte bara bra med uppmärksamhet.
7: Nej.
6: Äldsta barnet är ju också första barnet. Alltså då är man ju som oerhört osäker som förälder. Sen blir man ju med varje barn liksom allt tryggare med en massa saker. Alltså, när man liksom bär den första liksom, med liksom skälvande händer, så slänger man ju den tredje lite hit och dit. Man vet ju att de är inte så ömtåliga som de ser ut. Och så. Och min yngste son, han fastnade vid ett tillfälle med foten under en dörr som min mellersta son liksom råkade öppna, var på det började blöda kraftigt om tån, och då slog vi ett plåster om det, och så tyckte vi det var inte mycket mer att gnälla på, och så märkte vi att han beklagade sig, vilket var ett observandum, för att tredje pojken beklagar inte sig så mycket. Till slut så tog vi ett foto och skickade till en släkting som är läkare, och nu vet du läkare är, de tycker ju sällan att man behöver läkarvård. Men läkaren i släkten, hon replikerar genast, det tycker jag ni ska åka in med, för jag ser ben. Men då, ja, det var ju inte så att vi tog en ambulans eller så, utan ja, vi tar väl en liten bilpromenad upp till lasarettet, och sen satt jag med honom hela natten och så här, han hade ju slitit av halva tån. Och när vi berättade det här då för en god vän, så påminner han oss om att när vår äldste son, när han då hade liksom den totala uppmärksamheten, så ringde vi vid ett tillfälle sjukvårdsupplysningen, för att vi tror det är något fel på den här pojken, hans pruttar luktar så illa. Och det är liksom, jag har liksom inte ens registrerat hur min yngste sons pruttar luktar.
7: Nej.
6: Nej, men det vill jag verkligen hävda, att det är på gott och ont ju. Alltså för mycket uppmärksamhet är ju inte bra för någon, vill jag liksom generellt säga. Sen har jag ju, min äldste son, han är ju såklart världens bästa människa ändå, men han är nästan, trots att han har fått så väldigt mycket liksom uppmärksamhet genom livet, snarare än tack vare.
7: Mm. Har du ställt olika mycket krav på dina barn beroende på deras plats i syskonskaran?
6: Ja, förmodligen så har man väl gjort det. Det är ju också sådär, som liksom, klassiskt exempel. Liksom, det första, liksom, man sitter där och liksom, tittar nästan liksom, minut för minut när den första tanden växer ut. Och så här, och så med den tredje så, va? Kan du prata? Va? Det är ju hela meningar. Ja, du är 15. Alltså, men det blev ju så. Och då tror jag också att man ställer liksom olika sorters krav. Man ställer nog på ett vis mindre krav på den som är sist i skaran. Men å andra sidan så kommer den... Det är min erfarenhet att det går liksom snabbare för honom. Alltså, man lär sig knyta skorna själv och så här. Det är mycket lättare när man inte sitter liksom 20 vuxna och glor på en, när man ska sitta där och liksom peta in öglor i varandra. Utan han löser en massa saker bara av sig själv.
7: Jag tänker ganska mycket på att jag inte ska försöka uppfostra mitt äldsta barn till en duktig storebror, men ändå så ställer jag nog sådana krav på honom, som till exempel att han ska passa sin lillebror och sådär.
6: Mm. Men det handlar väl om att ge en liksom, det är väl en förälders uppgift. Det är klart att man ska lära sina barn någon form av ansvarstagande.
7: Mm.
6: Alltså om det är sen i relation till småsyskon eller till omvärlden, det tycker jag inte spelar någon större roll.
7: Nej. Nej, jag försöker nog tänka på att jag liksom också sen, nu är mitt yngsta barn så pass liten, han är bara 3 år, men att han ska ju också lära sig att ta hand om sin storebror, tänker jag. Jag vet inte om det kommer funka, men jag liksom har någon sån ambition.
6: Ja, det funkar inte på samma sätt. Storebror, de kommer inte låta sig ta som hand.
7: Nej.
6: På samma sätt. Alltså, småsyskon ser ju oftast en smula upp till sina stora syskon, medan stora syskon kanske mer tycker att deras småsyskon är besvärliga. Du kommer att få lära ditt andra barn att vara ansvarstagande på andra områden.
7: Mm.
6: Är min gissning.
7: Mm. De är ju stora, dina barn nu. De bor fortfarande hemma.
6: Mm-hmm.
7: Ja. Märks det syskonroller idag? Alltså i hemma?
6: Ja, men så det är nog det här jag var inne på. Alltså personlighet, en del av deras personlighet, en del av våra personligheter, tror jag med all säkerhet, formas utifrån vår plats i en syskonskara. Jag är ju själv storebror, jag har 5 småsyskon. Jag är helt övertygad om att det har liksom påverkat hur jag är och hur jag beter mig som i alla sociala situationer. Och på samma sätt så ser jag ju när mina söner sitter vid ett bord, alltså vem som pratar mest, hur man pratar, vad man pratar om och så, och att det i hög grad liksom är påverkat av deras position i syskonskaran.
4: Du får ge en äpplebit till din storebror.
5: Nej.
4: Jo, du får vara snäll lillebror och tänka på din storebror.
5: Den är borta nu.
4: Nej, och du får ge en av dem till pappa.
5: Nej, den är borta.
4: Den är inte borta, det finns 2 kvar där och en får du ge till din storebror. Han skulle ha gjort det till dig. Jag är helt säker att han skulle ha gett en äpplebit till dig om han hade 3.
5: Okej.
4: Ja, kolla nu Alvar, nu får du en. Det var snällt, säger du tack. Säger du tack till Alice?
5: Ja.
4: Bra jobbat, så är man en snäll brorsa ju. Ja, kolla, nu fick du reda med en puss. Så, man ska dela med sig. Vad härligt.
7: Ja, alltså jag tycker själv att jag är fånig här. Men det är viktigt för mig att de ändå ska tycka om varandra och vara snälla mot varandra. Har du brytt dig om det?
6: Ja. Alltså min mor, jag kan bara erinna mig att hon hade liksom 2 uttalade liksom mål och ambitioner, eller 2 råd som hon gav mig. Det ena var att du måste klippa tånaglarna. Det var alltså, du kommer aldrig underförstått att få ligga om du inte klipper tånaglarna. Det andra var att det var viktigt för henne att jag och mina bröder, att vi skulle tycka om varandra. Det är de enda saker jag minns att hon liksom hade överhuvudtaget, liksom, att hon uttalade i ord som skulle gå liksom att betrakta som någon sorts råd eller rättesnöre. Jag vet inte, det gick väl kanske så där, men det har varit ett ideal. Ja, absolut, det är klart att de ska tycka om varandra. Alltså, syskonrelationer är ju de man har längst i livet. Och det finns ju som en sån oerhörd potential i ett syskonskap. Alltså, nu vill jag känna varandra liksom i det ögonblick vi blir till. Och vi kommer att vara syskon till den dag någon av oss läggs i graven. Alltså, det är så otroligt mycket man kan dela av minnen, erfarenheter, relationer, om man har en relation och i synnerhet en god relation.
7: Mm.
6: Så att det är verkligen någonting jag önskar för mina barns skull, att de ska tycka om varandra.
7: Mm. Men kan du minnas att du har liksom gjort någonting som förälder för att de ska tycka om varandra?
6: Nej, alltså inte mer än att vi hänger. Vi har hängt som familj och sådär. Nu är vi på semester, eller nu äter vi kvällsmat och då lyssnar vi på varandra och sådär. Men nej, jag har inte mutat dem till att tycka om varandra.
7: Nej.
6: Om du får den här bananen så lovar du att tycka om din lillebror.
7: Men så här som jag hör på då, medla liksom, dela med dig nu, din brorsa hade gjort det mot dig, liksom, du ska vara en snäll lillebror, så här gör man, får dela med sig, alltså sådär.
6: Ja, nej, men det är jag övertygad om att jag har gjort, eller kanske mer att jag har blivit arg och fräst om de inte har delat med sig, för det är klart att de ska dela med sig.
7: Mm.
6: Vad är du för människa som inte delar med dig? Alltså, jag kan få mer skambelagt dem. Jag har inte varit en utmärkt förälder, det ska jag inte sitta och säga.
7: Tycker de om varandra, dina barn?
6: Ja, de har väldigt stor respekt för varandra. Alltså de har verkligen stor respekt för varandra och för varandras i sina egenheter och varandras personlighet och så. De är även om de alla ser ut som, om du kan föreställa dig, en vacker version av mig. Jag vet att det är svårt, men en kanske är ett socialt geni och en kanske är liksom ett språkligt geni. Och de förstår det, att den andra, han har något. Så att respekt, det vågar jag säga att de har. Jag förutsätter, jag har inte frågat dem, men jag förutsätter att de gillar varann.
4: Vad gör ni, pojkar?
5: Ja.
4: Leker ni?
5: Ja.
7: Mina barn gillar också varandra. De har sina lekar som är bara deras. Men jag förutsätter att de kommer fortsätta att bråka. Och jag tänker på det som Kalle sa, att de kommer inte få exakt samma förutsättningar. Det är bara att hacka i sig. Jag som förälder kan inte ändra så mycket på det. Men sen tänker jag på att de ändå ska få vara sina egna och vara i fred ibland.
4: Vad sa du?
5: Jag
4: tror att din storebror vill vara lite i fred.
5: Nej.
7: De har en våningssäng. Storebror har överslafen såklart.
4: Jo.
5: En båda färg!
7: Som lillebror inte kan klättra upp i. Det har varit ganska bra för husfriden. Även om vi har förstått att han någon gång kommer lära sig att klättra upp för stegen. Och en dag, när deras pappa precis har kommit hem, så händer det.
5: Hör dig. Blunda.
4: Blunda.
5: Nu är det där.
1: Wow! Är du på väg upp nu? Wow!
4: Ja, och så ner igen. Ja, det är bra, öva. Fortsätt. Ja, och så... Åh, så ja!
1: Snyggt. Bra, Raul! Bra, Raul!
4: Jättebra, nu kan du ju. Alma, nu får du aldrig mer vara i fred.
1: Ja,
7: du har lyssnat på Alla tiders föräldrar med mig, Emma Rasper. Producent för programmet är Rika.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

Väderrapporten med varningar. Det är mycket varmt men lokalt ostadigt. I landets södra och mellersta delar klart eller halvklart. Från förmiddagen speciellt i sydväst regn och åskskurar som tidvis är kraftiga. Lokalt också hagel. Dagens temperatur är mellan 23 och 30 grader, varmast i sydost. Svag vind, måttlig nordlig till västlig vind. I landets norra del till en början regnskurar i Lappland. På annat håll mest uppehåll och klart. I området södra del och i södra Lappland tidvis molnigare och några regnskurar. Temperaturen är mellan 19 och 26 grader. I nordöstra Österbotten och i östra och norra Lappland något svalare. Svag vind, måttlig nordlig vind. Nederbördsvarning i landskapen egentliga Finland, Nyland och egentliga Tavastland kan det på eftermiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd, mer än 30 mm i timmen. I landskapen Åland, Satakunta, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Birkaland kan det på eftermiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Varning för värmebölja. Det är svår hetta att vänta i landets östra del och i landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland och mellersta Finland. Väderrapporten för sjöfarande, varningar för havsområden. Meddelande för båtförare, Finska viken, norra Östersjöns östra del och skärgårdshavet, åskbyar. Finska viken, nordlig till nordostlig vind, 3-7 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Norra Östersjön, nordlig vind 5-10 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund, god sikt. Ålandshav, nordlig vind 9-14 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind 4-9 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund. Först lokalt kraftiga regnskurar, åska, annars god sikt. Bottenhavet, nordlig vind 6-11 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund, god sikt. Kvarken, nordlig vind 6-11 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, nordlig vind 6-10 meter per sekund, god sikt. Saimen, nordlig vind 1-4 meter per sekund, god sikt.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

Klockan är 8. Det är dags för dagens första nyhetsöversikt med väder. I studion Sonja Sayavaara, god morgon. USA har attackerat Iran igen för tredje gången den här veckan. USAs militär meddelar att de senaste attackerna är ett svar på att Iran attackerade ett containerfartyg i Hormussundet. Fartyget seglade under Cyperns flagga. Irans revolutionsgard har meddelat att de stängt Hormussundet tills vidare. Det här efter att containerfartyg försökt passera sundet på en otillåten rutt. Det rapporterar iranska nyhetsbyrån Tasnim som har koppling till revolutionsgardet. Iran meddelar att Hormussundet förblir stängt tills USA upphör med sin verksamhet i området. Polisen i Storbritannien meddelar att de har gripit ytterligare en misstänkt för mordet på ex-ministern Anne Widdecombe. Polisen grep en 28-årig man igår kväll i södra Yorkshire. Enligt polisen är den misstänkte en vit brittisk medborgare. Bara timmar tidigare släppte polisen en 26-årig man som tidigare misstänktes för mordet. Widdecombe dog i sitt hem efter att hon hittades med svåra skador. Enligt polisen hade misstänkta mordet inga politiska motiv. I Andalusien i södra Spanien har räddningspersonal gjort framsteg i att släcka de rasande skogsbränderna. Det meddelar landets myndigheter. Minst 12 personer har dött i bränderna som startade på torsdagen. Räddningsarbetet har underlättats av att vinden har avtagit och luftfuktigheten har ökat. 500 räddningsarbetare och över 20 släckningsflygplan har deltagit i räddningsarbetet. Drygt 1500 personer har evakuerats och över 6000 hektar mark har brunnit. I Kina har räddningspersonal röjt undan efter tyfonen Bavi som slog till mot landet under natten. Tyfonen fällde träd och orsakade jordskred och översvämningar. Bavi är den kraftigaste stormen som drabbat Kina i år. Nästan 1 miljon personer evakuerades i regionen Xinjiang. Nu har tyfonen Bavi dragit in över inlandet och försvagats till en tropisk storm. Här hemma orsakade stormen som drog in över södra Finland igår kväll mycket åska och kraftigt skyfall. Sammanlagt observerades omkring 650 jordblixtar, mestadels i söder. På Helsingfors Vanda flygplats uppmättes som mest över 20 mm nederbörd på en timme. Det berättar Meteorologiska institutet. Åskan medförde också begränsningar i luftrummet och de kraftiga regnen och åskan orsakade ett stort antal skadebekämpningsuppdrag. Det är mycket varmt men lokalt ostadigt. I landets södra och mellersta delar klart eller halvklart. Från förmiddagen speciellt i sydväst regn och åskskurar som tidvis är kraftiga. Lokalt också hagel. Dagens temperatur är mellan 23 och 30 grader. Varmast är det i sydost. Svag vind, måttlig nordlig till västlig vind. I landets norra del till en början regnskurar i Lappland. På annat håll mest uppehåll och klart. I området södra del och i södra Lappland tidvis molnigare och några regnskurar. Temperaturen är mellan 19 och 26 grader. I nordöstra Österbotten och i östra och norra Lappland något svalare. Svag vind, svag eller måttlig nordlig vind. Nederbördsvarning i landskapen Egentliga Finland, Nyland och Egentliga Tavastland kan det på eftermiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd, mer än 30 mm i timmen. I landskapen Åland, Satakunta, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Birkaland kan det på eftermiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Varning för värmebölja. Det är svår hetta att vänta i stora delar av landet. Särskilt i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland och Mellersta Finland. Det här var nyheterna.

0: Kati skriver till näst sista ordet så här. Vi som gillar deep sky-snack, det vill säga rymden långt bortom vårt eget solsystem, vi har nog den jobbigaste jargongen. På en rymdfysikers begravning nyligen hade jag som bordsällskap bland annat en rymdbiolog och en kvantfysiker. Det var jätteintressant, men hjärnan gick nog het. Vad sägs Jenny om det där? Vad skulle du ha dragit till med i ett sånt sällskap?
1: Jag skulle nog mest ha lyssnat, tror jag. Men jag försökt ställa smarta frågor, tror jag, för att få förklaringar till sånt som jag inte fattar, vilket då sannolikt är det mesta här.
0: Men du skulle alltså ha snappat upp nyckelord och utifrån det försökt ställa smarta frågor?
1: Jag skulle nu ha försökt skapa någon sorts helhetsbild, bara helt för att själv förstå, och sen ställa frågor om det jag inte förstår.
0: Men om du ska begripa någonting alls?
1: Om jag inte ska begripa någonting alls, så tror jag att mitt bordsällskap inte ska vara särskilt artigt och inkluderande.

0: Veckans lyssnarfråga handlar om det knepiga ordet poäng. Vad ska vi riktigt säga? Får man en poäng i frågesport eller får man ett poäng? Men före dem ska vi djupdyka i det språk som utvecklas i samband med olika hobbyer, fritidsintressen eller specialintressen. Vi ska försöka utse den hobby som har den jobbigaste jargongen eller den nördigaste språket. Eller för att återknyta till Katis kommentar här kanske, de här personerna vill du inte hamna vid samma bord som under en middag.
1: Alltså jag tycker det ska vara jätteroligt att hamna med rymdforskare, absolut. Vad gör en rymdbiolog? Jag menar det handlar väl om att titta var det finns förutsättningar för liv utanför vårt eget solsystem. Det är ju helt superhäftigt.
0: Ja.
1: Men som sagt, alltså, talar man internt så kan man ju svänga sig med vilken jargong man vill. Mm. Och det handlar ju om att bli förstådd och vi har en gemensam referensram. Och då behöver inte allt alltid förklaras för att andra vet att det finns förkortningar och annat. Men, och sen slang förstås. Men är det någon som inte är med så kan det vara bra att öppna lite och berätta.
0: Ja. Vi ska testa en häftig grej idag och jag ska strax återkomma till det. Men jag vet inte hur det är med dig, men för mig så händer det ofta att jag råkar in i samtal där den andra personen tror att jag vet någonting om hens specialintressen eller hobbyer. Jag vet inte om det bara handlar om mig eller råkar du ut för det?
1: Ja, nå, jag vet inte.
0: Nej, för att jag har flera exempel från den här sommaren bara. Och jag vet inte om det beror på mig, att jag är journalist och att den andra på något sätt tänker att han vet säkert vad jag snackar om. Eller sen kan det också bero på att den här människan inte riktigt kan placera mig, att är jag si eller är jag så.
1: Är du fågel eller fisk?
0: Ja, det kan hända. För att jag har några exempel från samtal som jag har halkat in i under sommaren. Och jag kanske någon tidigare här i näst sista ordet pratade om teknik och bilar. Att jag är inte särskilt bevandrad. Men det var en halvbekant jag stötte på som började använda ord som kamaxel, kardanaxel, kamrem. Och han i det här sammanhanget så är jättebilintresserad. Det är hans hobby att fixa på bilar. Och han bara gick på. Det var hebreiska för mig. Och jag fick inte tag i någonting. Jag visste att det handlade om bilar förstås. Men jag kom inte på en enda fråga. Och som tur var hade vi hundarna med. Och hundarna trasslade in sig i varandra. Och då kunde jag kunde byta till att vi började tala om hundar istället. För att det var läge för det.
1: Och hur nördigt talade du om hundar?
0: Nej, då var det mera nog så där att oj, att nu gör de så här och hur gammal var nu er hund nu igen och så där.
1: Så
0: då var
1: det allmänt.
0: Ja, det var absolut allmänt. Och sen var det bara en kort tid efter det så var det en annan halvbekant som har som sin hobby att placera på börsen. Alltså han jobbar inte med det, men det är hans intresse att följa med. Och han började snacka med mig också som att jag skulle vara en börshaj eller att jag skulle begripa mig på saker som volatilitet eller diversifiering av portföljen eller skillnader mellan olika indexfonder och så vidare. Och då märkte jag att jag gjorde samma sak igen, för han hade nämnt det här med handelstullar och vad som kommer att hända med handelstullar, hur det påverkar börsen. Och då kunde jag hugga tag i det igen och styra över till världspolitik som var min hemmaplan.
1: Nej, du behöver inte säga att jag hur står det till med hunden.
0: Jag kunde ha testat det också. Men på något sätt så är det bara jag som råkar ut för det här, eller vi alla på det här sättet?
1: Jag vet inte, jag tror att det där är en pojkgrej.
0: Alltså,
1: alltså på något sätt, det är inte lite så här att pojkar tycker om att briljera med vad de kan.
0: Mm.
1: Och det är ju därför det finns hela det uttrycket mansplaining, alltså också det här att folk tycker om att visa sig på styva linan, herrar, kanske.
0: Kan vara.
1: Och nu ser jag tror att det här är med kön till stora delar en social konstruktion och så vidare, men alltså så att det, jag tänker inte binärt här, men att det liksom på något sätt ingår i rollen att vara man, att göra man så kan man saker om bilar som är så här liksom status och placering som också är liksom så här status hobbyer och status kunskap bland män.
0: Mm.
1: Och då vill man bre på och å ena sidan kan du tänka det som smickrande att de på något sätt utgick ifrån att du har samma referensram som dem.
0: Mm.
1: Eller så var det bara det att de ville svänga sig med proffsord för att visa att de nu minsann kan det här.
0: Eller kan det också handla om det att det är ett försök att skapa samhörighet. Att genom att försöka ta in mig i någonting som är deras gemenskap så, så är det någon form av inbjudan till mig att komma med i vårt team, Jens. Mm. Jag vet inte. Eller sen handlar det också om social kompetens, att den här människan så kunde ha uppvisa en högre eller en större social kompetens när man såg att mina ögon började snurra.
1: Ja, och visa och tänka på något sätt, alltså då vara mer inkluderande. För att alltså, jag tycker att det skulle vara svinintressant att sitta i samtal om rymden. Och det är ju inte liksom det här att man väljer ett ämne där som en annan människa inte är insatt i. Det behöver inte alls nödvändigtvis vara exkluderande. Utan just det här att man försöker då bjuda in och berätta vad det handlar om. Men där kan man ju också själv genom att ställa frågor och säga, men hör du, nu får du berätta för mig vad en boson är. Som kanske inte så mycket rymdforskning, men fysik i alla fall.
0: Vi ska nu testa någonting som vi inte har gjort på länge här i näst sista ord. Jag vet inte om vi någonsin har gjort det.
1: Nej, vi har talat om olika sådana branscher. Mm. Men att försöka bunta ihop hobbyer och fritidssysselsättning till en.
0: Och
1: med det blir spännande.
0: Ja, om den här metodiken också. För du har tagit med dig några klipp och jag har tagit med mig några klipp. Och det handlar om personer som talar om sitt specialintresse, fritidsintresse, sin hobby. Och vår uppgift blir att gissa eller veta vad de här människorna talar om. Och du har alltså inte hört mina klipp och jag har inte hört dina klipp. Och vi ska försöka se att finns det någonting, vad tar vi fasta på? Vilka är nyckelorden? Förstår vi en sammanhang?
1: Jo, nej, och jag tänker att alltså det jag gjorde när jag bad om de här klippen var att jag hade ett exempel. Nu kan jag till exempel beskriva, nu får du gissa vilken typ av verksamhet jag beskriver, men jag hade gjort ett exempel som jag då hade liksom ungefär så här, och nu får du berätta om din hobby. Mm. Och där det så att när vi är nu liksom, den här gången är vi bara damer, men så fanns det bara satt och mansar. Och vi måste förstås välja mansare, men det gör det lite svårt för altarna som får läsa basklav. Vi fick fila på tredje takten i andra systemet, där andra tenoren eller andra sopranen då har ett ganska knepigt intervall. Men sen till sist tänkte vi att kul sitt keikalla. Och bra gick det.
0: Vad sa du? Läsa basklaven?
1: Ja, vad gör vi?
0: Alltså det handlar om musik. Det...

0: det fattar jag. Mm. Att det är arrangemang och det är intervall. Och jag vet ju att du är en körmänniska. Så att det handlar om det, men inte riktigt kör sådär kanske. Alltså inte hela stora...
1: Nej, grejen är ju den alltså, för att det måste ju vara röster för att det ska vara skillnad mellan dam och mans.
0: Ja.
1: Så att för att vi har olika... liksom då, röstläge. Mm. Och man väljer ett, vi kan inte ha satt, betyder alltså ett arrangemang som är gjort för sopran, alt, bas, tenor. Mm. Och det kan vi inte, om vi är bara damer så har vi inte hela den bredd som krävs, utan så då är alternativet, om det inte finns ett damkörsar så måste man ta ett manskörsar. Mm. Och det går, man kan eventuellt behöva transponera lite, alltså höja eller sänka. Men det som är det jobbiga är att basen har ett annat notsystem. Så att basen har en sjunger med F-klav istället för G-klav, vilket betyder att när man sitter där med ett basar så måste man alltså tänka om i huvudet, det är ganska svårt.
0: I see.
1: Ja.
0: Jag misstänker i det här sammanhanget så skulle jag ha tagit i en annan defensmekanism eller coping-metod. Jag skulle kanske ha kommit med något skämt kring att nu är det du som är basen, att du vet allt eller något sånt.
1: Jag vet allt, vi är bäst på allt. Mm. Nej, men och sen det där med, alltså det är då kvartettverksamhet. Ofta så gör vi inom kören sådana här små uppträdanden här och där. Och sen det här att man filar på någonting, det är kul sitt keikalla, alltså det, nu kommer vi att lyckas sen i skarpt läge. Och det är ju alltså någonting, det är förstås bra att kunna saker, men ibland inser man att tiden tar slut och det här kul sitt keikalla, så det äger en viss sanning. Att sen brukar man ändå skarpa i skarpt läge, vilket gör att det brukar ofta gå ganska bra sen. Man litar på varandra, vi är erfarna, har gjort det här många gånger.
0: Nu känner jag mig att jag är redo. Är du redo? Nu ska vi göra det här testet. Vi ska ta det första klippet nu. Och det här är då så att säga mitt klipp. Och det är första gången du hör det. Nu ska du gissa. Vad talar de här två människorna om?
2: Jag bladade pitchen och airmailade dansgolvet totalt.
3: Jag tog en bump and run men semiruffen var för hög.
2: En låg tåträff på driven ledde till en äkta sorkdräpare.
3: Det var dugglig till höger och så duffade jag den totalt för att sen ta en mulligan och snaphooka den.
2: Birdieskatten slog hårt och jag slicade min hybrid på nästa t-shot till nästa fairway, vilket ledde till en snögubbe på scorecarden.
3: Vi spelade scramble men jag chokade helt på backninen så det blev en dubbel.
0: Mm, vill du höra det en gång till?
1: Ja, men jag gissar att det är golf.
0: Ja, det är golf, Jenny.
1: Men jag lyssnar gärna på nytt för att det var massa ord som jag inte kände igen.
0: Ja, men du tog det. Det var alltså definitivt golf. Vi hör en gång till.
2: Jag bladade pitchen och airmailade dansgolvet totalt.
3: Jag tog en bump and run men semiruffen var för hög.
2: En låg tåträff på driven ledde till en äkta sorkdräpare.
3: Det var dugglig till höger och så duffade jag den totalt för att sen ta en mulligan och snaphooka den.
2: Birdieskatten slog hårt och jag slicade min hybrid på nästa t-shot till nästa fairway, vilket ledde till en snögubbe på scorecarden.
3: Vi spelade scramble men jag chokade helt på backninen så det blev en dubbel.
0: Ja, det var golf och det var... sonen Samuel och dottern Jolanda som pratar om sin stora passion. Och jag kan intyga dig, Jenny, att det låter så här när de snackar. Men vad tog du det på?
1: Nå, dels kanske jag förväntar mig om... Jag väntar mig att du säkert kommer att tala om golf.
0: Aha.
1: Dels därför att jag vet att du spelar golf. Men sen var det alltså sådana vissa ord som birdie och tee och scorecard som sen ändå...
0: Mm.
1: Som jag kände igen.
0: Ja.
1: Jag till och med rent av vet vad det är. Och jag kan tänka mig vad en sorkdräpare är.
0: Ja.
1: Att det är någonting som liksom går nära marken på något sätt. Och sen, men snögubbe och scramble måste väl ändå ha varit. som jag inte har någon aning om vad det är.
0: Nej. Men vad skulle du tänka då om du får en snögubbe på scorecarden? Vad kan det vara för siffra?
1: 8.
0: Ja. Då får du det är inte bra att få en snögubbe. Och dansgolvet, gissar du det?
1: Nej,
0: det är greenen, det är kortklippta, där flaggan
1: är. Dansgolvet var fint.
0: Ja, inte ganska fint, ja. Men som du märker här också, mycket engelska. Och det har inte att göra enbart då med informanterna här, alltså mina barn som använder en hel del engelska ord och uttryck. Golfen är ju jätteinternationell och du spelar ofta med människor som kan komma från olika delar av världen och så. Och det gör att det används mycket engelska i golfen.
1: Men hur är det till exempel snögubbe? Jag menar, hur mycket av det här är sånt som golfare använder och hur mycket kan vara familjeinternt?
0: Mm. Det är klart att det utvecklas en egen jargong i olika sällskap. Men det som är spännande med golfen, jag märker att det är min passion nu också, att jag blir ivrig. Så att den är jättesocial. Och framförallt sommartid så kan det vara ganska fullt på banorna. Säg att vi är två stycken som går ut, så då kan det vara två stycken till som anmäler sig, främmande människor. Och då hjälper det här språket mycket. Att du talar om snögubbe, eller om du talar om en birdieskatt, eller du talar om ett dansgolv, eller du använder de här orden. Och det blir på ett sätt en del av att vi är ett gäng nu, även om inte vi känner varandra. Och vi ska gå 4 timmar och spela tillsammans. Och, så det är jättesocialt. Och här har jag märkt att språket hjälper.
1: Det gör det säkert i alla hobbyer. Jag kan tänka mig när vi sjunger plötsligt med andra körer eller scoutkårer går i samman eller något sånt här, så har man det här gemensamma språket. Men vad är birdieskatt?
0: Då birdieskatten, när du gör en birdie så har du gjort ett bra resultat på hålet. Och då känner du att okej, det här kan jag. Och på nästa hål så kan du dundra den där bollusslingen iväg ut i vattnet eller i skogen när du tror att du kan det här. Så då kommer det en skatt på birdien på följande hål.
1: Då var det kaxig. Ja. Ja. Du gick under par och så blev du kaxig.
0: Men Jenny, du tog det. Du tog det första klippet. Jag är imponerad av dig.
1: Mm. Nu får du en returboll här.
0: Oj. Så nu då? Nu kommer ditt första klipp och jag är nervös. Men vi kör.
4: Vi brukar vara 3 stycken som arbetar tillsammans. En som talar, en som skriver och en som går omkring och ropar. Vi diskuterar sånt som kilform, parallella plan, marktäckande steg, trace och symmetri. Ibland önskas det kortare länd, mer S-formad nacke och mer stöd till armbågarna. Men någon gång konstateras bara stor skönhet.
0: Men oj! Alltså det här är helt otroligt.
1: Vad handlar det om?
0: Får jag höra en gång till? Jag måste höra en gång till.
4: Vi brukar vara 3 stycken. Som arbetar tillsammans, en som talar, en som skriver och en som går omkring och ropar. Vi diskuterar sånt som kilform, parallella plan, marktäckande steg, trace och symmetri. Ibland önskas det kortare länd, mer S-formad nacke och mer stöd till armbågarna. Men någon gång konstateras bara stor skönhet.
0: Alltså, en skriver, en talar, en ropar. Och det handlar om formationer, det handlar om någon form av estetik, det handlar om någon form av kroppar.
1: Kroppar.
0: Men nu vet jag inte om det handlar om människokroppar eller djurkroppar. Alltså... Men det är någon form av flera kroppar som ska röra sig på något sätt samtidigt i olika former.
1: Nej, egentligen inte så mycket.
0: Nej.
1: Men alltså det här ligger ju nära till hans... Det här är en hobby som du har som vi talar om här i början av programmet. Du för in samtalet på när du inte vet någonting om bilar.
0: Så då kommer vi till hundar. Så det här, är det agility?
1: Det är hundutställning.
0: Hundutställning?
1: Och hundutställning, det här talar vi nu med en ringfunktionär.
0: Ja.
1: Camilla är ringfunktionär. Och hon, de jobbar i par. Där den ena skriver efter domarens diktamen. Domaren är den som talar och bedömer. Den ena ringfunktionären antecknar enligt domarens diktamen.
0: Ja.
1: Och den andra ringfunktionären är den som kollar in hundarna. Och nu är det den så den tur och delar ut priser och så vidare.
0: Ja.
1: Och då handlar det just om det här liksom marknära steg och hur det nu var. Och just ländernas och armbågarnas rörelser och hur hunden är formad. Och ibland är det bara stor skönhet.
0: Alltså det där var fantastiskt. Men tänk om man skulle halka in i ett sånt där samtal. Alltså man får tag i det då, vad det är fråga om. Så jag skulle kunna tala med den här människan hur länge som helst.
1: Ja, absolut. Och det var så roligt för att här så berättade Camilla sa då var just det här liksom önskemålen om det här, liksom beskrivningen av hundarna.
0: Ja.
1: Så det var alltså direkt ur en svensk domares bedömning för några veckor sedan.
0: Oj, det där var svårt.
1: Ja, det var svårt.
0: Ska vi ta ett klipp till?
1: Mm-hmm.
0: Okej, okay. Så egentligen om vi räknar här nu då, vi ska komma tillbaka till det där med poäng och så vidare. Så du har då 1 poäng eller 1 poäng. Och jag har liksom början på en snögubbe. Är det inte så?
1: Men
0: vi kör mitt andra klipp så ser vi hur det här går. Så här kommer det. Vad talar de här 2 människorna om?
2: Min main logbait-däck fungerar inte den här metan. Furnace behöver Loki en emergency nerve. Han sa prinsessan på bron, han är så predictable. Alla som kallar HOG 2.6 en no-skill deck är mid-ladder menaces.
5: Men är goblins level 15?
2: Att få 10 000 trophies som en free-to-play player är low-key inte så svårt.
0: Ja, vad säger du Jenny om det där då?
1: Att det låter som dataspel, eller ja, dataspel ska jag säga.
0: Det låter som dataspel. Är du, hur bevandrad är du i dataspel? Vet du, så där kan du på ett ungefär. Då ska vi lyssna en gång till, så får du se om du får tag i, får fatt i vad de säger.
5: Min main logbait deck fungerar inte den här metan.
2: Furnace behöver Loki en emergency nerf.
5: Han sa prinsessan på bron, han är så predictable.
2: Alla som kallar HOG 2.6 en no-skill deck är mid-ladder menaces.
5: Mina goblins är level 15.
2: Att få 10 000 trophies som en free-to-play player är low-key inte så svårt.
0: Det var sonen Samuel och så var det Jolandas pojkvän Ronny som pratade om det här. Och jag kan intyga dig igen här, Jenny, att när de sitter och spelar det här med varandra, Ronny och Samuel, så låter det så här.
1: Och vad är det de spelar?
0: De spelar Clash Royale. Har du hört talas om Clash Royale? Det är ett av världens största spel.
1: Jag har inte hört talas om det.
0: Nej. Finländsk spel, ett strategispel. Och det går ut på att man ska försöka förstöra den andra spelarens torn. Och så ska man försöka försvara sina egna torn. Och det, man spelar i realtid och det här är internationellt också. Du spelar då mot någon människa som kan finnas var som helst i världen.
1: Okej, men det var på något sätt det där med prinsessor och goblins som fick mig att tänka på antingen dataspel eller rollspel.
0: Ja.
1: Men sen det där just med 10 000 något poäng eller något annat, så tänkte jag att det är nog dataspel.
0: Ja, sätta prinsessan på bron så är tydligen en strategi.
1: Som är förutsägbar.
0: Ja, den är förutsägbar. Och goblins så är så här små gröna typer som du kan ha ganska många av.
1: Okej.
0: Ja.
1: En hel armé på något sätt.
0: Ja, en hel armé kan du ha det. Men det är intressant det här med det här, den här formen av gamingspråk. Det är nördigt, det handlar om teknik, engelska och sen är det ganska mycket ungdomar som då slänger sig med det här språket. Och det gör, tycker jag, att det finns så många olika dimensioner av det som gör att det blir knepigt.
1: Mm. Och sen beror det jättemycket på vilket spel man håller på med.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och men sen, det var någon nerv och något annat som jag inte visste alls vad det var.
0: Nej. Men sen är det ju också det att när man ser på det här gamingspråket så är det ju ganska nytt. Alltså det kom väl ungefär så där för 10-15 år sedan så där på riktigt, riktigt. Och vi börjar se nu ord från gamingspråket smyga in i standardspråket eller mera i det normala språket. Jag tänker på ord som noob till exempel, nybörjare eller att någonting laggar eller laggar. Att det hackar upp sig.
1: Ja.
0: Så jag tror att av de här orden som vi hörde Samuel och Ronny använder dem, så är det fler som kommer att söka sig in i vårt vardagsspråk.
1: No, Loki är ju ett sånt här ord som hörs mycket hos oss.
0: Ja. Så det tog du också.
1: Den tog jag.
0: Mm. Ska vi gå vidare till ditt andra klipp så får vi höra vad det här handlar om.
6: Alltså, vi är båda rätt så play to lose och ville ha lite mer än isär, så vi gick off-game och kalibrerade en stund tillsammans med spelledaren och trygghetsvärden. Så sen när vi var tillbaks in så körde vi ett simulerat slagsmål med en av NPC:erna och den scenen, den eskalerade nog så bra, alltså så bra drama. Men under debriefen och filisrundan så märkte jag att jag nog var lite blidig, men det blev bättre när jag får ta mig mina props och anprocessa lite. Det var nog ett av de bästa spelen jag har varit på.
0: Oj, alltså gaming, kanske inte gaming, men någon form av spel är det här också. Men vi rör oss i en annan genre nu. Alltså jag snappar upp här spelledare, jag snappar upp trygghetsvärde. Men får jag höra det en gång
1: till? Absolut.
6: Alltså, vi är båda rätt så play to lose och ville ha lite mer än isär, så vi gick off-game och kalibrerade en stund tillsammans med spelledaren och trygghetsvärden. Så sen när vi var tillbaks in så körde vi ett simulerat slagsmål med en av NPC:erna och den scenen, den eskalerade nog så bra, alltså så bra drama. Men under debriefen och filisrundan så märkte jag att jag nog var lite blidig, men det blev bättre när jag får ta mig mina props och anprocessa lite. Det var nog ett av de bästa spelen jag har varit på.
0: Nej, för det här är ju då spel förstås, någon form av spel, men det är mera organiserat, det sker under mera organiserade former i och med att det finns någon form av spelledare, trygghetsvärd som sen då antingen kan vara fysisk antagligen eller sen virtuell. Så att, med risk för att jag gör bort mig totalt så ska jag säga att det är någon form av rollspel.
1: Vill du specificera?
0: Jag skulle säga att det handlar om någonting som utspelar sig förr i världen. Nej, jag tror det. Alltså, vet du, någon sån där medeltida spel?
1: Ja, ja, men framförallt så är det, alltså, det här är LARP, det vill säga live action rollspel, live.
0: Just det.
1: Det vill säga man sitter inte runt bord och kastar tärningar med många sidor, utan man klär ut sig och agerar, spelar olika roller.
0: Just det.
1: Och där, ja, Kristina har varit då, tydligen så är hon en person som tycker om att play to lose, vilket betyder att hon kan ibland medvetet göra sådana val som gör att det går dåligt, okay, för den här rollen hon spelar, men som ska skapa bättre drama. Mm. Motsatsen är då play to win, där man vill att det ska gå på bekostnad av dramat, så vill man att det ska gå bra. Och då, en trygghetsvärld finns till just för att man ska kunna liksom se till att det går okej till.
0: Ja.
1: Och sen det hon sa, att hon off-game och kalibrerar. Så det här att de gick ur sin roll för att diskutera igenom en roll på förhand. Och sen kan ett sånt här, är då till exempel en sån här, ett slagsmål då vara någonting som spelas i slow motion, just för att det inte ska vara, ingen ska skadas på riktigt, men att spela ut, agera ut ett slagsmål. Och sen finns en debrief där man efteråt diskuterar det här och eventuellt kan diskutera vilka känslor, filisrunda, vilka känslor, ja, väckte den här, ja, scenen.
0: Men använde hon NPC där? Alltså, ja, jag tyckte jag hörde det, ja, och det var ett ord som jag känner igen också, att non-playing character, tror jag. Att det,
1: exakt,
0: att
1: och det är liksom statister.
0: Ja, statister.
1: Har ingen viktig roll i den här scenen, men finns med för att skapa rätt stämning.
0: Och det är ju också en grej som har smugit sig in i det normala språket, alltså att istället för att använda det här var en random typ, det var en typ som inte på något sätt var så väsentlig i en grupp eller på en fest eller sådär, det var någon sån här NPC-typ som kom.
1: En bifigur.
0: En bifigur.
1: Kiva att bli reducerad till en bifigur.
0: Ja, men oj gud, så häftigt. Men det där är ju, jag tänker också på det här språket, det är ett ganska effektivt sätt att kommunicera också i då ett rollspel,
1: ja,
0: när hon använder den här typen av ord och begrepp. Behöver inte förklara hemskt mycket för de andra att så här är det, och då fattar man bums, alltså alla förutom jag.
1: Ja, kalibrerar man liksom, ser till att man är på samma våglängd, ja, på något sätt.
0: Ja,
1: ja, ja. Jag måste ju välja svåra hobbyer, för jag ska vara säker på att vi inte tar i samma.
0: Nej, exakt. Det var nästan lite gränsfall där på slutet med mitt andra klipp och ditt andra, men det blev ändå ganska olika.
1: Ja.
0: Det här får man ta, ja, när det är live. Men vad säger du nu då? Om vi tar genre-kategori, så lägger jag min röst på någon form av gaming-språk som det svåraste.
1: Ja. Ja, alltså det med den här hundutställningen till exempel, så nu var det ju också det här att Camilla medvetet lät bli att berätta, ja, att det handlar om hundar.
0: Ja.
1: Och vilket betyder att om man sen talar om länder och armbågar och steg och annat, om man inte vet vilken art det är frågan, så kan det ju vara jättesvårt.
0: Nej, för jag var också inne på det i hennes klipp där, det kan handla om människor.
1: Bodybuilding.
0: Ja, vet du, det kan på något sätt handla om, vet du, truppgymnaster eller så.
1: Ja.
0: Att man tar...
1: Det kan ju vara stor skönhet där också.
0: Ja, visst kan det vara. Men visst signalerade expertis och visst signalerade tillhörighet när de talar om det här med passion.
1: Mm.
0: Så kanske ja, vi lutar mot att allt kan vara svårt, men ju nördigare och ju svårare det blir sen med terminologin, med engelska ord och så vidare, så kanske vi lutar mot det.
1: Ja, jag har ett exempel till som jag skrev.
0: Ja.
1: Bara för jag tänkte att det här är en hobby som jag tror att många av våra lyssnare, ja, kan känna igen.
0: Ja.
1: Då kan jag säga, vi kan kolla på nattens öga om det finns några ledare som blir ledig när Vuna åker hem, som vi kan skicka som extra till patrullrådde.
0: Ja, alltså, jag väljer mellan två här. Alltså, antingen är det något student i Kåst eller så är det scouter.
1: Det är scouter.
0: Det är scouter.
1: Ja, ja. Ja. Och nattens öga är alltså nattcaféet där ledarna får ta ledigt sen när ungarna sover. En Vu är en vargunge.
0: Mm-hmm.
1: Och patrullråd, det är alltså patrullrådighetstävling, som är sån här att om det behövs lite extra ledare, så vargungarna har haft en kortare läger och åka hem. Då kanske någon ledare blir ledig.
0: Diskutera gärna med oss det här på arenan i appen där. Vilken hobby tycker du har det jobbigaste språket? Tryck på diskutera och där är vi. Good. Gunilla frågar oss hur det riktigt ligger till med ordet poäng och om det är okej att säga att man får ett poäng i en frågesport. Hon undrar om det inte borde vara en poäng man får. Och det här är ju ett spännande ord och poäng, två olika betydelser i en historia. Du har, Jenny, en bra poäng i det här, eller sen då så kan du få en poäng eller ett poäng i en frågesport. Så två olika betydelser. Och jag luskar reda lite på det där. Och det är ett ord, nu kommer det

0: historia där du har en poäng så är det alltid en poäng. Men du kan säga att det där poänget var viktigt i matchen.
1: Just det, men du måste säga att det var en ko som stod och bet och det var poängen. Det går inte med poänget för då funkar varken vitsen eller...
0: Du har fått pappa huvud.
1: Ordbetydelsen är lite.
0: Ja. Men det finns ju några ord som har då vacklande genus. Och ett som jag kommer att tänka på så är klimax. Säger du en klimax eller ett klimax?
1: Ett. Ja, med bonus, det är väl ett bonus.
0: Ett bonus. Ja. Ja, så är det. Och sen öl är ett annat. Men då är det lite olika betydelser. Att
1: en öl beställer jag i baren.
0: Ja.
1: Och ett öl, vilket öl ska jag ta?
0: Ja, men är det mer så att om du är en ölsommelier som pratar ditt hobbyspråk så då är det ett öl. Så du känner igen det på det
1: ett
0: sättet.
1: Ett humlerikt öl med god beska.
0: Ja, och talar du med mig så ska vi gå på en öl.
1: Ja.
0: Det spelar lite stor roll vad det är.
1: Eller så kan man, om man är från Kokkola så vet man inte om det ska vara en eller ett så då ser man två öl.
0: Det är just så det funkar. Har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne? Skriv oss gärna. Adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu för denna gången säger Jenny och Jens.
1: Morgens! Morgens.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: här är nyheterna klockan 9 med Sonja Sayavaara. God morgon. USA har attackerat Iran igen för tredje gången den här veckan. USAs militär meddelar att de senaste attackerna är ett svar på att Iran attackerade ett containerfartyg i Hormuzsundet. Fartyget seglade under Cyperns flagga. Irans revolutionsgard har meddelat att de stängt Hormuzsundet tills vidare. Det här efter att containerfartyg försökt passera sundet på en otillåten rutt. Det rapporterar iranska nyhetsbyrån Tasnim med koppling till revolutionsgardet. Iran meddelar att Hormuzsundet förblir stängt tills USA upphör med sin verksamhet i området. Värmeböljan i Frankrike fortsätter. Där har det varit över 35 grader varmt varje dag i en veckas tid. Flera kända landmärken i Paris, som Eiffeltornet, håller stängt under helgen på grund av värmen. Cykeltävlingen Tour de France har kortat ner sina etapper för första gången i tävlingens historia. Frankrikes regering har kritiserats för sin dåliga beredskap. Till följd av den senaste värmeböljan i juni dog över 2000 personer. I Andalusien i södra Spanien har räddningspersonal gjort framsteg i att släcka de rasande skogsbränderna. Det meddelar landets myndigheter. Minst 12 personer har dött i bränderna som startade på torsdagen. Räddningsarbetet har underlättats av att vinden har avtagit och luftfuktigheten har ökat. 500 räddningsarbetare och över 20 släckningsflygplan har deltagit i räddningsarbetet. Drygt 1500 personer har evakuerats och över 6000 hektar mark har brunnit. Kinesisk räddningspersonal har röjt undan efter tyfonen Bavi som slog till mot landet under natten. Tyfonen fällde träd och orsakade jordskred och översvämningar. Bavi är den kraftigaste stormen som drabbat Kina i år. Nästan 1 miljon personer evakuerades i kinesiska regionen Xi'an. Nu har tyfonen Bavi dragit in över inlandet och försvagats till en tropisk storm. I Toronto i Kanada har 2 personer dödats och 3 skadats i en skottlossning vid en salsafestival. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Händelsen inträffade på lördagskvällen lokal tid. Gärningspersonen eller gärningspersonerna är fortfarande på fri fot. Kanada har drabbats av flera skjutningar i år. I juni dog 2 personer i Montreal i en skjutning och i februari dog 8 personer och 27 skadades i en skolskjutning. Det här var nyheterna.
1: Tack för nyheterna, Sonja. God morgon, god söndag. Jag heter Kiki Bertell och det här är Dusty Springfield. Välkommen.

från året 1968. Son of a Preacher Man heter, eller heter den där. Vega söndag är det här. Det är den 12 juli. Klockan är snart 9:06. Och vad händer en dag som den 12 juli? Nå, det lilla tropiska öriket Kiribati i Stillahavet firar sin självständighet idag. Det uppnåddes 1979 från Storbritannien. Ett litet, litet land som består av 33 atoller med en sammanlagd yta på 811 kvadratkilometer. Men ser man till havsområdet som landet råder över ser det lite annorlunda ut. Landets exklusiva ekonomiska zon består av 3,5 miljoner kvadratkilometer hav. Och därför består en stor del av landets inkomster av fiskelicenser som säljs utomlands. Landet är ändå mycket beroende av ekonomiskt stöd från utlandet på grund av få naturtillgångar och en underutvecklad ekonomi. Och de flesta som läser landets namn, Kiribati, uttalade egentligen fel, precis som jag gjorde just. Landets namn kommer från uttalet av det engelska namnet Gilberts, som syftar på Gilbertöarna. Gilbert Islands, eller bara Gilberts, The Gilberts. Den huvudsakliga ögruppen i landet alltså. När öarna blev självständiga 1979 valde man att använda en lokal variant av det namnet. På gilbertesiska, som det heter, det lokala språket, uttalas Gilberts som Kiribas. Där T-I i slutet av då, Kiribati, då man läser det sådär ordagrant, uttalas som S. Kiribas alltså. Så namnet är alltså en fonetisk återgivning av Gilberts på landets eget språk, men vi läser det oftast fel eftersom vi helt enkelt inte vet. Kiribas. Namnet Gilbert kommer från den brittiska kaptenen Thomas Gilbert som korsade dagens Kiribas-arkipelag år 1788. Men det var inte han som gav namnet. Det gjorde den tysk-baltiska amiralen Adam Johan von Krusenstern som var i tjänst hos den ryska tsaren Alexander den förste. Krusenstern genomförde den första ryska världsomseglingen 1803-1806. Han är för övrigt begraven i Tallinns domkyrka. Ett annat litet land som firar sin självständighet idag är Sao Tome och Principe utanför centrala Västafrika. Landet blev självständigt från Portugal 1975 och hade en tung start som en marxist-leninistisk enpartistat, diktatur alltså, som var beroende av Sovjetunionen. Landets första fria val genomfördes 1991, men det är först efter 2003 som regeringsskiftena har blivit fredliga. Landet består av två huvudöar, det vill säga just Sao Tome och Principe, samt några mindre öar. Och även om självständigheten inte gick bra i början har det skett en hel del bra utveckling i landet. Bland annat har barndödligheten minskat dramatiskt. Medellivslängden har stigit till 70 år och landet klarar sig bättre än de flesta länder söder om Sahara på den afrikanska kontinenten. Så grattis på självständighetsdagen, Sao Tome och Principe. Och lite historia, för 220 år sedan idag skapades Renförbundet genom ett avtal i Paris som undertecknades av den franska kejsaren Napoleon. Det blev en federation mellan 16 tyska stater, men i praktiken var det en fransk marionettstat. Det innebar också slutet på det ungefär 1000-åriga tysk-romerska riket. Renförbundet blev upplöst 1813, så det hann inte leva så himla länge då. Napoleons krigslycka hade vänt och ett par år senare bildades statsförbundet Deutscher Bund, det vill säga tyska förbundet som bestod av 41 självständiga tyska stater, bland annat kejsardömet Österrike på den tiden. Det var en konfederation utan statsöverhuvud eller regering. Förbundet gick i graven 1866 då Nordtyska förbundet kom till utan Österrike och det förbundet blev i sin tur så småningom kejsardömet Tyskland år 1871. Och sen en födelsedag som inte blev. Idag skulle en av vårt lands kändaste rockare, Pate Mustajärvi, ha fyllt 70 år om han inte avlidit annandag jul 2025. Pate blev alltså 69 år gammal. Pate, född i Tammerfors 1956, är känd som grundaren och solisten i bandet Popeda som kom till 1977. Pate Mustajärvi lämnade bandet 2023, varpå den yngre rockaren Olli Hermanni tog
över hans plats som solist i det bandet. Beslutet var Pates eget eftersom han ville göra annat efter 46 år som bandets frontman. Fast nu han hann ju göra annat också som Popeda, även om han var Popeda frontman. Hela 12 studioalbum som soloartist blev det under den tiden också. Med låtar som Ukko Metso och Bruce Springsteen covern Synnyme Lähtemään, det vill säga Born to Run. Det här året ska ha blivit ett jubileumsår för Pate, men under hösten 2025 fick han veta att han insjuknat i cancer. Alla kommande spelningar inhiberades, men en bok med namnet Testamentini, det vill säga Mitt testamente, kom ut den 8 juli. Den började Pate skapa med sin hustru Tina, men då Pate insåg att slutet var nära bad han Tina att slutföra boken. Och det har hon gjort, och den är utgiven nu. Där framkommer att Pate besökt läkaren åtskilliga gånger från januari till juli år 2025 på grund av ont i magen. Och varje gång lärarna skickats hem med instruktionerna värkmedicin och vila. Situationen ändrades då Pate föll i trappan i september och uppsökte läkare på Tammerfors universitetssjukhus. Då hans fru Tina kom dit fick hon höra att de hittat mera än 5 brutna revben. De hade hittat långt gången cancer. Cytostatbehandling inleddes, men det räckte inte till. Det var för sent. Men det är alltså 70 år sedan Pate Mustajärvi föddes idag, och eftersom det blir en varm sommardag så passade det väl riktigt bra med Popedas bidrag till sommarvärmen. Det här är från 1985. Kuuma kesä.

0: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han stackars kvar.
3: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spelet för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Ölevega och helt när som helst på arenan.

Ruin and Reason av Ingrid från Helsingfors, alltså Ingrid Enkel. Nu till kommande innehåll här i Ylevega den här söndagen. Efter klockan 11 hör du radiodokumentären Ganska vanlig och satanist. Det är redaktör Petter Lindberg som talar med Amanda, fingerat namn, som berättar om varför hon kallar sig satanist och hur hennes andliga sökande förde henne till något som kallas The Satanic Temple Finland. Under 80- och 90-talet rådde moralpanik kring det här temat, satanism. Satanism, heavy metal och drogmissbruk ansågs höra ihop. Men den paniken har numera lagt sig och idag verkar satanismen ha fått en ny inriktning. Åtminstone om man får tro Amanda. Programmet är en repris. Den hade premiär i november förra året här på Vega. För det, i ordet läcker, därefter tians nyheter, tar jag tag i det somriga ordet simma tillsammans med producent Nina Cederlöf. Med och plaskare Lena Gestrin som är simskollärare och simlärarutbildare. Även det här programmet har hörts tidigare i augusti förra sommaren. Men snart ska jag höra mig för vad som sker på Fincon 2026, det vill säga Finlands största evenemang för vänner av fantasy och science fiction. Evenemanget sker i Åbo i år. Det inleddes i fredags och avslutas efter klockan 17 idag. Ett Fincon-evenemang, det innebär program som workshops, föreläsningar, samtal, en del spelande, en del kommers, möten med likasinnade, med betydelsefulla personer inom gemenskapen och med författare inom genrerna fantasy och science fiction. En av hedersgästerna på Fincon i år är den brittiska författaren Adrian Tchaikovsky som är mest känd för sina bokserier Shadows of the Apt och Children of Time. Inträdet till Fincon är gratis och det ordnas program på finska, svenska och engelska. Och Vilgot Strömsholm från Ingo ansvarar för det svenskspråkiga programmet. Efter Harpo med Som ett zoom-zoom-zommarbi får Vilgot själv berätta mer om årets Fincon som kan besökas ännu idag.

0: Och då är det dags att säga god morgon och välkommen till Vega Söndag åt Vilgot Strömsholm.
1: God morgon, tack.
0: Vad roligt att ha med dig. Du är aktuell i och med Fincon 2026 som ordnas i Åbo den här gången. Och det har ju pågått sedan fredagen. Men om vi dyker in direkt i ditt intresse för det här. Du har ju varit intresserad av science fiction och fantasy redan länge. Och det börjar egentligen inte med Fincon. När började det egentligen?
1: Ja, jag har ett så här klassiskt sätt att börja på. Att det, min mor reste högt det här franska författaren Jules Verne. Hans böcker om det där resa till månen när de sköt iväg ett rymdskepp med kanon från jorden. Och många i, så att säga, äldre generationer av science fiction fans så har börjat med de här böckerna. Vad jag har sett så med unga, så 20-åringar nu, så ingen har känt till dem. Men ändå när, snart 40 år sedan, så då var det ett vanligt sätt. Och där började intresse. Sen småningom började komma lite andra böcker, Riftarens guide till galaxen, sen något tv-serier och så vidare.
0: Och jag måste ju fråga, eftersom du jobbar som bibliotekarie i Ingo, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Barnbibliotekarie.
0: Ja. Har du försökt pracka på ungdomen de här Jules Verne-klassikerna någon gång?
1: Nej, det har jag inte. Man märker ganska snabbt att det nog, böcker ska vara nya, för att ju nyare böcker är desto mer ordnas de. Mm. Att naturligtvis finns det vissa undantag. Det är faktiskt, i det här jobbet har jag inte, men tidigare var jag en stund, hade jag svart på bibliotek för drygt 10 år sedan. Och då minns jag att jag ställde ut några av dem.
0: Mm. Och hur gick det då?
1: Jag tror att det var någon som lite, hade lite roligt åt att de var utställda, men sen sa att ja, nu ska jag nog ordna den här maskinön. så en bok blev ordnad.
0: Okej, okay, men vinst, åtminstone en person.
1: Ja.
0: Mycket bra. Men du, alltså Fincon ska vi prata om egentligen. Du är ju med själv också och arrangerar det här. Du ansvarar för det svenskspråkiga programmet under det här evenemanget eller kongressen. Kon kommer väl från ordet kongress. Sådär.
1: Ja, det stämmer.
0: Alltså, när har du själv för första gången deltagit i ett Fincon? För det här är ju som sagt årligt återkommande.
1: Ja, det var år 2003. Och vilket innebär att det är nästan varje år, men jag räknar att det här är 18:e Fincon som jag är på. Och av då samma vakt från sen 1986 så har det varit, jag tror räknat till 28 Fincon.
0: Och vad upplever du att du får ut av det?
1: Ja, mycket det är liksom, det är som vanligt med sån här hobbyverksamhet, att det finns två delar. Det finns den här själva hobbyn, att det där innehållet, och sen är det ju med väldigt få hobbyer så saknas den här biten med människor. Och här är det också att man lär känna människor. Sen är det när man har varit på några Fincon så börjar det vara sådär att man närmar sig området och ser man redan att ja, där är den där människan, där är den där. Får man hälsa på folk och umgås med folk och sen samtidigt den här hobbyn. Och det finns många olika perspektiv på det, att det är föreläsningar och paneler. Och ibland visas någon kortfilm, sen kan det till och med vara teater och så vidare.
0: Det handlar ju som sagt om fantasy och science fiction. Nu kan det ju hända att det finns lyssnare där ute som inte riktigt förstår skillnaden mellan fantasy och science fiction. För dem är allting fantasi, för att science fiction är ju också fantasi egentligen. Men hur skulle du förklara skillnaden mellan fantasy och science fiction?
1: Ett klassiskt sätt att förklara det är att science fiction är sån här fiktion om vad som skulle kunna hända. Medan fantasy är fiktion om sånt som inte skulle kunna hända. Så att liksom science fiction, det handlar ofta om teknik eller tid som inte är vår tid och vår teknik, men det är i princip möjligt. Medan fantasy har då magi, så det handlar om saker som inte är möjliga överhuvudtaget, inte ens i framtiden. Mm. Men att båda berättar att ena berättar om fantastisk teknik och förenklat, och andra om fantastisk magi. Och därför finns det en samlingsterm för båda som är fantastik.
0: Men du, alltså årets tema på Fincon är begynnelser. Vad är det egentligen man lyfter fram då i ett sånt sammanhang?
1: Ja, nu här är det ju det här. Vi har ju Åbo Science Fiction Förening, som den officiellt heter, Torun Science Fiction Zero. Så har fyllt 50 och Fincon fyller 40 i år. Mm. Så därför så blickar vi lite tillbaka. Och vi har ju en massa programspår, så alla naturligtvis följer inte det här tema. Men att det kommer här och där, så kommer det fram
0: kan man nosa på det också i de saker som du deltar i. Du kommer ju vara med som sagt i det här svenskspråkiga programmet. Bland annat idag på söndag så blir du intervjuad av Nico Herlin som ju är en futurist. Han har också besökt den här studion en gång. Och ni pratar ju i det sammanhanget om science fiction och framtiden och vad science fiction har förutspått rätt. Då måste man ju gå kanske till någon begynnelse och titta att vad är det som har förutspått?
1: Ja, så skrevs det i det här programbladet. Sedan mer har jag talat med honom och han var så där med den här programbeskrivningen och lite så här att ja, och att vi ser sen hur vad vi gör.
0: Okay.
1: Men han var nog pigg på programmet att det blir nog bra. Men det där, jag vet ju inte, jag ska inte göra honom och det är han som vet.
0: Aj, det är den vägen?
1: Ja. Okay. Ja, naturligtvis. Att jag är bara den här liksom yes-mannen som sitter där bredvid.
0: Just, jag förstår. Ja, jag läste fel här faktiskt. Nu när jag tittar lite noggrannare så märker jag att det är Nico Herlin som intervjuas av Jörg Strömsson. Så är det.
1: Ja, det är han som är experten.
0: Ja.
1: Så att det där, jag är osakkunnig med dem i intervjun.
0: Ja, å andra sidan så kunde du kanske ändå intervjuas. Du är ändå bekant med väldigt mycket science fiction-litteratur, tänker jag mig. Så du kan ju se var vi ligger idag.
1: Ja, och det där ligger idag. Och sen kanske det här, det är ju alltid ständigt. Att jag säger desto mer om det här i förväg, om den här panelen. Men att det är ett ständigt problem när man tänker hur det här science fiction har förutsagt framtiden. Så det är den här Orwells år 1984 som man ständigt önskar att skulle vara sämre på att förutspå framtiden.
0: Ja, sant.
1: Men att det finns en många andra exempel att vi har något annat att tugga på sen.
0: Ja, den där klassiska grejen som också brukar dyka upp är ju från Star Trek, ursprungliga serien där det har de här communicators, det vill säga mobiltelefoner, mer eller mindre.
1: Mm. Ja, de har också i Star Trek Next Generation har de paddor.
0: Ja, det är sant.
1: Så, vilket är också ganska roligt.
0: Ja, där har vi ju kommit åtminstone. Kanske det nämns idag av Nico Herlin, who knows. Men jag kan ju nämna att det här samtalet kommer ni att föra från klockan 13.00 och framåt idag. Och du kunde ju nämna förresten stället. Alltså det är ju vid Åbo universitets utrymmen någonstans.
1: Ja, uppe på universitetsbacken. Mm. I de här universitets huvudbyggnad och Natura och Agora byggnaderna. Man går dit var fontänen är högst upp på backen. På universitetsbacken i Åbo, så då hittar man nog.
0: Om man lär sig folk rör sig där omkring och det är kanske bara att följa folket som ser ut att digga science fiction och fantasy.
1: Ja, jag säger alltid att de får ju mest uppmärksamhet, de som är väldigt utklädda och de är definitivt en del av det många. Men den vanligaste uniformen är nog liksom svarta kläder och oftast liksom någon sorts byxor, jeans och svart t-skjorta och sen är det färdigt.
0: Vilgot Strömsson, kan du ännu nämna något annat om dagens program? Det här är ju sista dagen av Fincon, men ännu finns en chans att delta i allt möjligt för allting börjar först klockan 11 idag.
1: Ja, jag kan nämna det här att om man är riktig, om man är en jobb så det här klockan 11 så har vi den här Rossums universalrobotar teatern. Och vi tackar Kulturfonden för stöd för det här. Och svenskspråkiga programmet i övrigt. Det är då den här skådespelet som har gett oss ordet robot. Och det är av en tjeckisk författare från 1920, om jag minns rätt.
0: Ja, du minns helt rätt faktiskt, ja.
1: Ja, men vi gör den på svenska då. Och som absurd amatörteater. Och inte något mer om det, om man vill se det så. Det är bara att komma till universitetet.
0: Vilgot, jag skulle ännu kunna fråga angående lite trender i science fiction och fantasy. Folk kanske tror att det är likadant hela tiden inom de här genrerna, men så är ju inte fallet, utan det finns ju trender inom genre och genre. Vad är det som är populärt inom science fiction och fantasy just nu?
1: Inom fantasy så måste nu nämnas det här romantasy.
0: Absolut,
1: som är
0: ja.
1: Så här romantisk fantasy. Jag tror inte jag har läst någonting som i den här genren ännu. Att jag har inte hunnit så långt. Men att ja, det är sån här med fantasy, med romantik och ofta erotik också. Det är ungefär det. Det finns mycket av det. Och när det finns mycket av en genre av litteratur så naturligtvis finns det både bra och dåligt.
0: Så är det. Jag kan ju nämna, jag har ju programmet faktiskt öppet framför mig och jag ser att klockan 13.00 idag, det här går på finska, men under rubriken Kaikki alkaa rakkaudesta, miten rakennetaan kutkuttava romantasia teos. Och det är med Siri Kolu bland annat och S.K. Rostedt och så vidare. Så här finns ju nog, märker man nu, att romantasi har kommit in också till Fincon.
1: Ja, så helt klart. Om jag ändå ska säga en sak, så sen med science fiction och i allmänhet, att no fantasy är ju mycket populärare än science fiction, och det har varit det ganska länge. Men den där stora trenden som jag ska säga, att allting flyttar ihop. Mm. Att när jag har barn- och ungdomsböcker så det är, så på jobbet, så det är inte att det finns liksom de här genreböckerna och sen finns de här vanliga böckerna. Mm. Utan om man ska till exempel ha äventyrsböcker, det är väldigt svårt att hitta äventyrsböcker som saknar ett fantastiskt element.
0: Ja, just det.
1: Och samma går igen i vuxenböckerna, att allting flyttar ihop allt mera. Och det är liksom allt mindre som är så här, som man först kan ansett att det är normalt.
0: Man hittar inte liksom röda nejlikan-äventyr längre som nyskrivna?
1: Nej, jag känner inte till den här hänvisningen, men ska vi säga att jag läste Big West-böcker när jag började läsa, ja. Med en sån här flygarhjälte. Och just den sortens, det är nog sällsynt. Det finns, men det är sällsynt med endast äventyr. Mm. Det är nog någon som har övernaturliga krafter eller sen det är fantastiska robotar eller någonting.
0: Ja. Det där är en bra

0: Men efter det hade varit gratis. Och det är en ganska utmanande ekvation att ha ett gratis evenemang för liksom tusentals människor. Men att tills vidare är det så. Och definitivt det här året. Det är bara att gå in genom dörren. Ingen åldersgräns och det är gratis.
1: Åbo universitet alltså i Åbo där uppe på universitetsbacken. Vilgot Strömsholm, tusen tack för att du berättade lite om vad som pågår på Finkon 2026 idag, den sista dagen. Och det är ju som sagt den största kongressen av det här slaget i vårt land.
0: Ja, det stämmer. Och tack att jag fick vara med. Och välkomna till Finkon.
1: Och vi fortsätter med Elton John. Det här är Rocketman.

0: Hur ser ditt sociala medieflöde ut på sommaren?
1: Är det en oändlig ström av blomsterkransar, plaskande barn, rosé i motljus och den ena påminnelsen efter den andra om att alla andra har det underbart medan du sitter hemma i lägenheten med en fräsig partner och en vissen basilika?
0: Ja, nu får du avreagera dig. Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.

0: Igår här i Vega lördag då, så hade jag satt fingret på Sverige och det kom flera meddelanden, några samtal också, roliga samtal. Och jag hann inte läsa upp alla meddelanden som kom in, så jag tänkte att jag ska ta några nu som kom in igår. Och följare kom in via e-posten igår och det är någon som kallar sig för Nuvarande Kökarsbo. Och Nuvarande Kökarsbo skriver: "Hej, jag flyttade till Värmdö i Stockholms skärgård för 25 år sedan från Borgo, så jag är ju finlandssvensk. Trodde jag pratade bra svenska tills jag gick på lokala fiket och beställde medvurstsemla. Det är inte semletiden nu, fick jag till svar. Pekade på vad jag ville ha som en idiot och fick svaret: ah, salami fralla. Ja tack, sa jag, och har fått lära mig att det finns stora skillnader i språket. Jag flyttade därifrån för 8 år sedan och är halvvägs hem tillbaka. Hälsade alltså Nuvarande Kökarsbon, det vill säga Åland då, i så fall. Tack för det meddelande. Jo, det där är ju bekant. Många såna här språkliga roligheter händer ju mellan svensk, Finland och Sverige ofta, eftersom vi ibland har lite olika betydelse på vissa ord, men inte alla. Sen har jag fått in ett meddelande via artikeln på svenska.yle.fi, den där vi har intervjuat Timmy Valtonen, som då flyttade med sin familj till Kiruna för att han ville lära sig svenska. Men i alla fall, det här meddelandet lyder: Sverige är vårt grannland. Jag har studerat svenska vid universitetet och är lärarinna i svenska, men pensionerad nu. Vi åker till Sverige ett par gånger om året. Nästa vecka ska vi till Åre. Vi har en stuga där, vi spelar golf där och om vintern åker vi, jag och min make, slalom. Min favoritstad i Sverige är Stockholm. Jag tycker om storstäder. Vi seglar också i den svenska skärgården. Jag läser svenska tidningar för att upprätthålla mina språkkunskaper. Jag är också politiker. Och ja, det här är alltså underskrivet Ulla-Maja Vierimaa, som tydligen sitter i Åbo stadsfullmäktige. Så ja, hälsningar tillbaka bara, Ulla-Maja. Som sagt, Timmy Valtonen nämnde jag där, och för att påminna dig om vem han är, så han är alltså hemma från Uleåborg. Han är gift med en Haparandabo som är tvåspråkig. Och Timmy, han lärde sig inte egentligen svenska i skolan. Han är inte riktigt bra på grammatik och sånt där, så de lektionerna funkar inte riktigt på honom. Och han tyckte inte så himla mycket om det svenska språket i skolan eller efter skolan direkt och så här. Och inte tyckte han så speciellt mycket om Sverige heller. Han var irriterad på att Sverige klarar sig bättre i ishockey och så vidare. Men i och med hans hustru så umgicks de mycket med hustruns svenska vänner. Och de åkte till Sverige ofta. De var bland annat i Umeå. Och där upplevde han sig väldigt utanför, då allting måste översättas åt honom, då alla andra omkring honom talar svenska. Och det här irriterar honom också, så han tänkte sig att nu ska jag nog lära mig svenska på riktigt så jag kan vara med i gemenskapen. Och han försökte med medborgarinstitut, men det gick inte så bra. Han föreslog till sin hustru att, vet du vad, tänk om vi säljer allt och flyttar till Sverige, jag jobbar där och så försöker lära mig svenska den vägen. Och hon gick med på det. Och det blev Kiruna. Han började sälja hem elektronik på Elgiganten i Kiruna. Han hade gjort motsvarande jobb alltså i Uleåborg, och det ville alltså chefen på Elgiganten i Kiruna, Ingmar, att han skulle fortsätta med då i Kiruna. Och det gick bra faktiskt. Han lärde sig väldigt rätt flytande på 3 månader, och vi kunde intervjua honom för det här då. Nina Sederlöf gjorde alltså intervjun. Men man kan ju fråga sig då, hur mycket svenska använder han idag? För han är ju tillbaka i Uleåborg numera.
1: Om jag skulle säga så här, att i Uleåborg behöver man svenska bara när svenska Yle ringer och frågar om man vill vara med i ett radioprogram. Men helt ärligt så kommer det ganska mycket turister från hela Norden till Nallikaristrand. Så att där får man absolut träna på svenska. Det är norrmän och danskar och svenskar och nu under sommarperioden.
2: Ja, precis som du sa, Uleåborg är ju väldigt finskspråkigt, så att hur tränar du din svenska, eller är det så där att du har du något sån här system att du inte ska glömma bort?
1: Jag lyssnar, vet du, de där, vad heter den podden, podcasten, det var något, den hette Livet på lätt svenska, sådana där brukar jag lyssna på.
2: Aha.
1: Livet på lätt svenska, det är tillräckligt enkelt, men inte för enkelt alltså, att det är min favoritpodcasten. Livet på lätt svenska, Sara Lövestand och den andra tjejen, jag kommer inte ihåg. Ja. hennes namn. Det är bara nu att lyssna på poddar och prata med turister på stranden förstås.
2: Men Timmy, hur har ditt förhållande till Sverige förändrats? Hur ser det ut idag?
1: Alltså det känns att grannlandet är på något sätt mycket närmare mig. Alltså att det är bara det att jag känner folk där och jag känner kulturen och såna där grejer. Att det, förut det var lite, alltså kan man säga, är det okänt? Nu, jag skulle säga att det är mycket närmare mig, att jag förstår och jag är intresserad vad händer till exempel i Sverige. Jag brukar alltså läsa på Aftonbladet och Expressen och alltså att det är inte bara ett land där, grannlandet, men jag är också intresserad vad händer i landet då.
2: Skulle du kunna tänka dig att flytta på nytt till Sverige? Du och Ida, din fru,
1: absolut.
2: Ni har ju fyra barn nu. Att hur liksom, med deras svenska, har ni något tänkt på sånt?
1: Ja, men det äldsta sonen är ju, han är ju 20 år och han pratar ganska bra svenska. Och det var för den skull, för att när vi flyttade tillbaka sen från Sverige, barnen började på svenskspråk i dagiset här i Uleåborg. Så att vi ville att lite, att inte lite, men vi ville att alltså språket skulle alltså fastna ordentligt. Mm. Så de grapparna, de fortsatte på svenskspråk i dagiset här i Uleåborg. Så att min yngsta, de här tvillingar, de tyvärr kan inte svenska på det sättet.
2: Hur gamla är tvillingarna?
1: Jag fyller 15 nu.
2: Men har ni någon diskuterat det där att fara? Det är ju förstås inte så lätt när barnen går
1: i skola. Nu det är inte, och vet du, att de har polaren här och livet är här och det är inte så lätt att bara flytta. Men kanske en vacker dag när de flyttar ut hemifrån, så jag har pratat med min fru att jag skulle kunna flytta direkt till Sverige, till norra Sverige.
2: Mm,
1: absolut,
2: det.
1: Absolut.
0: Så sa alltså Timmy Valtonen, intervjuad av Nina Sederlöf, och Timmy kan man säga alltså som badvakt på Nallikari Beach i Uleåborg den här sommaren. Ifall ni ser en badvakt där spatserar omkring, så kan ju testa att säga god dag, hur står det till på svenska, och se om det är Timmy. Vi fortsätter nu med Eros Ramazzotti. Det här är min favoritdag, Il mio giorno preferito.

Snart här i Ylevega, nyheterna klockan 10 med Sonja Sajavaara. Och efter det blir det ordet läcker här i Ylevega. Och idag ska jag, Kika Bertello och producent Nina Sederlöf plaska runt i ordet simma. Programmet sändes första gången den 31 augusti förra året, så det är lite sommarpris på gång här. Men för nyheterna, Madonna med Ghost Town.

Det här är nyheterna klockan 10 i studion Sonja Sajavaara. God morgon. Den amerikanska republikanska senatorn Lindsey Graham har dött. Graham dog under natten efter en kort och plötslig sjukdom. Det meddelar kommunikationsdirektören för hans kontor på X. Senatorn tog avstånd från Donald Trump efter stormningen av Kapitolium, men när Trumps stöd ökade igen blev Graham åter en nära allierad till Trump. Graham besökte Helsingfors flera gånger, senast i augusti 2024. Åtminstone en person har dött i salmonella i Finland. Det berättar Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Också ett annat dödsfall i Finland misstänks bero på salmonella. En salmonella-epidemi har spridits i Europa under början av året. Epidemin spreds till 10 länder mellan januari och maj. Det finns 109 bekräftade fall. 8 av de smittade behövde sjukhusvård. Epidemin påverkade främst vuxna kvinnor. Salmonella-epidemin har i undersökningar spårats till förorenade frön från Indien som hade importerats till Europa. De vanligaste symptomen för salmonella är diarré och feber. Sjukdomen är oftast inte livsfarlig för friska personer utan bakomliggande sjukdomar. USA har attackerat Iran igen för tredje gången den här veckan. USAs militär meddelar att de senaste attackerna är ett svar på att Iran attackerade ett containerfartyg i Hormussundet. Fartyget seglade under Cyperns flagga. Irans revolutionsgard har meddelat att de stängt Hormussundet tills vidare. Det här efter att containerfartyg försökt passera sundet på en otillåten rutt. Det rapporterar iranska nyhetsbyrån Tasnim med koppling till revolutionsgardet. Iran meddelar att Hormussundet förblir stängt tills USA upphör med sin verksamhet i området. Så kort om vädret. Det är mycket varmt i största delen av landet, men lokalt ostadigt. I landets södra och mellersta delar är det klart eller halvklart. I sydväst förekommer regn- och åskskurar som tidvis är kraftiga. I Lappland förekommer regnskurar. Det är mellan 23 och 30 grader. I Lappland något svalare.

0: Ordet läcker.
1: Ja, här kommer vi guppandes igen med ett ord som det ska plaskas kring. Det här är ordet läcker, och för att undvika magplaskigheten har vi tagit en titt på vad som flyter i och omkring det här ordet i fråga då. Vad gömmer sig i djupet? En spännande historia, en massa anekdoter, märkliga fakta. Kan det tolkas på andra sätt än det som vi är vana med? Hur används det? Och så vidare. Jag heter Kike Bertell och jag sitter bakom studiospakarna. Med som gäst idag är en Esbobo som trivs i Sibbo skärgård under somrarna, simläraren och simlärare utbildaren Eva-Lena Gestrin, välkommen.
2: Tack.
1: Och du är också aktiv inom lokalpolitiken i Esbo och du är utbildad sjukskötare. Vilken av dina sysslor tar mest av din tid, simlärandet inräknat?
2: Det är nog mitt heldags arbete med det där hemvårdens dataprogram. Det är alltså där jag jobbar som sjukskötare. Det är nog det som tar mest tid. Jag sitter och petar alltså 8 timmar i dagen på dataprogram så att sjukskötare och andra vårdare som går till arbete ska ha så lite trubbel som möjligt.
3: Flaggan i topp.
1: Flaggan i topp.
3: Sådana behövs bra. Överallt.
1: Härligt. Välkommen också producent Nina Sedelöv.
3: Tack.
1: Hör du Nina, är du en sån som tar ett morgondopp varje dag då du håller till vid sommarstället, oavsett väder?
3: Nej, tyvärr. Jag gör det då när jag känner för det.
1: Mm-hmm.
3: Men nog varje gång jag badar bastu.
1: Var går gränsen för badkrukeri?
3: Vad var det nu igen?
1: Att man är rädd för att hoppa i vattnet.
3: Aj, hör du. Ja, nu är det väl om det är is på havet.
1: Okej, men det är ganska
3: havet.
1: Bra ändå.
3: Men då liksom tar man ju en jättesnabb dopp. Kanske
1: ja.
3: Sådär, vet du. Att
1: precis.
3: Man liksom sådär nuddar vid vattnet.
1: Just det. Men det är inte ordet dopp eller bad vi ska prata om idag. Vi ska ha det här ordet. Simma. Att med kroppens rörelser ta sig fram i vätska utan att röra vid botten kan göras av såväl människor som djur. Ibland kan man säga att något som ligger i vatten simmar. Kanske potatis i en kastrull. Att simma förekommer också bildligt. Till exempel om tankarna simmar omkring. Det vill säga då du har svårt att fokusera och tankarna flyter hit och dit. Eller om att något är fyllt eller översvämmat. Till exempel gatorna simmade av folk under festivalen. Ibland kan det simma för ögonen på någon, vilket oftast innebär att personen ser suddigt eller känner sig yr eller trött. Synonymer: ta simtag, kråla, plöja vågen, klyva vattnet, flyta, driva, glida, sväva, segla, vara omgiven av, bada i, drunkna i, översköljas av, vältra sig i. Etymologi: simma eller simma på fornsvenska. Och ungefär svimma eller symja på fornnordiska. På isländska heter det fortfarande svimma eller svima. På nynorsk säger man simja. Kommer från urgermanska svimjan, som gett upphov till bland annat engelska swimming, nederländska schwemmen och tyska schwimmen. Den urindoeuropeiska roten anses vara förledet svem, som syftar till att vara i rörelse. Orden sund och svämma, som i svämma över, är besläktade med ordet simma. Idiom, ordspråk, citat. Uppmanas du att simma lugnt? Det innebär att du ska ta det lugnt och försiktigt. Stressa inte. Den amerikanska komediserien Curb Your Enthusiasm med komikern och tv-producenten Larry David i huvudrollen har fått namnet Simma lugnt Larry på svenska. Simmar du i pengar? Då är du rik som ett troll. Det används på många språk. Nadar en dinero på spanska. Nager dans l'argent på franska. Im Geld schwimmen på tyska. Och så vidare. Eller simmar du mot strömmen? Då går du mot majoriteten. Gör tvärtom jämfört med alla andra. En annan version som uttrycker samma sak är fisken mot strömmen. På engelska finns det gangsteraktiga klischéuttrycket swimming with the fishes, det vill säga simmar med fiskarna. Någon har alltså mördats och kroppen dumpats i sjön, ån eller havet. I filmen Gudfadern populariserades uttrycket sleeping with the fishes, det vill säga sover med fiskarna. Ibland kan det simma i ditt öga. Det är en poetisk och känslomässig beskrivning av ögonens tillstånd när tårar är närvarande eller på väg att uppstå. Nu tar vi ordspråk. Bästa simmare kan också drunkna. Det här påminner om att ingen är osårbar. Alla kan råka ut för misslyckanden, även de mest kompetenta. Lite ödmjukhet och försiktighet skadar inte. Lätt att simma när en annan håller upp hakan. Framgång är ofta lättare att nå med andras stöd. Det kan vara vilseledande att tro att någon klarar sig helt på egen hand. Man lär sig inte simma utan att gå i vattnet. Ja, ibland måste du utsätta dig för situationer för att lära dig på riktigt. Och att simma är svårt att lära sig om du inte verkligen går ner i vattnet. Det finns ett annat ordspråk som syftar på samma sak. När vattnet står upp i munnen lär man sig snarast simma. Och så, tomma nötter, simma ovanpå. Det vill säga de som har minst innehåll eller substans syns eller märks ofta mest. I praktiken handlar ordspråket ändå om hur man skiljer tomma hasselnötter från fyllda. Man lägger dem i vatten. Och så ett tyskt ordspråk om hur man tillreder en fisk. En fisk borde simma trefalt. I vatten, i sås och i vin. I den polska varianten av ordspråket simmar fisken i smör och inte sås. Det där kan kanske ändå vara en vidare utveckling av den romerska författaren och satiriken Petronius ord. Pisces, natare och portet. Det vill säga fiskar måste simma. Underförstått, fiskrätter kräver vin. Slutligen några citat. Jag tror att vi ska till månen eftersom det ligger i människans natur att möta utmaningar. Det ligger i hennes djupa inre själs natur. Vi är skyldiga att göra dessa saker precis som laxar simmar motströms. Så sa den amerikanska astronauten Neil Armstrong under Apollo-uppdragets första presskonferens 1969. Det viktiga är att jobba varje dag. Jag jobbar från ungefär 7 till ungefär middag. Sedan fiskar jag eller simmar. Eller vad jag vill. Det bästa sättet är alltid att sluta när det går bra. Den amerikanska författaren och journalisten Ernest Hemingway. I en intervju han gav till Writer's Digest lite före sin död 1961. Den publicerades 1964. Slutligen Sveriges forne statsminister Olof Palme, som ofta brukade säga följande, bland annat i det svenska tv-programmet Här ditt liv år 1976. Politik är som att simma motströms. Slutar man så driver man tillbaka. Ordet i ordet läcker idag är alltså simma. Och vad säger Eva-Lena nu om vad du nyss hörde? Väcktes det några tankar?
2: Jo, det väcktes nog alla möjliga tankar. För det första var de här ordspråken ju jätteintressanta. En grej som jag fastnade på var det här synonymerna. Och en av dem var kråla.
1: Ja, ja.
2: Men det fanns inga andra simset som var synonymer.
1: Nej, men bröstsim och sånt här. Men okej, men det förstår man ju direkt att det är sim, tänker jag.
2: Ja.
1: Ja. Men kråla är kråla. Även om det kallas väl frisim också.
2: Jo.
3: Men hur så? Nu kan man ju kråla sig på marken också, om vi tänker bara på ordet kråla.
1: Det är därifrån det kommer, har jag förstått.
3: Och då har det ju ingenting med liksom vatten nödvändigtvis att göra, eller simma. Att jag tycker att det där är lite en synonym som kanske inte nödvändigtvis skulle förtjäna att vara där.
1: Ja, fast vi förstår ju det som en simstil, eller hur? Man stavar ju inte kråla i simsammanhang som K-R-O-L-A, det gör man inte. Det är engelska versionen C-R-A-W-L.
3: Nej, just det, okej. Okay. Då kan jag köpa det lite bättre.
1: Ja.
3: Jag tänkte börja opponera mig här genast innan vi har kört igång heller.
1: Det lär ju alltså vara så. Det finns en sån australisk simmare, Richard Cavill, som anses ha populariserat crawl omkring år 1902. Och när han beskrev det här simstilen, så han beskrev det som att krypa genom vattnet. Crawling. Through water.
2: Det får jag lätt tag i. Ja. Det är egentligen det man gör.
1: Ja, ja. Men exakt. Så därifrån kommer namnet på simstilen.
3: Okej, okay. Men det var ju intressant. Det kan jag nog köpa också.
1: Bra.
3: Att krypa
1: Salt.
3: Genom vattnet. Salt. Yes.
1: Men Nina, har du några tankar?
3: Nu hör du, det kom ett och annat. Jag på något vis fastnar för det här med, hur lät det här ordspråket, att man är simmig i ögonen? Var det så du
1: ja,
3: sa?
1: Ja, vet du.
3: Eller det simmar i ögonen.
1: Det simmar i ögonen.
3: Ja, och det är ju jättebeskrivande. Men jag hade på något vis glömt bort det där. Att,
1: vet du vad?
3: Eller så kan man bli dimmig i ögonen också. Men då det är det liksom något annat. Men då blir man ju också nog lite, när man får vatten i ögonen så ser man ju lite suddigt.
1: Och när jag lyssnar på det här själv så inser jag att det kanske är så att, alltså ordet simmig verkar inte ha någon gemensam etymologisk bakgrund med ordet simma. Utan, det, alltså simmig innebär ju grumlig på ett fetaktigt sätt eller trögflytande.
3: Aha.
1: Och då antar jag nu när jag tänker efter att det där med att bli simmig i ögonen kanske syftar mera på det. Om det syftar på till exempel att man inte är så nykter, man är simmig i blicken och så här, eller man är lite omtecknad. För det här har en bakgrund i det tyska orden seimen eller seimig, som just syftar till trögflytande.
3: Okej, jag blir simmig i ögonen bara jag tar av mig mina glasögon. Så.
1: Ja, men se där.
3: Så, det behövs inte mer än så. Mm.
1: Jag funderar faktiskt också på ordet svimma. Jag försökte kolla där, det verkar inte heller finnas någon koppling direkt till simma, även om en version av simma på äldre svenska är svimma. Samma ord i princip, men olika betydelser, och tydligen olika etymologisk bakgrund, för det lär kopplas till urgermanska svajpana som syftar till svepa, svaja, gunga, linda in, och då kanske det svenska ordet svepa kommer in där istället.
3: Det blir mycket på en gång. Jag funderar på det här med simma och bada. Eva-Lena, du talar ju förstås som finlandssvensk om att simma, men svenskarna pratar ju om att bada.
2: Jo, det går och badar. Ja. Och deras simhallar heter ju bad.
3: Just.
2: Men vi igen, när vi går och badar, så går vi ju oftast till ett badkar.
3: Exakt.
2: Här i Finland.
0: Ja.
2: Och det kan man ju fråga sig, att kan man simma i ett badkar?
1: Bra fråga. Och som jag har...
3: Men man kan drunkna i ett badkar.
2: Det kan man, det kan tyvärr. Man.
3: Tyvärr. Mm. Till och med i ett vattenglas har jag hört.
1: Och sen finns det ju, är det så att simhallar brukar kallas badhus ibland i Sverige? Minns inte, men jag brukar koppla alltså badhus till spa. Det är min tanke.
2: Ja.
1: Och där brukar man ju bara ligga i vatten oftast, inte simma omkring desto mer.
3: Och jag funderar, Kike, ännu på det här där i början när du frågade mig att är jag en badkruka? Just för det så, jag var såhär, vadå? Så har det här någonting, jag tänker nu på något vis på det här badinrättningarna och badkrukorna. Man häller, jag funderar varifrån det kommer det här med badkrukor. Ja. Man häller varmt vatten från en kruka i ett badkar. Nu bara låter jag fantasin flöda, alltså det kan vara att det är något helt annat.
1: Låt komma bara, sen säger sanningen.
3: Har du sanningen?
1: Jag tog och kollade som snabbast etymologin. Och kruka har sitt ursprung i lågtyska och betyder förstås kärl. Men det har också alltså haft en bildlig betydelse på lågtyska om att vara vek eller feg.
3: Jaha. Ah, och var det inte så du sa här när vi lyssnade på det här intro-inslaget, så sa du, Eva-Lena, att ja, berätta själv, för att återknyta till det här krukan, när ni är på landet och någon inte vill simma så.
2: Så är det den som är en kruka.
3: Ja, just
2: det. Då kan du vara en allmän badkruka, som till exempel min mamma. Eller så kan du plötsligt bli en kruka, för jag simmar varje dag på sommarstugan. Och ibland har jag jättesvårt att gå i. Och då säger jag, det som jag simmar med,

0: Nu är jag en kruka.
1: Aha.
2: Just. Har ni hört att någon är en balkongkruka?
1: Nej.
2: Det betyder inte att man står i en kruka och leker växt, utan det är det att man, en person sitter hellre på balkongen än är ute och rör på sig.
0: Just det.
1: Ah, men då har det ingenting med simma att göra.
2: Nej. Men krukor nog.
1: Krukor nog. Okej, okay, ja. Så fegis.
0: Ja, fegis, precis. Det var samma som jag skulle säga. Men kanske man har velat ha något uttryck för att säga åt någon att hej, är du en kruka istället för att kalla den för feg? Kanske det var trevligare så, jag vet inte.
1: Just det.
2: Nu tycker jag vi ska lyssna på en låt som till ytan handlar om att simning är en fin sommaraktivitet. Men det kan också tolkas som en hyllning till att ta livet som det kommer, njuta av nuet och inte ta sig själv för seriöst. Det här är Luden Wainwright III med The Swimming Song.

0: ordet läcker. Luden Wainwright III, en låt från 1973. The Swimming Song, här i ordet läcker, var vi hanterar ordet simma idag. Och det var ju mycket sim i den där låten. Och jag måste bara säga att det var lustigt att höra den här melodin, för jag kände igen den och insåg att det är samma melodi som användes i Sveriges Televisions boktipset på 80-talet. Ninna, ninna, ninanna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna, ninna.
1: Det var
0: na,
1: det.
0: Na, na, na. Jo,
1: du det var nog. Det här du nynnade för en stund sedan.
0: Ja, men precis.
1: Okay.
0: Jo, alltså det där, och många säkert liksom jag kände nu igen det där och insåg att hej, det är samma melodi. Men jag vet inte om ni har tittat på Sveriges Television på 80-talet på det viset.
1: Nej, just det. Esbo bor tittar inte på Sveriges, eller tittar inte på Sveriges Television. Det var Pikku Kakkonen.
0: Det var så, det var så. Nå ja, men vi pratar som sagt om ordet simma. Vi har vår gäst här, Eva-Lena Gestrin, som är simlärare och simlärarutbildare.
1: Jag är nyfiken, Eva-Lena. När lärde du själv dig simma?
2: Nå, det är en bra fråga. Jag gissar att det måste vara kanske 4 eller 5, för jag kommer inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg en sån tid som jag inte har kunnat simma.
1: Mm. Men du är uppvuxen i, eller liksom har spenderat dina somrar i skärgården, Sibbo skärgård. När blev det här sim på något vis, det här pedagogiska i att lära andra människor simma? När blev det en, någon slags passion för dig?
2: No, det kom nog med i bilden mycket, mycket senare först. Att man får ju utbilda sig till simlärare när man är 18 år gammal. Jag var 20 säkert redan. Jag har en 2 år yngre kusin som var simlärare. Och det där, jag tänkte att oj vad cool att hon är liksom 18 år gammal och hon har ett yrke som hon om hon vill skulle kunna göra resten av sitt liv.
1: Just det.
2: Och så tog jag reda på hur man blev simlärare och 1 år senare så var jag det själv.
1: Mm. Och vet du vad, så många människor du har utbildat liksom, eller om vi tänker att ja, hur många du har lärt att simma?
2: Jag har fått den här frågan tidigare och någon har bett mig räkna ut och det är nog omöjligt. Mm. Det är, jag skulle nog säga att det är över 1000 barn.
1: Oj,
2: ja.
1: Det är ganska horiga. Vad betyder det att kunna simma? Det finns ju helt en klar definition.
2: Jo, det finns en helt klar nordisk definition. Det är då att du det där hamnar i vatten så att huvudet far under vattnet, så ska du simma 200 meter i ett streck, varav 50 meter på rygg. Då anses det att om du då faller ifrån en lång brygga eller från en båt eller någonting och ska ta dig liksom in till land, att du klarar det. Men sen är ju frågan, det borde man kunna ungefär så där på 6:e klassen i lågstadiet. Att kunna simma då 200 meter. Det är liksom den här målsättningen och det är också det som man mäter. Men sen om du har någon bekant 5-åring som plaskar jättemycket och simmar och kan simma kanske lite på mage, lite på rygg och kan du åstadkomma kanske 25 meter i en simhall och du frågar av det här barnet, kan du simma? Mm. Så du svarar ju det där barnet, jo. Fast det inte alls uppfyller den här definitionen.
1: Mm. Fast sen å andra sidan är det ju bra redan om man hamnar i vattnet och kan simma i land, låt nu säga att det är fast 5 meter, 10 meter. Så jag menar, då kan man ju ändå på något plan simma när man kan flyta och komma framåt på vattenytan. Men det är väl klart att det måste finnas någon slags definitioner.
2: No, det måste finnas någon definition för att kanske både för att mäta det och sen för att ha då en målsättning, att vara liksom åldersenligt. Men jag tycker ju absolut att man kan simma om man överhuvudtaget kan ta sig fram i vatten. Jag tänker att en 5-åring som kan ta sig fram i vattnet utan att sätta fötterna i botten, till exempel 10 meter på något sätt, det behöver inte alls vara något riktigt simsätt. Jag tycker ju att man kan kalla det för att kunna simma. Det är liksom en början.
1: Det är ganska höga de här kraven.
2: Jo,
1: för att uppfylla simkunnighet.
2: Ja.
1: Jag blev lite förvånad faktiskt.
0: Jag måste fråga annars, om man klarar av det där 200 meter med 50 meter ryggsim, så får man något märke då om man gör det i officiellt sammanhang?
2: Jo.
0: Vad får man?
2: Nå, det finns ett märke som heter simkunnighetsmärke. Det är en sån jättefestlig pins. Den är ibland guldfärgad, ibland silverfärgad. Det är liksom en sån kärn.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Det finns väl olika nivåer och olika märken. Vad är liksom det första man kan få?
2: Nå, det allra första som man kan få, nu pratar vi alltså Finlands simundervisning och livräddning förbund, så här märkes liksom system enligt deras prestationstabell, så är det allra första som man kan få kallas för vattenvanemärke, och det är då ett märke vad du ska visa, att du är van vid vatten, som ju är det allra, allra, allra viktigaste. Du vågar doppa ansikte, du vet hur du slipper från simställning tillbaks upp och stå, du vet hur du slipper från mage till rygg och åt andra hållet, och så kan du också ta dig fram i vattnet till exempel med händerna. på botten, så det är det allra första.
1: Sen jag kommer ihåg när jag var ung, så då var det pop med simmagister.
0: Men vad är det märket, det tänkte på?
1: Men jag har nog aldrig fått något sånt. Jag har inte ens försökt heller. Jag tyckte det lät så horja när de skulle dyka och hoppa.
0: Finns det kvar simmagister?
2: Det finns kvar, och jag kan avslöja att jag är bara simkandidat själv. Sen finns det då där över en simmagistern, och den där sista nivån är då sen primusmagister.
1: Så var det.
0: Jag blir inte simdoktor.
2: Nej.
1: Men hur är det, Eva-Lena? Har du lärt vuxna människor simma? Alltså okunniga vuxna människor, eller inte okunniga, men vuxna som
0: sim-okunniga.
1: Inte sim-okunniga vuxna. För sådana finns ju de facto mer än man kanske tror också i Finland.
2: Ja, jag har faktiskt nu inte dragit några sådana grupper själv. Det är jätteknepigt, för att det finns mycket vuxna som inte alls kan simma. Och det som det leder till är oftast en jättestor skam för att man inte kan. Och vad gör man då? Då undviker man simhallen, då undviker man badstranden. Jag har ordnat sådana kurser för icke-simskunniga vuxna som någon annan sen har dragit. Men man behöver för det första varmt vatten, typ någon terapibassäng, för de får jättesnabbt kallt när de står där och ska börja liksom doppa sig. Det är ju annat med barn när du kan leka fartfyllda lekar och så här, och få liksom upp temperaturen. Och det andra som de här vuxna jätteofta behöver är en lektion som är utanför simhallens öppet hållningstid, så att de inte behöver visa åt resten av världen, känner de kanske det som, att de inte kan simma alls.
1: Aj, det är så stor skam.
0: Ja. Plus att det för finns jättemånga. Ju arbete. Många jobbar helt enkelt också. Så här, så
1: att, no, jo, men sådär, jag tänker liksom att här har jag en känsla att här finns väldigt mycket att göra.
2: Ja, väldigt mycket, ja. Och det är ju också det att det här går ju på det sättet tyvärr sen i arv. Att är du en vuxen som är livrädd för vatten kanske, aldrig gått i simhallen, tycker det är jätteskrämmande. Hur tänker dina barn lära sig simma? Att det är ju inte överhuvudtaget en självklarhet att du för dem till badstranden. Jag har haft en av mina första simmelever sommaren 2000 på Åland, som jag faktiskt minns. Det var en sån här 8-årig kille, och han kunde inte alls simma, och det var de andra liksom 5 år i den här gruppen, och han lärde sig simma också ute i en strandsimskola med iskallt vatten, och han var så duktig och han var så ljuvlig. Och sen pratade jag med hans mamma sista gången, och så sa jag att nu skulle det vara jätteviktigt att ni skulle gå liksom och simma tillsammans så att han kan upprätthålla den kunskapen. Så sa hon nej, att hon kan inte simma, att hon tänker aldrig gå nära något vatten.
0: Oh no.
2: Men då hade hon hämtat honom till den där simskolan.
1: Och det är redan en bra sak.
0: Det är bra.
2: Jättebra.
0: Så där är en förebild.
2: Absolut, jag får lite kalla kåren när jag berättar det här, för jag på något sätt minns det så väl.
1: Ja.
0: Vilken var den första simstilen som ni använde, minns ni?
1: Jag talar på finska, sa jag käsipohjaa.
0: Ja, alltså, just det.
2: Handbotten.
1: Det heter handbotten på svenska. Men då är man ju förstås inte heller, då är det här första märket, det här som du sa, att man är vattenvana kanske. Man kan ju inte kalla att man simmar det om man har händerna. Men det minns jag. Jag kommer inte ihåg när jag lärde mig simma, men jag minns den här känslan att jag nästan, vet ni, flyter sådär, och så lite händerna, och så lite släpper man.
0: Ja, på grundvatten.
1: Vad var första?
0: Första simstilen.
1: Handbotten för mig.
2: Ja. Det där är ju en jättebra övning. Alltså, man kan ju tänka att vad är det för idé att hålla på och simma med händerna i botten. Men du gör ju allting som du gör i simning. Du är i rätt ställning. Du kanske sparkar med benen, du gör någon slags armrörelse, och gör du det här i en simskola så kommer din lärare till och med att uppmana dig att blåsa bubblor och andas in emellan. Så om du tänker på sen crawlsim, mullvadsim, sånt här som man simmar på mage, du gör ju alla rörelserna. Färdigt.
0: Ja,
1: vad är mullvadsim?
2: No, mullvadsim är som crawl, men det är gamla hundsimme.
1: Ah,
0: ja, det är hundsim.
2: Det är hundsim med andning.
0: Ah.
2: Ett förstadie till crawlsim.
0: Vad innebär andningen i det sammanhanget? Alltså,
2: det innebär helt enkelt det att du andas ut i vattnet.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Och då blir det, vad sa du, att det var mullvadsim?
2: Då kallas det för mullvadsim.
0: Intressant, det har inte jag hört om. Hundsim tänkte jag säga, det är liksom första simstilen, men då har man ju hela tiden huvudet ovanför vattnet.
2: Jep, och då får du ont i nacken och be dina ben sjunker, och se, du lär dig inte andningen.
1: Just det.
0: Och sen var det lite roligt, alltså grodsim, som jag har förstått, det är inte samma sak som bröstsim. Eller vad säger du?
2: No, det är en jättebra fråga. Det är nog kanske som hundsim och mullvadsim. Mm. Grodsim, vissa tycker att det är när man simmar då, bröstsim med huvudet uppe. För bröstsim ska man ju också blåsa ut i vattnet när man andas.
0: Ja. Men man sparkar ju i princip på liknande sätt som i bröstsim.
2: Och kanske på helt samma sätt.
0: Ja,
2: vissa tycker att det är ett brott att man kallar det för grodsimmen.
0: Ja.
2: Och det heter officiellt bröstsimmen. När jag utbildar simlärare så slipper nog den där lilla grodan grodsim alltid bland ut ur också min mun.
0: Men jag tänkte, det var någon som kallade det för momosim. Det vill säga att man har kroppen i en sån vinkel att egentligen så drar ju liksom kroppen emot vattnet där. Att man är inte så snabb, men det är ordentligt bröstsim förutom att man andas. Så är man planare helt enkelt. Medan i då, vad vi nu kallar grodsim, så är man mera i vinkel så att man är lite längre ner i vattnet helt enkelt. Då tar det lite lugnare.
2: Jo, allting som du simmar med huvudet uppe gör ju dig långsammare. Men sen kan vi ju också fundera, man funderar på liksom så här människor som simmar för att motionera. Så det, om du tänker på en tävlingssimmare, så då försöker man ju komma så snabbt som möjligt fram med att använda så lite energi som möjligt. Så då behöver du den där plana ställningen och så vidare. Men om du vill göra med så mycket kalorier som möjligt, så kanske det inte gör någonting.
0: Nej,
2: att du är i upprätt ställning, för då går det ju åt mer.
0: Men sant.
1: Men alltså jag får just som du nämnde här med nacken, jag är ju riktigt så här mummosimmare, jag ont i nacken, jag blåser, jag är nu något jagigt. Ja, jag märker att jag har mycket att lära mig här.
0: Bra.
1: Men hur är det kicka med det då? Krålar du?
0: Nej, jag krålar, alltså det beror lite på, vanligtvis är det ju bröstsim som gäller. Ja. Och säkert så faller jag i grodsim sedan i något skede när jag tar det lugnare helt enkelt. Men jag tyckte det var roligt att det finns simstilar som inte jag visste att existerar, och det är nog ovanliga numera. Men jag undrar om du, Eva-Lena, har hört talas om trudgen som simstil.
2: Nej.
0: Trudgen. Det har fått sitt namn efter engelsmannen John Trudgen. Och han demonstrerade den här stilen i London 1873 efter att ha lärt sig den i Sydamerika. Och vi tittar på lite exempel via YouTube med Nina här innan. Och det ser ut som en kombo av bröstsim och crawl med huvudet uppe. Och det så krångligt ut.
1: Det såg så riktigt heimlaga. Det såg ut som jag skulle ungefär ha simmat. Riktigt så där, vet ni. Ja, jag vet inte. Det såg lite roligt ut. Någon som inte riktigt kan simma som försöker simma.
0: Kral simtag med grodspark. Vilket får mig att bara, åh, hur ska det där gå till? Men jag är inte van förstås.
2: Ja, jag måste googla själv och titta på det här.
1: Bränna kalorier kanske.
0: Det kanske det gör.
2: Men där är ju det att det där bröstsim är liksom tvåtakts. Ett ettaktsim, ursäkta. Du gör liksom en rörelse, en spark är alltid liksom ett. Men crawlar du så sparkar du växelvis till exempel med benen, så det är tvåtakt. Och för de flesta människor att göra liksom tvåtakt med armarna och en takt med benen eller tvärtom är nästan omöjligt.
0: Här var ju faktiskt att en grodspark var ett simtag och sen följande grodspark var följande simtag.
2: Okay,
0: så det var nog.
2: Ja.
0: Ja. Så där är det lite lättare det där.
2: Yep.
0: För kroppen att hänga med. Annars, det var intressant att det var från Sydamerika. Bakgrunden för de simstilarna, det var ju bröstsim var den vanliga tävlingssimstilen ännu tidigt 1800-tal, då man påbörjade någon typ av vad heter det, tävlingssim. Och det har ju funnits sedan Egyptens dagar, bröstsim. Men alltså att crawlen och tydligen trudgen, som ingen använder, har kommit väldigt sent i Europa. Och det är tydligen så att jag har läst att det kom faktiskt från Nordamerika främst, och det kan ha funnits på andra ställen också. Men första omnämnandet av simsättet crawl kommer från ett tävlingssammanhang som The Times i Storbritannien skrev om 1844. Man hade alltså tydligen tagit två nordamerikanska personer från Kanada, urfolk. Flying Gull och Tobacco kallades det. Och de var från First Nations i Kanada, som man kallade. Och de blev alltså inbjudna för att simma i en tävling i London. Och de sades då piska våldsamt i vattnet med armarna som seglen på en väderkvarn och slå nedåt med fötterna. Crawl sim. Ingen gjorde det i Europa.
2: Nej, och, just det.
0: Och sen kom det och sen populariserades det för senare. Och nu är det ju den regerande simstilen när det gäller tävlingssim.
2: För det snabbast.
0: Absolut.
1: Okej, jag tänkte när du beskrev det så lät det lite som fjärilssim. Det är ju liksom, där svipar man ju med händerna så det förslår också. Liksom.
2: Jo.
0: Jag klarar inte av fjärilssim.
1: Det är ganska hurriga. Det kräver säkert ganska mycket teknik och kondition.
0: Ja. Min pappa älskar fjärilssim. Han gör det nästan varje gång han går i vattnet vid sommarstugan så plaskar det bara iväg. Men jag vet inte, vad tycker du om fjärilssim, Eva-Lena?
2: Nej, det är inte någonting som jag simmar själv när jag simmar ute eller när jag simmar i simhall. Och jag är inte jättebra på det heller. Det är liksom inte mitt starkaste simsätt. Men någon som kan det när man tittar, så ser det ju jättefestligt ut.
0: Ja, det är ju en delfinspark man använder.
1: Jo. Vad är delfinspark?
0: Ja, fötterna ihop och man måste öva. Det är svårt att beskriva.
1: Ah.
0: Men under vattnet är det ju lättare att hålla på med det där. Men vid ytan tycker jag är jättesvårt att hålla sig vid ytan.
2: Och sparken är en delfinspark. Det betyder alltså att du håller liksom benen ihop och den farten kommer från liksom så här som en fiskkärt som piskar. Men det räcker inte att du gör med benen. Du behöver liksom hela kroppen med. Att försöker du göra den här rörelsen endast med benen så kommer du ingen vart. Du behöver få liksom med en sån här vågrörelse egentligen i hela kroppen.
1: Just det.
0: Det lär vara så att fjärilsim utvecklades på 30-talet som en snabbare variant av bröstsim.
2: Ja.
0: Så det kan man väl förstå när man tänker efter att de liknar lite varandra ändå på det sättet.
2: Ja, de har varit samma simset.
0: Ja, de har det till och med.
2: Ja, sen har de gått liksom skilda vägar.
1: Jag funderar på det här med simskolor som ju du, Eva-Lena, då, eftersom du utbildar både blivande simmare och simlärare och har gjort det och så här. Men vet ni när den första simskolan inledde sin verksamhet i Finland?
0: Vad kan det vara? Ska jag gissa på något 20-tal?
1: Om du vill. Ja, och vilket århundrade?
0: 1920, inte 2020.
1: Enligt alltså Uppsalaverket Finland så inledde sin första simskola sin verksamhet i Helsingfors år 1830.
0: Jaha.
1: Och i Brunnsparken uppfördes då 1838 Ulrikasborgs bad- och brunnsinrättning med separata avdelningar då för damer och herrar.
0: Så där
1: började den här kulturen redan inta eller komma in i bilden. Och sen på 1880-talet grundades Helsingfors simskole aktiebolag som några år senare uppförde en siminrättning i norra hamnen vid stranden av Skatudden.
0: Just det, det måste ju ha kommit i samband med att man byggde de här siminrättningarna som säkert var i början av 1800-talet.
1: Mm.
0: Just där, du nämnde Skatudden.
1: Brunnsparken och Skatudden i Helsingfors.
0: Och sen var det, kan det vara i Nordendal.
1: Jo, Aura Simsällskap i Åbo inledde sin verksamhet 1881 och då var det gymnastikläraren John Hoffman som var en drivande kraft bakom det här.
0: Mm.
1: Så att nu är det ju ganska länge länge, för jag tycker liksom förr i tiden, vi talade om det här med skärgården. Eva-Lena, du har varit i Sibbo skärgård mycket och det har jag också, har fiskare som ättlingar. Det var inte alls vanligt att man kunde simma överhuvudtaget, så att säga förr i tiden. Mm. Många fiskare har mist livet för att de har fallit i och inte kunnat simma.
2: Ja, jag stötte på det här faktiskt själv. Det var min första sommar som färdig då simlärare år 2000. Så var jag på Åland och höll sommarsimskolor där ute. Ute i skärgården där och de flestas föräldrar var ju fiskare och de kunde inte simma, många av dem. Och det var för mig riktigt en kall dusch att hur är man liksom fiskare om man inte kan simma? Och jag tror att jag försökte på något sätt ställa den här frågan till det här lokala och då var svaret ungefär att när faller man i sjön så drunknar man.
1: Yeah. Och man liksom
0: fatalistiskt
1: simma.
0: Det där.
1: Ja, och man simmar inte helt enkelt då. Vad det kan bero på, ja, någon fiffigare säkert skulle veta det här, det kan ju mejla och berätta vad det kan, varifrån det kommer. Men att sakta men säkert har vi ju vant oss vid vattnet

0: Det låter bra.
1: Skulle det vara en där var producent Nina Sedlöf sjunger?
0: Ja, nu vet jag vilken du har plockat fram.
1: Så Kopp kom ut med en 2002. Sim, sim, salabim. Du lär sjunga på den.
0: Ja, sjunga lite på den, ja.
1: Ja, men vi tar och lyssnar.

0: tillsammans.
1: Ordet läcker. Sim, sim, salabim, sjöng sås och kopp. Och Nina Söderlöf som hördes på refrängen där.
2: Ja.
3: Det var jättebra.
1: Det var jättebra. Tack. Bäst.
2: En bra sång, det är bra att det fastnar i huvudet. Och kanske man också via sådana här små kampanjer kan lära folk att vikten av att kunna simma. Så även om det handlar om lite annat där också. Ja. Någon som tappar byxorna och det var lite genant och vad det var.
1: Det är ordet simma som vi hanterar i ordet läcker idag. Jag heter Kikki Bertell och med här förstås Eva-Lena Gestrin, fortfarande simlärare och simlärarutbildare. Men Nina, du skulle bjuda på lite aktualiteter.
2: Ja, jag har plockat en aktualitet som är skriven av Svenska Yle Åboland 31 juli 2025. Rubriken lyder så här: simkurser på kurdiska ska förbättra säkerheten vid vattnet. Mm-hmm. Men fler åtgärder behövs. Och sen våren hade Åbo simning ordnat mångkulturella simkurser för barn på finska, kurdiska och engelska. Och den här simföreningen såg helt enkelt ett stort behov

0: då de märkte att äldre barn inte kan simma och att en stor del av dem har invandrarbakgrund. Och enligt Heidi Rissanen, som är verksamhetsledare för Åbo simning, så har kunskaperna eller simkunskaperna överlag blivit sämre i Finland. Och coronan är ju en orsak av det här tyvärr då, när allt stängdes ner och ingen fick träna heller. Simning är ändå en särskilt stor utmaning för personer som just kommer från länder utan kust eller andra vattendrag, säger Rissanen, vilket då säger sig självt att så här är det ju. Om man aldrig kommer i kontakt med vatten så kan man ju kanske inte lära sig simma heller. Och flera av de här som har råkat ut för drunkningsolyckor nu i sommar så har ju haft invandrarbakgrund tyvärr. Och nu behövs det helt enkelt åtgärder för att alla ska kunna vistas tryggt vid vattnet, säger Rissanen. Ja, vi kan väl inte konstatera annat än att hon har mer än rätt.
1: Ja, precis.
2: Verkligen.
1: Sen gäller det förstås att nå. Jag hoppas att de får också folk till de här kurserna.
0: No, det är väl just det som har varit utmaningen här, är att nå ut med det här budskapet. Mm. Att hej, vi ordnar en kurs till exempel för kurdiska personer eller med som pratar engelska eller något annat. Mm. Men att sen hitta det och våga komma. Och, jag vet inte, har du, vad heter det, Eva-Lena? Någon erfarenhet eller något bra knep vad man skulle kunna göra för att nå mera just den här målgruppen?
2: No, jag har ju funderat på det jättemycket nu här under sommaren, att hur skulle vi kunna nå liksom alla? Det räcker ju inte att barnen kan simma, utan vi behöver ju nå de vuxna som övervakar dem liksom, då på en simstrand till exempel. Och någon vis person sa att man skulle behöva liksom komma in i de här deras egna liksom samfund och organisationer, så att den här infon skulle komma därifrån av någon organisation eller någon person som de redan litar på. Så jag tror att det är liksom den vägen man behöver gå, med det här Åbos initiativ tycker jag är oerhört fint.
0: Mm. Sen var det ju tyvärr till exempel, eller jag tänker, no jo, just de här tre pojkarna som tyvärr drunknade och miste livet här i somras, Kalajoki, så de hade invandrarbakgrund. Men så tänker jag också på de här som till exempel har muslimska kulturer. Det är inte så lätt att vara i en simhall om man är kvinna eller flicka till exempel heller. Att det finns ju mycket sådana här kulturskillnader också som bidrar till det här.
1: Mm.
0: En annan nyhet som jag hittade på webbplatsen Mitt i Stockholm 14 augusti 2025, där rubriken lyder: de ska springa och simma 60 timmar i sträck. Det här handlar då om en av kanske världens svåraste, tuffaste uthållighetstävlingar och uthållighetsidrottare som deltar. Det kallas för One Water Race. Och i drygt 60 timmar alltså ska 10 lag springa 200 kilometer och simma 50 kilometer från Arholma norr om Stockholm till Landsort i söder. Det är alltså fråga om en av världens tuffaste uthållighetstävlingar, där fyrmannalag som består alltså av tre atleter och en support ska då springa och också navigera. Och den här supportpersonen eller den här hjälpredan, vad man ska kalla, simmar och springer inte, utan får en karta vid varje etapp och så ska hen då planera hur de ska simma och springa. Alltså det är också en orienteringstävling. Just, mitt i en skärgård där det finns tusentals öar. Den största utmaningen lär då vara kylan. Och några simningar eller de här simetapparna kan vara upp till 7 kilometer långa. Och man sover ju alltså inte på sådana här sträckor. Man försöker väl äta något smått och jag vet inte hur det riktigt gör det här. Och många lag avbryter. Och nu i år så var det alltså 2 lag av 10 som kom i mål. Och flera sådana här hypotermifall. De fick alltså evakuera flera av de här personerna också som sen avbröt tävlingen. Det vinnande laget klarade sig på 54 timmar och 21 minuter. Bestod av svenskar och australiensare.
3: Hoho!
0: Hur klokt är det här nu sen, kan man ju fråga.
1: Men alltså, har ni hört om rekordet att simma utan våtdräkt? Det är en kvinna som hade rekordet.
0: Är det så?
1: Sarah Thomas från USA 2019. Första personen som simmar över Engelska kanalen 4 gånger i sträck utan våtdräkt. Det lär att ta i 54 timmar. 134 kilometer.
0: Som det här, nej.
1: Det är crazy.
0: Vet du, jag tror att jag har sett någon bild av henne där huden har blivit helt så där brun och liksom, jag menar, vad tycker huden om att vara 54 timmar i vatten?
1: Det blir skrynkligt.
2: Det blir nog skrynkligt.
1: Ja.
0: Och jag är så pass gammalmodig, all heder, och jag beundrar verkligen de här människorna som klarar av det här, som har en sån fysisk kondition och också psykisk. Man måste ju säkert vara väldigt laddad också mentalt för att klara det här. Men på något vis tycker jag att det finns någonting lite snedvridet i sådana här underliga rekord, vet ni, att nu ska vi simma eller äta eller jag vet inte vad, vet ni, lite överdrivet låter det nog.
1: Ja.
0: Sen om människor börjar med sånt här utan att verkligen träna och ha koll på, så vet man inte hur det går heller. Men.
1: Jag har ett till rekord här. Längsta simningen i sötvatten. Martin Strel från Slovenien. Han har simmat längs världens längsta floder. Amazonas, 5268 kilometer på 66 dagar. Men med paus.
3: Förstås.
0: Så det låter lite bättre redan.
1: Ja, han har dagliga pauser och etapper. Så det räknas inte som oavbruten simning, helt enkelt. Men det är ju extremt, hur som helst. Han har också simmat Mississippi och Yangtze-Yangfloden.
0: En del far på Interrail, andra far på... Ja. Nej, simmar du?
1: Ja, nu ser man. Man undrar vilken simstil som främst har använts i de sammanhangen. Ja. Har du någonting om uthållighet, Eva-Lena?
2: Jag gissar nog att det crawl de simmar.
1: Ja.
2: Det är ju liksom det, på det sättet, effektivaste simsättet som tar upp kanske det minst. Liksom. Mm. Det är liksom det
1: energieffektivaste.
2: Energieffektivaste, tack. Mm. Och det där, crawl, nu blir det ju också tungt, men det kan man ju tänka att någon som simmar på det här sättet som vi nu pratar här har ju en så bra teknik. Att det att liksom andas i det där crawl är nu nästan som att andas när vi sitter här. Ja, så att jag gissar att det crawl är nog nästan alla simmar.
1: Just.
0: Jag har ännu en tredje nyhet och den här tycker jag är ganska intressant, hörni. Kan du simma med kläderna på? Frågar man sig här. Det ska skoleleverna lära sig i höst.
1: Mm.
0: Skriver Svenska Yle 20 juni 2025. Och det här är alltså fråga om nya rekommendationer för simundervisning som nu införs i skolor i Finland från och med nu i höst 2025. Mm. Och de här rekommendationerna inkluderar bland annat klädsim, riskhantering och livräddning. Och i rekommendationerna ses då simkunnighet som en del av en bredare vattenkompetens. Och det här vill då säga att man ska kunna hantera olika situationer också vid vattnet.
1: Mm.
0: Och sådana här rekommendationer har inte varit en del av simundervisningen tidigare. Och jag skulle kunna nämna några exempel här av de här färdigheterna som hör till vattenkompetens. Det vill säga man ska hålla sig ovan ytan då förstås. Också orientering i vatten, simtekniker hör hit, dykning, ta sig tryggt upp ur vattnet också. Så ska man då lära sig simma med kläderna på, vilket ju är helt annat än att simma med någon små simpare. Så ska man också kunna bedöma sin egen simförmåga, det är kanske inte så lätt heller, och livräddningskunskaper plus några till. Och enligt alltså en studie från 2022 så är bara 50% av 12-åringarna i Finland simkunniga. Här talar vi ju då om det här simkunnighet plus vattenkompetens.
1: Mm.
0: Nå, Eva-Lena, vad tycker du om det här?
2: Nå, det är ju tyvärr sant att bara pikulete på hälften kan simma. Senast vi mätte, var det nu 2018, så var det 75%. Så nu finns det ju en jättestor skillnad.
0: Ja.
2: Och vi måste liksom definitivt göra någonting åt det här. Det här siffran är liksom alldeles för låg. Och det här är FSLs helt nya rekommendationer. Det gäller från i höst, men det är tyvärr bara en rekommendation. Att det är ju sen alltid upp till kommunen,
0: ja,
2: att vad de ordnar. Och en del kommuner i Finland ordnar ingen simning alls.
0: Alltså, hetkinen, i skolan?
2: För skolelever, ja.
0: Va?
2: Ja.
0: Jag trodde det var obligatoriskt.
2: Och det är det.
1: Naja.
0: Men ändå ordnas det inte.
2: Ja.
1: Är det frågan om ekonomi eller resurser eller vadå?
2: No, det är oftast frågan om någon sån kommun som inte har en simhall.
1: Ah.
0: Ja, okej. Okay. No,
1: ja, det kan hjälpa att man har en simhall.
2: Och vi ska åka till grannkommunen eller hitta på någonting annat. Mm. Jag hörde till och med om någon skola som går ut i havet i början på höstterminen, ja, och simma.
0: Oj.
2: Med eleverna. Och det här just som finns där att liksom, lite orientering och så här, bedöma vad du ska göra. Så det är ju svårt att öva i simhall, du borde ju öva det liksom ute.
0: Mm. Ja, men hur gör man liksom orientering? Vad menas det egentligen det här med orientering i vattnet?
2: No, ja,
0: att vart man ska simma om jag faller i eller
2: ja,
0: att, ska jag simma
2: jag vet
0: upp
2: inte
0: eller
2: exakt,
0: ner?
2: Men
0: eller?
2: Jag antar det, ja, att du liksom ska kolla att vad är det lättaste stället att slippa till exempel då upp, vart lönar det sig att simma, att vilket håll blåser det, var går vågorna och så vidare.
0: Precis.
2: I Folkhälsans simskolor som jag ordnar så hör det ju till simmagistern att man testar på klädsim. Vi brukar göra det med barn i jätteolika åldrar just för att det är så jättebra liksom att öva, och där ingår ju det att man sen klär av sig de där kläderna i vattnet, för då skulle man kunna också behöva liksom bedöma att om du har någon sträcka och simmat i stranden när du har fallit i vattnet från den här bron, lönar det sig att börja klä sig av dem eller simmar du helt enkelt med dem på?
0: Och sen har man, har ni någon fall i vattnet förresten sådär abrupt?
1: Förstås, men när jag gick i Milin så hörde det till att man skulle till exempel skida ner i en vak med kläderna på.
0: Okej.
1: Och sen ska man ta sig upp med hjälp av stavarna.
0: Ja, men det är ju jättebra övning. Mm. Jag tänker bara att jag har någon när jag har fallit i vattnet. Så det att simma, alltså ha skorna på, så det är ju jättesvårt. Mm-hmm. Och just att förstå att sparka av de där skorna. För att när det beror på hur den har du gummistövlar till exempel. Du fylls med vatten så blir det ju massa mera tyngd. Och att det är ju nog bra färdigheter som jag tror att vem som helst skulle ha nytta av att lära sig.
2: Ja, det finns ju många. Jag hörde just ett jättebra exempel här i sommar. Det var två familjer som hade bestämt sig för att testa klädsim på alla deras barn.
0: Ja. Ah.
2: På sommaren, så de hade de är liksom simkunniga och så här, men de hade haft dem alla att göra klädsim.
0: Ja, bra.
2: Och det kan man ju göra varje sommar.
0: Ja. Precis.
1: Ja. Excellent. Ja. Bra jobbat.
2: Tryggt förstås med övervakning och så vidare.
0: Förstås,
2: men det är
0: men ändå.
2: Jättebra övning, så man vet hur det känns när det händer att det första gången.
0: Och då, och göra det, man kan ju prova förstås med flytväst också, för det är ju, om man tänker på tryggt, men sen också utan flytväst, för det är verkligt stor skillnad. Det kan komma flera kilo till på kroppen om man hamnar i, och sen är nu vinterkläder och vinterrockar och annat. Så. Och sen om du barkar riktigt åt fandas, så då är det ju drunkning som tyvärr är utvägen. Och i sommar 2025 så har det ju tyvärr varit väldigt många drunkningsfall. Enligt Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund, enligt deras förhandsstatistik, så har 68 personer drunknat i Finland. Och det här är alltså nu en statistik som är då mellan 1 januari till 31 juli. Och de har då plockat den här statistiken från myndighetsmeddelanden och pressen och så. 68 personer, det låter ganska mycket. Eller vad säger Eva-Lena?
2: Det är jättemycket. Ja. Och det som har varit ovanligt den här sommaren, att det brukar vara liksom äldre personer, det brukar vara män, det brukar vara alkohol inblandat och så vidare. Och nu har det varit mer barn och unga.
1: Ja. Här kan nämnas att det var ovanligt få under midsommar.
0: Sant. Ja. Det brukar faktiskt vara en sån där som jag tänker att lite sådär med spänning när jag öppnar tidningarna på midsommardagen att se att hur många har drunknat. Och jag tycker att den här midsommardagens morgon så var det ingen. Men tyvärr tror jag det var en på midsommardagen om jag inte missminner mig. Men det var väldigt få.
1: Ja, men det här väldigt varma,
0: den
1: väldigt varma perioden kom sedan. Och det var
2: och
1: då det
2: var ju kall.
0: Ja. Exakt. Så. Och här kan jag ännu tillägga att av de här 68 drunknade personerna så drunknade 20 under en simtur, 10 i samband med båtolyckor, 17 gick igenom isen, vilket jag tycker låter ganska mycket också. 4 har fallit på något vis i, jag vet inte riktigt hur det räknas. Och 17 har då drunknat av okänd orsak. Och de flesta drunkningsolyckorna hittills har ju då skett, som sagt, i juli, som var väldigt varm.
1: Mm. Hur ska man kunna komma åt såna här saker?
2: Vi behöver ju lära alla våra barn simma, eller i varje fall ge alla barn en möjlighet att lära sig simma. Alla har ju inte möjlighet till exempel att gå i en simskola som kostar, fast den skulle vara ganska billig om man har jättemånga barn. Och jag tänker på skolsimsundervisningen, där jag har jobbat själv i många år. Den går i de flesta kommuner från typ årskurs 1 till årskurs 6, men ränder ifrån ungefär årskurs 3-4 framåt, så uppstår det alla möjliga sociala problem med barn som kanske inte vill visa sig i bad direkt framför sina kompisar, eller som kanske inte vill byta om inför sin klass eller något sånt här, så jag tänker att man skulle kunna liksom tidigare lägga den här undervisningen, redan ungefär 5-åringar motoriskt färdiga för att lära sig simma, så det skulle vara det sista året i dagis och förskolan och årskurs 1 och 2, att om man skulle satsa på den där simundervisningen där, så att de skulle få liksom en bra start, så skulle de kunna träna vidare sen på fritiden själva.
0: Mm.
2: Sen tänker jag också på det här med tillgänglighet, att vi behöver göra det så tillgängligt som möjligt för alla, och där behöver vi nog fundera liksom i kommunerna sen, att hur kan vi få med till exempel muslimska flickor och så här, så att de ska på något sätt kunna delta också.
1: Ja, jag tänker det är en bra idé att hålla alla potentiella skattebetalare vid liv överhuvudtaget.
0: Absolut.
2: Jo, det är, absolut.
1: Kommuner, det är en bra idé.
0: Ja. By the way.
2: På många olika sätt.
1: Ja. Hey, före vi kör in i kaklet så tänkte jag fråga er att brukar ni använda uttrycket ända in i kaklet?
0: Aldrig.
2: Nej.
1: Vet ni vad det innebär när man säger nu ska vi kämpa ända in i kaklet?
0: Nå, nu när vi talar om simning så kan man ju lite härleda det. Men om du skulle utan helt i något annat sammanhang fråga mig, så skulle jag nog få fundera. Hur är det med det, Eva-Lena?
2: Jag kan ju gissa vad det betyder. Jag har också en gång simmat för fullt med huvudet in i kaklet och slagit huvudet i vägen. Så jag vet också hur det känns.
1: Ja, nej, men precis. Men, så det är i praktiken, det används kanske mera i Sverige. Men det innebär ju att in i slutet bara. Man måste hela vägen till slutet. Man kan inte sluta innan. Och det här uttrycket populariserades intressant nog av den svenska förbundskaptenen i fotboll, Tommy Söderberg, då Sveriges herrlag spelade om en plats i fotbolls-VM mot Turkiet år 2002. Så Sveriges spelare Andreas Andersson lyckades nicka in det avgörande målet i slutminuterna, och då utropade Söderberg: "Man ska ända in i kaklet!" Också i fotboll tydligen.
0: Okay.
1: Och det har ju som sagt inte egentligen med fotboll att göra, utan Söderberg låna uttrycket av det svenska simlandslagets förbundskapten Hans Schronack på den tiden. För den svenska tidningen Språket så förklarar Hans uttrycket så här år 2010: när man tränar målgång ska man sluta på sista simtaget, alltså gå för fullt ända in i kaklet. Det var, du gjorde Eva-Lena en gång. Och simbassänger är allt som oftast kaklade. Mm.
2: Jo, det blir ju lite extra roligt, för nästan jättemånga nya simbassänger som man bygger är ju inte mer av kakel, det är ju plåt.
1: Det är så!
0: Ja, det är sant.
2: Men jag tror inte kanske att det där uttrycket kommer att ändra till att ända in i plåten. Jag tycker att kakel låter nog bättre.
1: Nej, just det. Men det är ju ganska roligt att det har fått sitt eget liv på sitt sätt och vis, och det används speciellt inom svensk sportjournalistik. Till exempel under våren 2011 kunde man läsa följande i Dagens Nyheters sportsidor: nerver är idrottarens djävulska virus. Nerverna har ett effektivt sätt att slå knutar, spänna kroppar, och enda klassiska sättet att komma från knutar och spänningar är att springa och kriga mot alla kakel som finns.
0: Lite så utvidgad betydelse där. Men jag gillar det där ända in i kaklet. Jag ska försöka komma ihåg nu det där.
1: Det är jätteroligt att det har fått sitt egna liv.
0: Vi ska köra ordet läcker ända in i kaklet.
1: Ja, exakt, och det har vi gjort nu.
0: Ja.
1: Eva-Lena Gestrin, tusen tack för att du var med i ordet läcker för att prata om ordet simma.
2: Tack.
1: Tack Nina Sedlöv.
0: Tack.
1: Och vi ska avsluta med en rolig liten, ja det här är lite barnvisa. Little Gerhardt, tre små fiskar, det är ursprungligen på engelska Three Little Fishes, det är en låt från 1939. Har varit listetta i USA till och med en gång i tiden, tro det eller ej. Det lite roliga här att de böjer ordet simma på ett annat sätt än vad vi är vana med. Sam, han sam. Men vi säger ju simmade numera.
0: Det är lite så här äldre.
1: Men det är inte fel nödvändigtvis. Nä. Men det är inte vanligt numera att säga så.
0: Det är lite så där förr i tiden.
1: Så, men här kommer tre små fiskar. Tack ska ni ha.
3: Nere på botten i en liten, liten damm samt ränner små fiskar och så deras mamma fram. Simma, sa mamma, guldfisk 1, 2 och 3. Och de sam, och de sam.

lysande tret mot fiskar, här är väldigt skoj. För vi ska nu vara på havet som var sailboy. Och de gick upp till ytan och där låg de på svaj. Tills och vill och kolla och fossa, där kom det en haj. Bums, bums, ingen rädd för vatten. Bums, bums, ingen rädd för vatten. Bums, bums, ingen rädd för vatten. Tills och vill och kolla och fossa, där kom det en haj. Yep! Skrek på tret mot fiskar, titta där en val. De vände tre stjärta små mot val och emot val. De gömde sig strax under vågornas kam. Och de sam, tillbaka.

Klockan är 11. Det här är nyheterna med Sonja Sayavaara. God förmiddag. USA har slagit till mot 140 iranska militärmål. Det rapporterar bland annat BBC. Det är den tredje gången den här veckan som USA attackerar Iran. USAs militär meddelar att de senaste attackerna är ett svar på Irans attack mot ett containerfartyg i Hormuzsundet. Iran meddelar att de har stängt sundet tills vidare. Det rapporterar iranska nyhetsbyrån Tasnim, som har kopplingar till det iranska revolutionsgardet. Iran meddelar att sundet förblir stängt tills USA upphör med sin verksamhet i området. Den amerikanska republikanska senatorn Lindsey Graham har dött. Graham dog under natten efter en kort och plötslig sjukdom. Det meddelar kommunikationsdirektören för hans kontor på X. Senatorn tog avstånd från Donald Trump efter stormningen av Kapitolium. Men när Trumps stöd ökade igen blev Graham åter en nära allierad till Trump. Graham besökte Helsingfors flera gånger, senast i augusti 2024. Åtminstone en person har dött i salmonella i Finland. Det berättar Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Också ett annat dödsfall i Finland misstänks bero på salmonella. En salmonella-epidemi har spridits i Europa under början av året. Epidemin spreds till 10 länder mellan januari och maj. Det finns 109 bekräftade fall. 8 av de smittade behövde sjukhusvård. Epidemin påverkade främst vuxna kvinnor. Salmonella-epidemin har i undersökningar spårats till förorenade frön från Indien som hade importerats till Europa. De vanligaste symptomen för salmonella är diarré och feber. Sjukdomen är oftast inte livsfarlig för friska personer utan bakomliggande sjukdomar. Värmeböljan i Frankrike fortsätter. Där har det varit över 35 grader varmt varje dag i en veckas tid. Flera kända landmärken i Paris, som Eiffeltornet, håller stängt under helgen på grund av värmen. Cykeltävlingen Tour de France har kortat ner sina etapper för första gången i tävlingens historia. Frankrikes regering har kritiserats för sin dåliga beredskap inför värmen. Till följd av den senaste värmeböljan i juni dog över 2000 personer i Frankrike. Det var nyheter. Mera nyheter blir det på kanalen om en timme.

0: ofta är satansdyrkan förknippad med narkotika och kriminalitet. Kyrkan ser mycket allvarligt på saken och har nu gjort en video om det här.
1: På 80- och 90-talet drabbades Finland av en satanismpanik.
2: När man leker med okulta symboler upp och nedvända kors och det här mörka symboler så får man kanske på ett sätt lite skylla sig själv att man blir förknippad med onda krafter.
1: Satanismpaniken har för länge sedan lagt sig och idag verkar satanismen också ha fått en helt ny inriktning.
3: Vi har en community var vi diskuterar saker och lyfter fram saker i samhället som vi anser att är viktiga.
1: Du lyssnar på Jag är ganska vanlig och satanist. Mitt namn är Petter Lindberg.
3: Jag har skrivit ut mig ur kyrkan i 18-årsåldern. Och det där, efter det var liksom kanske ansett mig själv som ateist. Men nu för tiden så, om någon frågar så skulle jag kanske säga mer att jag är satanist.
1: I det här programmet ska ni få träffa Amanda som egentligen heter något helt annat. Men som i det här programmet önskat att förbli anonym.
3: Jag har varit intresserad av religion sedan jag var barn. Och någon gång liksom där i 10-11 års åldern så läste jag mycket om paranormala grejer och delvis lite okkultism också, vicka och så vidare. Och det var mycket spökhistorier då. Och sen i och med att då när jag först började läsa så var det på biblioteket som jag gick till hyllan som handlade om paranormalt och det var en rolig hylla vart man hittade allt från astrologi till spännande saker. Och sedan så, i och med att internet blev vanligare så googlade jag mycket om vicka och sånt hänt liksom lite annat än det här liksom kristna det där som man har blivit uppvuxen med. Sen någon gång i högstadieåldern så var det tal om satanism och djävulsdyrkan som råkade på alltid ibland. Och då liksom råkade jag på den här Church of Satan som är Anthony LaVey. Det har varit ett intresse hela mitt liv, liksom det här med någonting annat än kristendom. Jag har varit intresserad av islam och buddhism och allt möjligt. Men med satanism det har alltid lockat mig tillbaka. När jag var yngre så liksom gick skriftskolan och så kanske jag ville på något sätt tro och jag har haft en önskemål att i något sätt se ljuset på ett eller annat sätt men att aldrig gjort det. Och det att man på något sätt underkastar sig själv den där religionen och väntar att någonting kommer från yttre och räddar en på något sätt. Jag tror mer att den där liksom styrkan finns i en själv och det är sig själv man måste lyssna på. Och inte några andra auktoriteter eller någonting. Och för någon som är kristen och bekväm i sin tro och så kanske den liksom skakar på huvudet och undrar att vad talar den här människan om och tycker synd om mig för att jag inte har känt Guds närvaro eller sånt. Men att det tycker jag att det är trams.
4: We're not what you think we are.
5: Satanic Temple was an idea between a handful of people directly confronting authority.
6: This makes life fun.
1: Man kunde säga att Amanda alltid varit en sökare och att hon nu när hon närmar sig 40 funnit sin andliga hemvist i rörelsen The Satanic Temple.
7: The Satanic Temple says you also need to put up our monument to Satanism.
5: As a Satanist, I believe that confronting injustice is an expression of one's satanic faith.
3: I något skede så kollade jag den här dokumentären Hail Satan som handlar om The Satanic Temple och då kände jag att det är någonting som liksom tilltalar mig. Men sen i början av året 2023 så råkade jag se ett Instagram-inlägg som var gjort av The Satanic Temple Finland som handlade om Päivi Räsänen och homofobiska kommentarer som hon hade och de hade en insamling att varje gång som Päivi Räsänen sa någonting homofobiskt eller transfobiskt så skulle den här föreningen då donera pengar till Zeta. Och då blev jag liksom nyfiken över den här gruppen och grävde information och hittade en kanal och kom med. Liksom.
1: Så egentligen en slags nyfikenhet som har drivit dig hela vägen?
3: Absolut, ja. Nyfikenhet och det här ifrågasättande av kanske det som man lärt sig tidigare. Och just de här liksom, kändes att de här värderingarna motsvarar mera de värderingar jag har än de som finns i kristendomen. Att jag har skrivit ut mig ur kyrkan i 18-årsåldern och det där, efter det var liksom kanske ansett mig själv som ateist. Men nu för tiden så, om någon frågar så nu skulle jag kanske säga mer att jag är satanist.
8: Kaikkia olentoja kohtaan tulee käyttäytyä myötätunnolla, järjen ja kohtuuden mukaisesti. Jatkuva taistelu oikeuden puolesta on välttämätöntä. Oikeudenmukaisuuden pitäisi vallita lakien ja instituutioiden yläpuolella.
2: När man läser Satanic Temples webbsidor så är det ju just så här att grundpelarna är förnuft, rättvisa, samhällsaktivism och människan ska sträva till medkänsla och empati mot allt levande. Man ska jobba för rättvisa och varje människa är okränkbar och varje människa har självbestämmande rätt. Så det är ju lite att nästan som att läsa vissa delar av FNs förklaring av de mänskliga rättigheterna från 1948.
8: Ihmiset ovat erehtyväisiä. Jos virhe tehdään, on tehtävä parhaansa korjatakseen sen ja mahdolliset aiheutetut vahingot.
1: Enligt Jan Edström, religionslärare och teologiemagister, så finns det få saker som upprör på The Satanic Temples webbsidor. Det här är en amerikansk rörelse som strävar efter att uppmuntra välvilja och empati, förkasta tyrannisk auktoritet, förespråka praktiskt sunt förnuft, motsätta sig orättvisor och ägna sig åt edla strävanden.
2: Det här handlar inte om en religionsform eller en övertygelse där man utför ritualer, firar gudstjänster och tillber demoner och någonting sånt. Åtminstone om man får tro deras eget budskap, och det är det vi måste utgå ifrån. Det finns alltså möjlighet att föra en dialog här, och det har ju förts också dialog mellan kristna och satanister. När man märker att vi har många värderingar gemensamt, men vår så att säga symboliska kraftkälla kommer från olika håll. Och här kan man ju förstås då inte heller förneka att den kristen tron ser symbolen Satan som någonting ont, medan den filosofiska ateistiska satanismen inte ser symbolen Satan som någonting ont, utan som en kraft som kan hjälpa människan till hennes självförverkligande.
1: För att uppnå sina syften använder The Satanic Temple visserligen ett satanistiskt bildspråk. Men som religionsvetaren Jossi Solberg på kyrkans forskningscentral påpekar, så handlar det inte om en religionsutövning, eftersom The Satanic Temple Finland är en ateistisk rörelse.
9: Kysymys on explicitistä ateistisista järjestöistä ja ateistisista taatumaailmasta, niin siihen ei tietystikään ei mahdu tämmöinen esoteerinen ja okkulttinen filosofinen ulottuvuus.
1: Visst finns det några satanistiska rörelser i Finland som sysslar med okkultism. De flesta, såsom The Satanic Temple och Perkeleen Temple, är ändå små ateistiska rörelser som idag fokuserar på till exempel liberalism och individualism.
9: Jos mä ajattelen Satanic Temple Finlandia, niin mä en niin kuin näe siinä semmoista, että he edes korostaisi tämmöistä niin kuin jonkinlaista vaaran aspektia, että tavallaan voisi sanoa, että sekulaareja, liberaaleja, individualismia korostavat arvot, ne on kuitenkin aika yleisiä meidän yhteiskunnassa.
3: Min satanism är inte heller liksom en sån här tro på det sättet, utan det är ju liksom, jag tror ju inte på Satan, jag tror inte på något liksom övernaturligt, utan det är mer liksom en chockgrej att säga att man är satanist. Och inte kommer jag utan till ihåg våra liksom budord eller tenets, att det är inte heller någon sorts tävling i att vem är den bästa satanisten, utan det är bara liksom värderingar som motsvarar de värderingar jag har. Nu skulle man ju bra kunna vara satanism utan att vara liksom Satanic Temple också, men att vi har en community var vi diskuterar saker och lyfter fram saker i samhället som vi anser att är viktiga. Abortfrågan eller kvinnors rättighet eller rättigheter för HBTQI-människor som vi brukar ta ställning till. Men det här är liksom min grupp av människor som har samma värderingar och samma syn i princip. Alla är ganska individualister.
1: Ja, om det är någonting som sticker ut bland Satanic-tempels medlemmar så är det en individualism och ett fokus på det personliga välbefinnandet. I motsats till många andra trosrörelser så spelar inte hela andligheten en så stor roll bland medlemmarna i The Satanic Temple, säger Amanda.
3: Mycket av de saker som jag njuter av i livet är synd. Det är att man njuter av god mat. Om man då är singel och träffar många människor så det är ganska enkelt att man blir liksom kallad att vara en hora ifall du är en kvinna som tycker om att ha sex. Det att du borde på något sätt underkasta dig. Så då kanske det också den här med att jag tycker att det är roligt att vara kvinna och satanist i och med att det ger mycket mer frihet än vad kanske en sån här konservativ kristen var. Du ska vara lyhörd och du ska inte ifrågasätta och du ska liksom krympa dig själv. Men att satanismen mera att där kan man vara sig själv, där kan du lyssna på dig själv. Vad är mina behov? Vad är saker som ger mig njutning? Och så länge som inte det här liksom skadar någon annan, så varför ska jag liksom hindra mig själv eller liksom hålla mig tillbaka? Njuta av hedonismen och leva ett sånt liv man själv vill.
2: Satanismen är också fokuserad på jaget, på självet. En individcentrerad, och vissa satanister menar att det är jaget som är Gud. Och symbolen Satan då vill hjälpa mig att uppnå allt jag kan bli. Vi har ju ett samhälle där vi kan bygga vår egen bubbla kring vad som helst. Kring musik, olika andra konstformer, nyhetsrapportering och andlighet. Och det ser man också i den kristna kontexten, att många hittar sina så att säga andliga förebilder på andra sidan Atlanten i form av YouTube-predikanter eller någonting i den stilen. Och på liknande sätt kan man ju se den här satanistiska rörelsen eller rörelserna, att man tar intryck lite härifrån och därifrån, och så kanske man hittar några likasinnande och så bildar man en grupp och kanske till och med en förening. Vad jag vet så har man inte någon så här officiellt registrerad förening i Finland som skulle motsvara religionssamfund. Som skulle liksom så att säga vara en takorganisation för Finland

0: satanister. Något sånt finns inte åtminstone ännu. Men däremot några enskilda grupper som har mer eller mindre organiserad verksamhet. Men där fokus är på individen och individens förmåga att förverkliga sig själv. Och jag menar, det är ju ingenting fel att fokusera på sig själv som individ. Men när individualismen går så långt att man glömmer bort att vi finns här på den här jorden tillsammans och att vårt uppdrag som individer är att, åtminstone ett av uppdragen, att bygga gemenskaper som kan verka för det goda, som också kan stå emot de onda krafterna i vårt samhälle, sånt som vill bryta ner. Så på det sättet så finns ett inbyggt problem i individualismen. En individualism som kyrkan själv har varit med och format i tiden. Det finns liksom en anledning till självkritik här också för kyrkan. Att, hey, vill vi vara med och skapa individer eller vill vi vara med och skapa en gemenskap av människor som vill verka för det goda?
1: Det finns, som Jan Edström påpekar, en anledning för kyrkan att se sig själv i spegeln. Men vad är det då som kyrkan i så fall missar? Eller vad är det som satanismen i motsats till kyrkan idag kan erbjuda sina anhängare?
0: Jag har faktiskt funderat på en del att alltid när det uppstår nya andliga strömningar vid sidan av den etablerade religionen eller den kristna kyrkan så finns det anledning för kyrkan att bli lite självkritisk. Är det någonting som vi har tappat bort här eller någonting vi har missat? Varför söker sig människor till andra alternativ och inte till traditionell religion? Jag tror att det handlar om att man kanske vill uttrycka sin andlighet och livsåskådning på ett alternativt sätt. Det kanske handlar om protest mot det man uppfattar som dålig religion. Och det finns det ju mycket också av här i samhället. Eller osund religion. Bara för att det heter kyrka eller kristendom betyder det ju inte att allting är 100% bra eller gott eller sunt. Eftersom det är ju vi människor som är med och utformar de här gemenskaperna. Sen har jag förstått att många satanister upplever religion som förtryckande eller begränsande. Begränsande kan jag förstå eftersom kristendom och alla andra religion har ju vissa trossystem och dogmer som man förväntar sig då att anhängarna ska omfatta mer eller mindre. Att kyrka och religion ska vara förtryckande i dagens Finland har jag däremot lite svårt att förstå. Jag tror att det är mer kanske en lämning av tidigare generationers upplevelser av när kyrkan lite kom in lite för mycket på det privata området och det hölls allt från husförhör och man hade morgonandakter och bordsbön i skolan och religionsundervisning var nästan en fortsättning på församlingens konfirmandundervisning och så vidare. Men så är det ju inte idag och därför så måste det ju finnas andra motiveringar till varför man söker sig till någonting annat.
2: Det som för mig kanske som mest har gjort att Satanic Temple har blivit mitt själshem på något sätt, det kanske också den upplevelse jag själv har av kristendomen. Och jag är uppvuxen i en ganska sekulär familj, vi har alla tillhört kyrkan, men sen i skolan så hade vi morgonsamlingar varje dag. Och jag, än idag så kan jag liksom otaliga salmer som sjunger liksom i mitt huvud. Och sen när jag i något skede börjar förstå mig på att vad handlar det här om och liksom att varför har man satt små barn och sjunga Herre vi tackar dig och Herre vi sjunger ditt heliga namn. Och då liksom en kanske en viss sorts ilska att ett barn kanske inte ser skillnaden mellan påskharen, julgubben och Jesus. Vad är riktigt och vad är inte och vad är påhitt? Och det fanns inte för mig i alla fall någon sorts religiös frihet utan det kom liksom automatiskt via skolan och det fanns kanske en eller två personer i skolan som inte tillhörde kyrkan och de blev då kvar på skolan och rita eller teckna medan alla andra gick till kyrkan.
3: God morgon. Nu ska jag se om ni klarar av att läsa vad som står på. Ni får markera om ni klarar av det. Ska vi se.
2: Det finns många bra saker med kristendom och kyrkan och allt sånt men att för mig i något skede när jag börjar tänka att hur mycket kan jag plocka åt mig av de här goda sakerna och glömma det här liksom dåliga eller det där konstiga på något sätt. Att om man köper, fortsättningsvis köper en karamellpåse var man äter bara liksom 10 karameller ifrån och lämnar resten oätna, så vad är det för poäng att då säga sig vara kristen eller tillhöra den här religionen när det största delen är sånt som kanske inte fungerar för en i dagens läge. Och sedan igen i det satanic tempel, att där är det inte liksom, vi har inga någon bok som man ska läsa och kunna utan till, utan det speglar den världssyn jag har som är väldigt liksom humanistisk. Tro på vetenskapen, människan har rätt till sin egna kropp och att bestämma sig över den, och ifrågasätta auktoriteter som säger att så här är det, som kristendomen eller kyrkan i Finland kanske har varit, att du ska tro på Gud och det är den där auktoritären. Det enda som inte vi tolererar är ju liksom rasism och homofobi och sånt här. Att det är väldigt viktigt att skapa en sån miljö var liksom människor känner sig trygga.
4: Ihmisen vartalo on loukkaamaton, vain ja ainoastaan hänen oman tahtonsa alainen.
0: När man anlägger liksom religionsforskarens perspektiv på det här, så är det ganska så att säga ofarlig satanism som man kan se här i Finland. Det handlar mer om människor som vill på något sätt hitta sig själv och sin egen kanske gemenskap med andra genom att då ingå i satanistiska nätverk. Det finns ju olika spår och olika nivåer av satanism. Det som jag tycker man lägger märke till här i Finland, det är just den här ideologiska, filosofiska satanismen som inte har med ritualer att göra. Det är viktigt att se skillnad på en sorts filosofisk, ateistisk satanism där man använder Satan som en kanske en kraftsymbol eller en symbol för någonting som man tycker att det här är en protest. Och det här att man börjar använda sig av satanistiska ritualer. Sen är det ju enda som menar att den filosofiska, ateistiska satanismen kan vara en inkörsport till att man börjar med då satanistiska ritualer där man genom att utföra vissa handlingar försöker uppnå ett visst resultat. Men det, vad jag förstått, så ser man ganska lite av det här i Finland om överhuvudtaget. Åtminstone har jag inte hittat någonting i forskningen där man har skrivit just om det här. Utan den här typen av, ska säga, ritualer hör nog hemma mera i det här, ska vi säga, kvällspressens spekulationer.
5: Men det är ju någon form av satanism som ligger bakom och någon form av övertygelse.
6: Syyttäjä pitää mahdollisena, että koko henkirikoksessa on ollut kyse saatanan palvonnasta.
7: Det är möjligt att Anneli Auri identifierar sig själv som satanist eller djävulstyrkare.
1: Under olika tider har just kvällspressen tyckt sig nosa fram till något farligt och kontroversiellt. Och ibland har kristna kretsar försökt förklara ungdomars illamående genom att utpeka satanismen som fara och syndabock.
8: God kväll, här är TV-nytt med fredagens nyheter. Ofta är satansdyrkan förknippad med narkotika och kriminalitet. Kyrkan ser mycket allvarligt på saken och har nu gjort en video om det här. Den här videon har visats i skolorna och den dokumenterar en ung flickas tragiska öde.
1: Men den satanismpanik som heavymusiken, kriminaliteten och droganvändningen gav upphov till på 1980- och 90-talet är för länge sedan förbi, säger Jussi Solberg på kyrkans forskningscentral.
9: Tämä satanismin paniikki-ilmiö, tämmöinen sosiaalinen ilmiö, mikä täällä Suomessakin sitten 80-90-luvulla ilmeni ja siellä vuosituhannen taitteessa, niin se on niin kuin ohitettu.
1: Satanismkretsarna i Finland är med några få undantagen ganska beskedlig trupp, där hotet är nedtonat och där det istället är samhällsfrågor som ventileras. Ofta på ett humoristiskt och till och med karnevalistiskt sätt.
9: Jag jos mä ajattelen Satanic Temple Finlandia, niin mä en niin kuin näe siinä semmoista, että he edes korostaisi tämmöistä niin kuin jonkinlaista vaaran aspektia, että selkeästi irtisanoutunut kaikesta niin kuin väkivallasta ja poliittisesta toiminnasta.
0: Man ska inte hamna i panik över kulturella uttryck. Däremot kan man ju granska det, och det tycker jag att vi ska göra. Sen kan man fundera, vad är det som ondskan består av? Jag tänker att ondska idag kan bestå mer av exploatering av svaga människor och marginaliserade människor. Att där har vi alldeles tillräckligt med demoniska krafter utan att söka dem i den andliga sfären. Men sen finns det ju också de som menar att det finns en andlig verklighet bakom dessa symboler, och jag tycker också att de människornas erfarenheter behöver vi också ta på allvar.
2: Jag själv har inte helt upplevt den här satanic paniken, att kanske mina föräldrars generation och sånt så väcker det mer starka känslor, det här med satan och demoner och allt sånt. Att man har upplevt den tiden då det mycket diskuterades om faror, att satan lockar en. Och speciellt om man är uppvuxen i ett område var det har varit mycket religion, så då har det varit helt vardag att bli skrämd med demoner och satan och sånt. Att det att någon sedan frivilligt säger att den är satanist, så är ju ganska provokativt om man hela livet har blivit skrämd och liksom varnad över att djävulen lockar dig.
10: Men hur i ditt fall, hur ofta måste du försvara din övertygelse, eller hur parerar du de här fördomarna?
2: No, inte värst ofta, för jag tror att det är ganska vanligt att vara ateist i dagens läge. Och inte är det någonting jag brukar lyfta fram att jag är satanist. Att det är en sak som jag är väldigt liksom mån över, är religiös frihet för barn. Och ifall det då under skolan kommer någonting, att församlingen kommer att hälsa på, eller barnen ska föras till kyrkan eller någonting. Och då försäkrar jag mig om att det följer de instruktioner som finns. Att ifall det erbjuds en resa till kyrkan, så måste det finnas en motsvarande resa för de som inte tillhör kyrkan. Och det är också att barnen ska ha själv möjligheten att välja mellan dessa två. Att vill den gå till kyrkan eller vill den gå till biblioteket och lyssna på sagor.
10: Det låter inte så farligt.
2: Nej, absolut inte. Att liksom, här så möter vi varje människa som en människa, och det finns inte heller någon sorts hierarki på det sättet, att i och med att det är en diskussionskanal och det finns någon som kanske oroar sig eller över någonting, och då kan man liksom lätta på hjärtat. Det behöver ju inte vara värst liksom religiöst eller andligt eller djupt, utan det kan vara att man har problem med att få en tid till liksom läkaren eller någonting. Och där är det inte heller den högst i rang som får svara på saker, utan man kan tillsammans liksom bolla och fundera på saker. För mig och liksom kanske för många människor i den här gruppen, så vad är det som håller oss ihop? Det är ju en bra fråga. Att då är det bara liksom att vi är människor och vi gillar liknande saker, och vi har kanske den här samma världssynen eller ifrågasättningen eller liksom, någonting finns det ju som kanske hämtar oss tillsammans. Och kanske någonting annat, för att jag tror att många ateister är nöjda med att bara vara ateister och vara för sig själv. Men att för mig har det här varit den där gruppen som tilltalar mig och som jag känner samhörighet med. Jag tror att många människor kanske känner sig ganska ensamma, och just desto äldre man blir och kanske kompisrelationer dör ut och så är det ju ganska svårt som vuxen att få nya vänner och så. Och speciellt människor som delar en samma världssyn eller har liknande intressen. Så det finns många människor som diskuterar tv-spel eller liksom video, sådana här datorspel och sånt och allt möjligt. Att det finns lite saker för var och en som man kan diskutera. Människor tycker väldigt mycket om katter. Det skickas mycket bilder på katter. En del humor, sånt här. Men att det är ganska liksom vardaglig diskussion. Ibland någonting lite djupare, men att det tror jag som vilken internet-community som helst. Många människor i den här gruppen tycker om heavy musik och det där. Tillhör den gruppen, så musik diskuteras och sånt. Själv är jag inte en hevare, inte. Jag har någon gång försökt lyssna på heavy musik, men det gick inte värst bra. Inte. Så det där att det är kanske den här stereotypen man har av satanister, att alla är mörkt svart hår och lik pentagram överallt och sånt. Men att det där, jag är ganska vanlig.
1: Du har hört dokumentären Jag är ganska vanlig, och satanist. Med Amanda som egentligen heter något annat, men här medverkade under pseudonym. I programmet medverkade också religionsvetaren Jussi Solberg och teologiemagistern, religionsläraren och pastorn Jan Edström. Projektledare var Elin von Wright. Och jag som står för ljuddesign, manus och bearbetning heter Petter Lindberg.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

Klockan är 12. Du lyssnar på nyheterna med Sonja Sajavaara. President Alexander Stubb kondolerar med anledning av att den amerikanska senatorn Lindsey Graham från Republikanerna har avlidit. På sociala medier tackar Stubb Graham för hans arbete för att skapa goda relationer mellan Europa och USA. Han skriver att Lindsey Graham var hans och Finlands vän och att det knappt gick en vecka utan att de hade kontakt. Senator Lindsey Graham avled igår kväll. Åtminstone en person har dött i salmonella i Finland. Det berättar Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Också ett annat dödsfall i Finland misstänks bero på salmonella. En salmonellaepidemi har spridits i Europa under början av året. Epidemin spreds till 10 länder mellan januari och maj. Det finns 109 bekräftade fall. 8 av de smittade behövde sjukhusvård. Epidemin påverkade främst vuxna kvinnor. Salmonella-epidemin har i undersökningar spårats till förorenade frön från Indien som hade importerats till Europa. De vanligaste symptomen för salmonella är diarré och feber. Sjukdomen är oftast inte livsfarlig för friska personer utan bakomliggande sjukdomar. USA har slagit till mot 140 iranska militärmål. Det rapporterar bland andra BBC. Det är den tredje gången den här veckan som USA attackerar Iran. USAs militär meddelar att de senaste attackerna är ett svar på Irans attack mot ett containerfartyg i Hormuzsundet. Iran meddelar att de har stängt sundet tills vidare. Det rapporterar iranska nyhetsbyrån Tasnim som har kopplingar till det iranska revolutionsgardet. Iran meddelar att sundet förblir stängt tills USA upphör med sin verksamhet i området. I Toronto i Kanada har 2 personer dödats och 3 skadats i en skottlossning vid en salsafestival. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Händelsen inträffade på lördagskvällen lokaltid. Gärningspersonen eller gärningspersonerna är fortfarande på fri fot. Kanada har drabbats av flera skjutningar i år. I juni dog 2 personer i Montreal i en skjutning och i februari dog 8 personer och 27 skadades i en skolskjutning. Det här var nyheterna.

0: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han, stackars far.
3: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spelet för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Ölevega och helt när som helst på

0: overseas. Hur ser ditt sociala medieflöde ut på sommaren?
1: Är det en oändlig ström av blomsterkransar, plaskande barn, rosé i motljus och den ena påminnelsen efter den andra om att alla andra har det underbart medan du sitter hemma i lägenheten med en fräsig partner och en vissen basilika?
0: Ja, nu får du avreagera dig. Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.

Nu är klockan 12:45 den här söndags eftermiddagen och det är dags för en diger väderrapport. Vädret är varmt men ostadigt och särskilt i landets södra del förekommer tidvis häftiga regn- och åskskurar. Imorgon blir det mestadels uppehåll. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det klart eller halvklart. Framförallt i sydväst väntas häftiga regn- och åskskurar och det kan också hagla. I natt blir det uppehåll men i morgonbitti blir det igen molnigare och i öster väntas regnskurar. Idag blir det mellan 23 och 30 grader, i natt mellan 14 och 20 grader och i morgon mellan 20 och 25 grader. Vinden är mest måttlig och omkring nordlig. I landets norra del växlande molnighet, i områdets södra del och i södra Lappland enstaka regnskurar. På annat håll är det mest uppehåll. I natt blir det mestadels uppehåll i hela området. Idag blir det mest mellan 19 och 26 grader, i natt 10 till 18 grader och imorgon på dagen mellan 15 och 21 grader. Mest måttlig nordlig till nordvästlig vind och den här vinden avtar i natt. En nederbördsvarning råder i egentliga Finland, Nyland och egentliga Tavastland kan det på eftermiddagen och kvällen regna mer än 30 mm i timmen. Och på Åland och i Satakunta, Päijänne, Tavastland, Kymmenedalen och Birkaland mer än 20 mm i timmen. Varning för terrängbrand gäller på Åland och varning för värmebölja gäller det närmaste dygnet i delar av södra och mellersta Finland. Så har vi väderrapporten för sjöfarande. Först meddelande för båtförare på västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav. Nordlig vind 11 meter per sekund. På Finska viken, östra delen av norra Östersjön och på skärgårdshavet varnas för åskbyar. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken först vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Vinden tilltar och ikväll väntas nordlig till nordvästlig vind 5-13 meter per sekund. I natt avtar vinden igen. Imorgon på förmiddagen blåser det mellan 4-7 meter per sekund. Och sikten är god. Norra Östersjön, nordlig vind 7-12 meter per sekund och god sikt. Ålands hav, nordlig vind som avtar så småningom, först 10-14 meter per sekund, i natt 6-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen väntas lokala regnskurar men sikten är mestadels god. Skärgårdshavet, nordlig vind 5-12 meter per sekund, först lokalt kraftiga regnskurar och åska men mest god sikt. Bottenhavet, nordlig vind som avtar, först 8-13 meter per sekund, i morgonbitti 6-11 meter per sekund och god sikt. Också i Kvarken avtagande nordlig vind, först 6-10 meter per sekund, från och med natt 4-8 meter per sekund och god sikt. På Bottenviken, nordlig till nordostlig vind, 6-10 meter per sekund och god sikt. Och Saimen, nordlig vind som tiltar, först 1-3 meter per sekund, från och med natt 4-8 meter per sekund och också på Saimen är sikten god. Så vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 24 grader, nordlig vind 3 meter per sekund, klart väder, sikten 25 kilometer. Kotkarankö 26, nordost 2, mulet väder, sikten 27 kilometer. Orrengrund 22, nordnordväst 4, mulet, sikten 15 kilometer. Emsalö 26, nord 3. Kallboda grund 21, nordnordost 3. Östertokan 20, nordnordost 3. Gråhara 22, nordost 1, mulet väder, sikten 20 kilometer.
Makilo 21, väst-nordväst 1, Bogaskär 23, nord-nordost 4, mulet väder, sikten 30 km. Hangötulludden 22, väst-nordväst 6, Russarö 22, väst-nordväst 8, Venö 22, nordväst 4, Utö 21, nord 5, mulet väder, sikten 22 km. Notgrund 20, nordväst 4, Fagerholm 19, nordväst 6, Vilsandi 17, sydväst 4, där var sikten 36 km. Kotskasandön 19, nord 5, sikten 31 km. Kumlinge 18, nord 4, mulet, sikten över 20 km. Nyhamn 21, nord 7, nästan mulet, sikten 20 km. Märket 15, nord 13, Enskär 18, nord 9, nästan mulet, sikten 19 km. Kylmäpihlaja 16, nord-nordväst 12, mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 14, nord-nordväst 8, mulet väder, sikten 23 km. Från Selgrund får vi veta att det är 17 grader, mulet och sikten 38 km. Bredskäret 17, nord-nordost 8, Strömmingsbådan 16, nord 8, Valsörarna 17, nord 6, Kallan 15, nord 10, Tankar 16, nord 9, mulet väder, sikten 46 km. Ulkokalla 17, nord 8, Nahkiainen 16, nord 9, Brahestad 18, nord 8, mulet väder, sikten 20 km. Uleåborg 18, nordväst 9, sikten över 20 km. Marjaniemi 17, nord 9, mulet väder, sikten över 20 km. Inga uppgifter från Kemi 1 idag, men sist på listan i vanlig ordning Ajos. 17 grader, nordlig vind 7 meter per sekund, mulet väder, sikten 20 km. Och så havsvattenståndet idag klockan 12. I Kemi var det minus 6 cm, Uleåborg plus 1, Brahestad minus 3, Jakobstad plus 2, Vasa minus 1, Kaskö plus 2, Mäntyluoto plus 6, Raumo plus 9, Åbo plus 5, Föglö plus 9, Hangö plus 14, Helsingfors plus 17, Borgo plus 18 och i Fredrikshamn var havsvattenståndet plus 23 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var en halv meter. Och till sist har vi en pollenrapport. Gräsväxternas blomning fortsätter i hela Finland och gråbon blommar i de södra och mellersta delarna av landet. Gräspollennivåerna varierar från låga till måttliga, men de väntas stiga till höga i större delen av landet och det är bara i mellersta och norra Lappland som de förblir måttliga. Gråbopollen har redan nått måttliga nivåer i de torraste områdena i södra och mellersta Finland, särskilt under förmiddagarna. Och det här kommer att intensifieras längs västkusten, samtidigt som blomningen inleds i norra Österbotten. Tidvis kan nivåerna bli höga i södra och mellersta Finland. Längs västkusten från Satakunta och norrut så är gråbonivåerna fortfarande låga. Och halterna av kladosporiummögelsporer varierar kraftigt med höga nivåer i regniga områden i södra Finland och låga nivåer på andra håll. Överlag minskar regn mängden pollen i luften. Här var det slut på rapporten.

Det här är nyheterna klockan 13 i studion Sonja Sajavaara. President Alexander Stubb kondolerar med anledning av att den amerikanska senatorn Lindsey Graham från Republikanerna har avlidit. På sociala medier tackar Stubb Graham för hans arbete för att skapa goda relationer mellan Europa och USA. Han skriver att Graham var hans och Finlands vän och att det knappt gick en enda vecka utan att de hade kontakt. Senator Lindsey Graham avled igår kväll. En yttervänstergrupp har meddelat att det var de som saboterade Tysklands järnvägsnät. Gruppen Commando Angry Birds anlade en brand som störde tågtrafiken på en central järnvägssträcka i västra Tyskland. Tysklands järnvägsnät har utsatts för många sabotage under de senaste månaderna. Majoriteten av sabotagen är fortfarande outredda. Polisen i Lahtis har släppt de fotbollssupportrar som greps igår efter att ha deltagit i en massslagsmål. 48 personer greps efter att supportrar till fotbollsklubbarna HJK från Helsingfors och FC Lahti drabbade samman. De misstänks för bland annat misshandel och brott mot förbud mot maskering. Enligt polisens information skadades ingen allvarligt. Värmeböljan i Frankrike fortsätter. Där har det varit över 35 grader varmt varje dag i en veckas tid. Flera kända landmärken i Paris, som Eiffeltornet, håller stängt under helgen på grund av värmen. Cykeltävlingen Tour de France har kortat ner sina etapper för första gången i tävlingens historia. Frankrikes regering har kritiserats för sin dåliga beredskap inför värmen. Till följd av den senaste värmeböljan i juni dog över 2000 personer i Frankrike. Kinesisk räddningspersonal har röjt undan efter tyfonen Bavi som slog till mot landet under natten. Tyfonen fällde träd och orsakade jordskred och översvämningar. Bavi är den kraftigaste stormen som drabbat Kina i år. Nästan 1 miljon personer evakuerades i kinesiska regionen Xi'an. Nu har tyfonen Bavi dragit in över inlandet och försvagats till en tropisk storm. Det här var nyheterna.

Yle Vega. Välkommen att fira högmässa på Franciskusfesten på Kökar. Festen som alltid ordnas första veckoslutet i juli är ekumenisk och andas franciskansk spiritualitet. Festhögmässan är inspelad 5 juli i år. Predikan kommer att handla om kyrkan som ett husbygge, ett hus av levande stenar. Hur bygger vi ett fredens hus i ofredens tid? Ett hus där stor mångfald kan rymmas. Predikan framförs som en dialog mellan Nina Edgard, professor emerita i kyrkovetenskap, och teologiedoktor Anna-Karin Hammar. Båda är präster i Svenska kyrkan. Liturg är kyrkoherde Peter Karlsson. Kantor under mässan är Filip Hellund. Marie Nordenstorm spelar klarinett. Textläsare är Olof Vidén, Gunn Wikström och Kajsa Mäkelä Tulander. Nattvardsassistent är Maria Vidén. Vi sjunger följande psalmer. Psalm 534, 534. I denna ljuva sommartid. Psalm 204, 204. Omkring ditt ord. Psalm 206, 206. Livets ande kom från ovan. Psalm 447, 447. Tack gode Gud. Psalm 924, 924. Nu lyser våra backar. Festhögmässan i Santa Anna kyrka på Kökar börjar. Välkommen!

Idag firar vi apostlarnas dag. Apostlarna, de som gick dit Gud sände dem. Vi har också i folkspråket lite kvar av det här när vi pratar om apostlahästarna. Det betyder fötterna, benen, det som bär oss. Vår kropp förflyttar sig. Vår kropp. Men hur är det med vår kropp, vårt tempel, vårt inre? Lyssnar vi till de här kallelserna som kommer från Gud? Eller finns det andra röster som talar så mycket högre om ytlighet och berömmelse och allt i världen? Jag tror att de rösterna är starka. Men Guds röst är envisast. Den ger aldrig upp. Han kallar oss, han kallar oss. Han ger inte upp på att kalla oss. Och till slut tror jag att vi får ställa oss helt enkelt bara och säga: här är jag, Herre, sänd mig. Och då kan jag med alla mina skavanker, alla mina dåliga sidor, alla mina bra sidor, då kan jag bli ett redskap för Gud. För om jag ger plats åt Gud, så kan han göra något storslaget av det lilla som är jag. Är inte det fantastiskt? Men allting måste börja i förlåtelsen och accepterandet av sig själv. Att vi måste leva med Guds förlåtelse. Att vi måste hela oss själva den vägen. Sen kan Gud använda oss i förlåtelse. Vi ska därför be och bekänna. Vi bekänner inför dig, helige Gud, att vi ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på oss i barmhärtighet och förlåt oss för Jesu Kristi skull vad vi har brutit. Gud, allsmäktig och nådig, har av sin outgrundliga kärlek förbarmat sig över oss i sin son Jesus Kristus och ger oss genom honom syndernas förlåtelse, liv och salighet. För så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.

0: Gud, vår himmelske far, du har tagit oss i din tjänst. Hjälp oss att inte vika undan för din kallelse när du vill använda oss. Hjälp oss att glömma det som är förgånget och våga gå den väg som du öppnar för oss. Hör oss för Jesu Kristi skull. Amen. Vi ska nu lyssna till dagens första läsning som är hämtad ur Hesekielbrevets andra kapitel, verserna 1-8.
1: Medan Herren talade fylldes jag av en andekraft som reste mig upp.

0: upp. Och jag hörde den som talade till mig. Människa, sade han. Jag sänder dig till israeliterna, det trotsiga, som trotsar min vilja. Både de och deras fäder har varit upproriska mot mig till den dag som idag är. Till dessa människor med fräck uppsyn och hårt hjärta sänder jag dig. Det är ett motsträvigt folk, men vare sig de lyssnar eller inte ska du säga till dem. Så säger Herren Gud. De kommer att inse att en profet har varit hos dem. Människa, var inte rädd för dem och bli inte skrämd av vad de säger. Även om nässlor och törnen omger dig och du bor bland skorpioner, bli inte skrämd av vad de säger och var inte rädd för dem. Det är ju ett motsträvigt folk. Men vare sig de lyssnar eller inte, ska du framföra mina ord till dem. Det är ju ett motsträvigt folk, människa. Lyssna till vad jag har att säga dig. Var inte motsträvig om detta motsträviga folk. Öppna min mun och ät det jag ger dig. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig.

0: Vi ska nu lyssna till dagens andra läsning, hämtad ur Efesierbrevets andra kapitel, verserna 19-22.
1: Ni är inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som det heliga och har ett hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Så lyder Herrens ord.

Vi ska nu resa oss och lyssna till det heliga evangeliet som evangelisten Matteus berättar om i sitt 16:e kapitel.

0: När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, medan andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Bariona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader från himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovad vare du, Kristus.

0: Nina, det var många byggstenar som Paulus hade idag. Det verkar som vi skulle bygga ett hus.
1: Ja, vi har ju brottats med de här texterna under veckan, så vi får väl försöka och se om byggstenarna räcker till ett husbygge. Men när du säger det där med husbygge och vi är på Franciscusfesten på Kökar, då kommer jag ju osökt att tänka på berättelsen om Franciscus som stod framför Jesus på korset och hörde honom säga till sig: Franciscus, bygg upp min kyrka.
0: Ja, tror du, han tog det nog först väldigt bokstavligt, visst var det så?
1: Ja.
0: Han hämtade murslev och annat och skulle bygga kyrkan och bygga upp den och reparera den. Men så småningom kanske han kom underfund med att det var ett hus av levande stenar som Kristus hade kallat honom till.
1: Ja, vi får kanske koncentrera oss på det då, i vårt husbygge.
0: Ja, och vi får några byggstenar där i, av Paulus. Ska vi börja med det han säger att apostlarna och profeterna ska vara grunden?
1: Precis. Och vi kanske ska börja med apostlarna då. Vad kan deras roll vara? Finns det verkligen apostlar idag? Hur ska vi tänka kring det? Vad är det för dag vi firar egentligen på apostladagen?
0: Ja, vi firar apostladagen som från början var Petrus och Paulus dag. Men i vår kyrkotradition så har det blivit apostladagen. Och vilka var då apostlarna? Ja, det är klart att det var de 12 förstås. Men ibland talar faktiskt skriften om att Jesus sände ut 70 stycken. Och vi hoppas ju och tror att kvinnor och män båda var apostlar, eller hur?
1: Ja, du brukar påminna mig här, eller har påmint mig i veckan om att vi har åtminstone 2 kvinnor som ofta omtalas som apostlar också. Vilka tänkte du på då?
0: Jag tänkte på naturligtvis Maria Magdalena som brukar kallas apostlarnas apostel. Men så tänkte jag också på Martas bekännelse. Vi har ju Petrus bekännelse i evangeliet idag. Mm. Men om man går till Johannes evangeliet, 11:e kapitlet, så hittar man nästan en likadan bekännelse. Och då av Marta, syster till Maria och Lazarus. Så Martas bekännelse har liksom kyrkan glömt. Så att apostlar, vi tror att det var både kvinnor och män. Och det fanns också en apostel som kallades Junia. Fast henne har man gömt i texterna och gett henne ett mansnamn. Så att hon kallas Junias. Men Junia hette hon. Så att nog fanns det apostlar från början, men när vi säger att kyrkan är apostolisk grund, vad säger vi då, Nina?
1: Ja, men då handlar det väl mer om att vi ska föra vidare det här arvet från apostlarna, från den tiden. Och i det ingår ju faktiskt också att läsa skrifterna lite kritiskt och se, kanske fanns det kvinnor där vi inte väntade oss det. Men framförallt så handlar det ju om att komma ihåg evangeliet, komma ihåg berättelserna om Kristus som vi har genom apostlarna. Och då brukar vi kalla att vi som har särskilda uppdrag i kyrkan helt enkelt står i en apostolisk tradition. Och vår kyrka står i en apostolisk tradition.
0: Och till och med succession.
1: Ja.
0: Precis.
1: Ja.
0: Det har lagts händer på händer på händer. Som har fört vidare successionen.
1: Och vi har bett om Guds ande.
0: Mm.
1: Men det var ju en annan viktig sak i texten jag läste som Jesus sa till Petrus. Att jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Och det där kan ju kännas lite otäckt ibland. Det låter som prästen får väldigt stor makt.
0: Mm.
1: Hur tänker du kring det? Du har ju varit präst länge, Anna-Karin, i 50 år.
0: Mm.
1: Har du ändrat din syn på det?
0: Ja, kanske har jag det. Jag har lärt mig mer om den judiska traditionen som talade om att binda och lösa människor i olika uppfattningar. Och har förstått att det här uttrycket har en vidare kontext och bakgrund än en rent juridisk. Utan att liksom binda och lösa, vi kan frigöra för människor och vi kan binda kring människor. Men det som Jesus säger till Petrus är ju att det du binder på jorden ska vara bundet i himlen och det du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och då tänker jag som så att det är ett otroligt andningshål som Kristus har gett till kyrkan. Att vara Guds röst i världen som förkunnar Guds förlåtelse och välsignelse också när man känner sig riktigt usel.
1: Ja, för himlen öppnar sig väl här och nu också.
0: Precis.
1: Så kan vi också tänka kring himlen.
0: Men inte apostlarna bara var grunden för Paulus utan också profeterna.
1: Ja, och de behövdes kanske eftersom det inte är så lätt att bygga kyrka. Det kan vi ju se när vi tittar ut över världen. Vi kan kanske tänka i våra egna kyrkor men också när vi tänker globalt att vi hamnar lätt i konflikt. Och idag så ser vi ju de konflikterna på ganska nära håll. Vi behöver inte titta långt ut i Europa.
0: Nej, det går ju liksom ett sår genom kyrkans kropp i världen. Och det syns extra tydligt i Ukraina. Där står kyrkor på olika sidor. Den rysk-ortodoxa kyrkan går med invasionsmakten Ryssland medan de ukrainska kyrkorna, de flesta naturligtvis, kämpar emot och står upp för någonting annat. Vi har inget enkelt svar på vad vi gör när det går ett sånt sår genom kyrkans kropp i världen. Men tror du att profeterna kan hjälpa oss?
1: Jag tycker mycket om texten som vi läste från Hesekiel. Jag tycker det är som dramatik i den boken. Och jag vet inte om ni kommer ihåg nu, men vi läste och hörde att Gud manade Hesekiel att stå upp för Guds röst i förhållande till det motsträviga folk som omgav honom. Och jag tänker att vi kanske kan känna igen oss i båda där. Hur ofta är inte jag del av det motsträviga folket som stänger av nyheterna och som inte vill höra mer om elände i världen och som tänker att nej, men det där får någon annan sköta. Vi har ju ändå politiker och så. Nej, jag är ofta ett motsträvigt folk. Men ibland så kan jag också känna det där att vi måste som kyrka stå upp för att vara profeter. Det är jätteviktigt i vår tid och inte minst när det gäller klimatfrågorna tänker jag att kyrkan måste ha en sån här profetisk roll och våga säga ifrån att vi får inte nu utnyttja naturen på det sätt som vi gör. Vi är själva del av Guds natur och vi ska inte missbruka oss själva och vi ska inte missbruka resten av naturen. Men vad tänker du på för profeter i världen idag, Anna-Karin?
0: Jag tänker att det finns väldigt många journalister som är profeter som vittnar om sanningen och att det är väldigt farligt att vara profet. Man blir ofta stenad och dödad och tystad om inte annat. Men det jag tänker på med profeten Hesekiel är ju att Gud sa till honom att öppna munnen och ät.
1: Precis.
0: Och det säger ju Gud också till oss i kyrkan, öppna munnen och ät. Och vi kallar det Kristi.

0: Fråga. Jag tänker nog att att Gud inte sätter sådana gränser. Kyrkans poäng är inte att skapa en gräns mellan kyrkan och resten av världen, utan kyrkans poäng är att vara Kristi röst, Kristi händer, Kristi fötter i världen. Och hur ska vi då kunna dra sådana gränser? Och om vi då, någonstans i Bibeln står det också att stenarna, om ni är tysta så ska stenarna ropa. Och idag är det väl det vi hör, att stenarna ropar. Och är det inte för att Kristi kropp lider?
1: Vi ska ju om en stund alldeles strax läsa den nicenska trosbekännelsen. Och där är det ju så tydligt att allting är skapat i Kristus. Så egentligen skulle vi kunna kalla hela skapelsen för Kristi kropp. Mm. För allting är skapat i honom.
0: Men det gör ju inte kyrkan oviktig som Kristi kropp, tänker jag. Det gör, vi behöver den sidan av det hela också. Mm. Men på apostladagen som vi firar idag så finns det väl alla skäl ändå att inte bara påminna om apostlarna, utan också det som Paulus sa var grunden. Han pratade om Kristus som hörnstenen och apostlarna och profeterna som grunden för kyrkan. Mm. Och när vi firar Franciscus då, så tänker jag att han visade väl i hela sitt liv att det var svårt och det var jobbigt, men det går att omvända sig med Guds hjälp. Vi kan det inte själva, men med Guds hjälp så kan vi byta spår i livet. Och vi kanske, om vi hjälps åt och tar små steg på vägen och visar varandra vägen, så kan vi kanske byta spår som mänsklighet, som motsträvigt folk, och börja lyssna mera till Guds röst. Ett steg i taget.
1: Amen.
0: Amen.
2: Vi ska nu tillsammans resa oss för att bekänna vår gemensamma kristna tro. Vi tror på en enda Gud, den allsmäktige Fader, skaparen av himmel och jord, av allt synligt och osynligt. Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enda Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född, inte skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allt har blivit till, som för oss människor och vår frälsning steg ner från himlarna, blev människa av kött och blod, genom den heliga ande och jungfrun Maria, korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus, led döden och begravdes, uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, steg upp till himlarna, sitter på Faderns högra sida och skall återvända i härlighet för att döma levande och döda, och vars välde aldrig skall ta slut. Vi tror på den heliga anden, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, som tillbeds och äras med Fadern och Sonen, och som har talat genom profeterna. Vi tror på en enda helig, allmännelig, apostolisk kyrka. Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse. Vi väntar på det dödas uppståndelse och den kommande världens liv.
3: Låt oss be för varandra och hela världen. Må Gud välsigna dig med obehag inför enkla svar, halvsanningar och ytliga relationer, så att du får leva på djupet av ditt hjärta. Må Gud välsigna dig med vrede över orättvisa, förtryck och utsugning, så att du kan verka för rättvisa, frihet och fred. Må Gud välsigna dig med

0: tårar att fälla över dem som drabbas av lidande, övergivenhet, hunger och krig, så att du kan sträcka ut handen och lindra deras nöd. Må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dårskap för att tro att du kan göra skillnad i den här världen, så att du kan göra det som andra anser vara omöjligt. Amen.
1: Vi ber också för den kollekt vi tar upp till förmån för föreningen Franciscus på Kökar. Vi ber att den ska komma till välsignelse. I Jesu namn. Amen.

Helige Fader, hela skapelsen lovsjunger dig, livgivare. Du lämnade inte din skapelse i syndens och dödens våld, utan lät din son födas som människa för att rädda oss. Vi tackar dig för frälsningen som du har berett oss genom hans fullkomliga offer på korset. Han betalade vår skuld och stiftade frid mellan dig och oss. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna, sade: tag och ät, detta är min kropp som offras för er. Var gång ni gör det till minne av mig. Likaså tog han bägaren, tackade Gud, gav åt dem och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Vi gläds över det som din son har gjort för oss och firar denna heliga måltid där vi får del av frälsningens hemlighet. Vi minns hans död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi väntar på hans återkomst i härlighet. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Sänd din heliga ande att välsigna oss så att vi tro tar emot din sons kropp och blod. Förena oss med honom och med varandra. Låt oss bli en kropp, ett levande offer i Kristus. Genom honom, med honom och i honom tillhör dig, allsmäktige Fader, i den heliga andens enhet, ära och härlighet, alltid och i evighet. Amen. Vi ber tillsammans. Fader vår, som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta den oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Jesus säger, kom till allt är redo. Och alla ni som vill komma fram och ta emot välsignelsen får också komma fram. Alla får komma fram. Välkomna.

Vi har nu tagit emot vår Herres och Frälsares Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till det eviga livet. Vi ska nu gå ut och tjäna honom och vara apostlar i livet. Så gå i frid och tjäna Herren. Himmelske Far, vi tackar dig för nattvardens gåva som stärker vår tro på dig. Förena oss i kärlek till varandra och bevara hoppet om det eviga livet hos oss. Hör vår bön för din sons, Jesu Kristi skull. Amen.

0: Ta emot Herrens välsignelse.
1: Herren välsigne er
0: och bevara er.
1: Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig.
0: Herren vände sitt ansikte till er
1: och giv er frid.
0: I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Vi har firat högmässa den 5 juli på årets franciskusfest i Santa Anna kyrka på Kökar. Liturg var kyrkoherde Peter Karlsson. Dialogpredikan hölls av Ninna Edgard och Anna-Karin Hammar. Vid orgeln satt kantor Filip Hellund. Marie Nordenstorm spelade klarinett. Nästa söndag sänds radiogudstjänsten från Lestadianernas fridsföreningars sommarmöte i Larsmo. Ljudtekniker har varit Josef Reinhold från Ålands Radio. Ansvarig för sändning är Lukas Snellman. Jag, Nina Granvik, som har fungerat som teknisk producent för festgudstjänsten från Franciskusfesten på Kökar, vill önska dig en fin fortsättning på söndagen.

0: När det drar ihop sig till val nästa år så kommer väljarna för första gången att mötas av AI-genererad information om riksdagsvalskandidaterna, och då kan det bli fel. Vi har granskat vad AI säger om alla de 200 nuvarande riksdagsledamöterna, och det här har vi gjort med hjälp av Googles AI-verktyg.
1: Vem är Fatim Diarra? Vem är Mika Lintilä? Inför riksdagsvalen nästa år kommer finländarna för första gången att mötas av AI-genererade svar när de söker på politikers namn på nätet. Trots att basfakta som ålder och meriter ofta stämmer kan AI ibland presentera politikernas egna åsikter som objektiva sanningar. Det visar vår granskning. De grönas Atte Harjanne beskrivs till exempel som en politiker känd för att fatta beslut baserade på vetenskap och forskning. Ett direkt citat hämtat från hans egen kampanjsida. Enligt Teemu Roos, professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet, har AI svårt att skilja på vad som är sanning eller bara subjektiva beskrivningar.
2: Siinä on todella tämä, että jos siellä internetissä jotain sanotaan, niin on mahdollista, että se päätyy tällaiseen tiivistelmään.
1: Om någonting upprepas tillräckligt ofta på nätet, antar AI att det är sant.
0: Det rapporterade Sara Silvennoinen. Polisen i Lahtis har nu släppt de fotbollssupportrar som greps igår efter att ha deltagit i ett masslagsmål. 48 personer greps efter att supportrar till fotbollsklubbarna HJK från Helsingfors och FC Lahti drabbade samman. De misstänks för bland annat misshandel och för att ha brutit mot förbudet mot maskering. Enligt polisen skadades ingen allvarligt i slagsmålet. I USA har den republikanske senatorn Lindsey Graham avlidit efter en kort och plötslig sjukdom. Graham valdes in i senaten år 2002 från delstaten South Carolina, och han blev så småningom en lojal anhängare till Donald Trump. Trump skriver idag att Lindsey Graham var en av de bästa människor och senatorer han någonsin har känt. Och han var en sann amerikansk patriot, skriver Trump. Lindsey Graham blev 71 år. Den här varma dagen är ställvis den varmaste hittills i sommar. Vid flygplatsen i Pyttis i Kymmenedalen var det 30,3 grader strax före klockan ett idag, meddelar Meteorologiska institutet. Och det här är värmerekord för den här sommaren. Och också idag varnas för lokala skyfall i södra Finland. I egentliga Finland, Nyland och egentliga Tavastland kan det på eftermiddagen och kvällen regna mer än 30 mm i timmen. Igår ledde åska, hårda vindar och hellregn till tiotals räddningsuppdrag i södra Finland. Det här var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat det finns mellan låtarna. Vi inledde med Talking Heads Road to Nowhere. De flesta vägar leder väl ändå någonstans. Men ibland hamnar vi i en återvändsgränd. Då är det bara att vända. Och det behöver inte alls vara ett nederlag. För man har ju ändå rört på sig däremellan. Som Isabella Nilsson skriver i En bok för ingen. En människa som är tillbaka på ruta ett är något helt annat än en människa som befunnit sig där hela tiden. Det är sant. Och har man tur hittar man kanske något på vägen. En insikt. En erfarenhet, kanske en vän.

Talk to me sjöng Robin, för det är The Greenhorns tillsammans med Holly Golightly. There is an end. Det är vanligt att barn har låtsasvänner. De kan ta formen av en annan människa. De kan också vara ett djur eller ha en mer abstrakt form. Låtsasvännen fyller flera funktioner. Det kan vara ett sätt att öva på känslor och händelser som barnet ännu inte har erfarenhet av. Det kan också vara ett sätt att utforska den egna fantasin och utforska världen. Låtsasvännen kan fungera både som trygghet och tröst. Den finns där när man känner sig ensam. Men den kan också vara någon att skylla på när något går sönder eller försvinner. Astrid Lindgren var en mästare på att ge sina karaktärer vänner som kan läsas både som påhittade och som verkliga, beroende på hur nära man har till sin egen fantasi. Den ensamma pojken Bertil blir vän med Nils Karlsson Pyssling som bor under hans säng. Föräldralösa Bosse blir vän med Jum-Jum som bor i landet i fjärran. Den sängliggande pojken Göran får besök av herr Liljonkvast som tar med honom på äventyr. Och så har vi Karlsson på taket såklart. Den irriterande propellerförsedda farbron som bor uppe på taket i samma hus som lillebror. Lillebror känner sig ensam och skulle så gärna vilja ha en hund att leka med, men han får Karlsson istället. Och Karlsson gör precis som han vill. Han äter upp allt godis och han har sönder saker och allt är bara världsliga ting. En annan känd låtsasvän är Alfons Åbergs Molgan i Gunilla Bergströms böcker. Jag vet att jag blev så inspirerad av det som barn att jag också hade en låtsasvän som hette Molgan en stund. Men det var ju mera som något slags rollspel och snart hittade jag min egen riktiga låtsasvän, Sventon, döpt efter Ture Sventon. Han finns faktiskt fortfarande, för han tog formen av en stor stenbumling på vår sommarstuga. Varje gång jag är där ser jag honom och påminns om att vissa vänskaper faktiskt varar för evigt, även när de är på låtsas.

Timo Räisänen där med Kampen och härligheten. Före det hörde vi Chromatics med låten Lady. Det finns många normer i vårt samhälle som jag har svårt att förstå. Flera av dem har med relationer att göra. Det finns så mycket befästa idéer om hur vi ska leva våra liv, vem vi ska vara tillsammans med, hur våra relationer ska se ut, familjebildning, tvåsamhet, äktenskap och så vidare. Men det finns också en massa idéer om vad som ska hända om en relation tar slut. Enligt seriemonogamins logik ska vi klippa banden och gå vidare. Vi ska hitta en ny partner och för att cementera den relationen ska vi glömma vårt ex. Kanske till och med ångra livet med den eller förminska det åtminstone. Som för att säga, den människan var inte viktig, det är du som är viktig. Jag har aldrig riktigt förstått det här. Om någon har varit den allra viktigaste för en under lång eller kort tid, varför skulle det då vara nödvändigt att alla aspekter av den relationen försvann bara för att det slutar vara en romantisk relation? Varför ska man inte kunna fortsätta tycka om varandra, vara vänner? Självklart är det inte alltid möjligt eller ens önskvärt. Ibland tar en relation slut för att den inte var bra för en eller rent utav farlig. Det är såklart inte de situationerna jag pratar om. Men jag tänker att just vänskap är en väldigt viktig komponent också i en fungerande kärleksrelation. Vi behöver tycka om varandra, trivas med varandra, bry oss om varandra. Och om det finns en vänskap där i grunden, då finns också förutsättningarna för att den ska finnas kvar när det andra går förlorat. Det kan krävas lite tid och avstånd att komma över varandra, att sörja det som inte blev och att omkalibrera hjärnan och hjärtat så att man kan mötas igen, bygga något nytt utan att låtsas att det gamla inte finns. Men det kräver att båda vill det. En vänskap kan inte röra sig i bara en riktning. Då är det ingen vänskap alls.

Tre i rad där. Här till sist hörde vi Empress of med Love is a Drug. Före det Yung Lean med I'm Your Dirt, I'm Your Love. Och först ut var det Angelo Badalamenti med Hook Rug Dance från soundtracket till Twin Peaks. Den serien har en så specifik drömsk ljudvärld. Om man känner till den så hör man det direkt. I boken Things That Disappear skriver den tyska författaren Jenny Erpenbeck korta reflektioner om olika saker som kan försvinna, till exempel vänskap. Alla vänskaper varar inte för evigt. Ibland glider man isär, tappar kontakten. Ibland är det mer dramatiskt, nästan som att göra slut, och det kan till och med vara mer smärtsamt än med en romantisk relation. Och det är ju så att en vänskapsrelation faktiskt inte är så annorlunda än en romantisk relation. Varken i början, i mitten eller det eventuella slutet. Att lära känna en ny vän kan vara lite som att dejta. Man hoppas att den andra ska vilja träffa en igen och att den tycker om en. Under relationens gång kan man behöva ha svåra diskussioner. Det kan uppstå konflikter. Men man kan också känna att man kommer varandra närmare. Man delar både det tunga och det roliga. Och om det sker en brytning så kan det ta tid att komma över det. Erpenbeck skriver: "The question that inevitably occurs to me each time something disappears is whether anything was there to begin with. And if so, what? In the case of a friendship, for example, which is invisible from the start, it may be that the bond whose disappearance I mourn was only an appearance anyway." Och så kan det ju kännas. Som att det kanske inte fanns något där om det nu kunde försvinna. Men jag tror att det oftare är så att det fanns, men att det var förgängligt eller hade sin tid och plats.

Justin Bieber var det med All I Can Take. För det hörde vi SZA med Prom. Om det är någonting som gör sig bra på film så är det vänskapsskildringar. Jag tänker på Stand By Me, Superbad, Booksmart, The Breakfast Club, A League of Their Own, Ghost World och så vidare. Många av dem utspelar sig under tonåren då vänskapsrelationer kan vara som mest intensiva och avgörande. Men om du frågar mig

så är den ultimata vänskapsfilmen Thelma och Louise. Ridley Scotts drama om två kvinnor som åker på roadtrip och hamnar utanför lagens gränser. Plötsligt har de polisen efter sig och måste bestämma sig för hur de vill förhålla sig till sin nya situation. Thelma och Louise väljer laglösheten, men mest av allt väljer de varandra. De står upp för varandra och de skyddar varandra. Men de utmanar och ifrågasätter också varandra. De grälar, de fattar förhastade och impulsiva beslut. De gör fel, de misslyckas. Men de gör det tillsammans. Filmen har blivit en feministisk klassiker med all rätt. Den handlar också om förtryck, övergrepp, självförsvar och i slutändan emancipation. Men det är vänskapen som gör att den håller. Att det är en film att återvända till, också nu, 35 år efter att den hade premiär.

Christine and the Queens där med låten Christine. Och så var det Band of Horses med en live-version av No One's Gonna Love You. År 1974 bad den amerikanska författaren Linda Rosenkrantz några av sina vänner skriva ner allt de gjorde under en viss slumpmässigt vald dag. Dagen efter mötte hon upp dem och så fick de redogöra för dagen och det samtalet spelade hon in. En av vännerna var fotografen Peter Hujar. Han skulle skriva ner allt han gjorde den 18 december. Men när det blev den 18 december hade Peter glömt det hela. Så han gjorde inga anteckningar och ansträngde sig inte för att lägga saker på minne. Det var först när Linda ringde på eftermiddagen som han blev påmind. Så när de sågs följande dag och Linda tryckte på play på sin kassettspelare fick han ta det mesta ur huvudet. Det fantastiska är att han minns nästan allt i detalj. Och det som för honom är en helt vanlig, rätt ointressant dag är en dag då han fotograferar Allen Ginsberg och talar i telefon med Susan Sontag. Han jobbar, han framkallar foton och får besök av en redaktör på L. På kvällen kommer en vän som vill låna duschen eftersom det inte finns varmvatten i hans lägenhet. De äter kinesisk takeaway och sen fortsätter han jobba. Den här dagen blir inte speciell bara för att Peter Hujar råkar befinna sig mitt i New Yorks konstnärskretsar på 70-talet. Den blir speciell därför för att han delar den med sin vän. Han berättar allt det här för henne och hon lyssnar och kommenterar och frågar. Det blir på så sätt en gemensam upplevelse. Och inte det vad vänskap är egentligen. Ett vittnesmål. Vi ser varandra, därför finns vi. Vi inledde med Talking Heads och låten Road to Nowhere. Och det är också på ett sätt där vi slutar. Men vi är förändrade och det är också låten. Här nere på Djupe är det Nouvelle Vague som får det sista ordet. Mitt namn är Martina Molis-Mellberg och du har lyssnat på Atlantis. Vi hörs.

0: Yle Vega.
1: Nu är klockan tre och här är nyheterna. God söndags eftermiddag. I Andalusien i södra Spanien har man börjat nu få de svåra skogsbränderna under kontroll. Ursäkta. Enligt Andalusiens räddningstjänst så har man nått så här långt i bekämpningsarbetet att alla de runt 1500 människor som har fått evakueras undan lågorna kan återvända hem. Visserligen så brinner det fortfarande på en del platser, men det är inte mer fara för att elden ska sprida sig, säger räddningstjänsten. Minst 12 personer har mist livet i bränderna som börjat ut i torsdags. Cirka 6600 hektar i närheten av staden Almeria har brandhärjats. I Tyskland skedde ovanligt många drunkningsfall under förra månaden. Totalt så drunknade 99 personer i Tyskland under juni enligt officiell statistik, och det är det högsta antalet sedan rekordvärmeböljan år 2003. Extremvärden i värmen i Europa förra månaden ledde till mängder av drunkningsolyckor i flera länder. Tysklands nationella livräddningssällskap DLRG uppger att 90% av de som drunknade i juni var män. Många var under 30 år. Män är mer benägna att ta risker och underskatta farorna, och de ger sig också ut i vattnet oftare under påverkan av alkohol eller andra droger, säger DLRG. Och här hemma hade ensats nytt värmerekord för sommaren. Strax före klockan 2 var det 31,3 grader varmt i Pyttis i Kymmenedalen, enligt Hyles meteorolog Alexi Lohtander. Och det är möjligt att det sätts ännu ett värmerekord idag. I Kotka-trakten tyder att prognoserna på att det kan bli 32 grader varmt under den sena eftermiddagen. Tidigare rekordet för sommaren var 30,2 graders värme som uppmättes i Tohmajärvi den 20 maj. Och i södra Finland så varnas idag för lokala skyfall. Det kan på eftermiddagen och ikväll regna mer än 30 mm i timmen i egentliga Finland, Nyland och egentliga Tavastland. Olyckorna med batterier till helcyklar och helsparkcyklar är ett återkommande ämne i våra nyhetssändningar. Och också i Sverige har den här typen av olyckor de senaste åren ökat med flera 100%. Det säger Mats Björs, han är generalsekreterare för Svenska branschskyddsföreningen och intervjuas av Dagens Nyheter. Enligt Björs så är risken för batteriolyckor visserligen liten då man beaktar hur vanliga de här batterierna är. Men man bör alltid beakta säkerheten och enbart använda originalladdare, inte ladda cykelbatterier då man sover och dra ur kontakten då batteriet är fulladdat. Inte heller ska man ladda batteriet i hallen eftersom det kan vara den enda vägen ut från lägenheten om det händer något, säger Mats Björs. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 16.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Tydligen ställvis solig och ställvis inte. Om du lyssnar på direktsändningen så välkommen. Om det är lördag kväll och du är, lyssnar på reprisen så hoppas lördagen är god. Och vad det ändå för tid där så hoppas jag att allt är bra i den ändan. Lux finns ju på arenan i en månads tid. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivän jatkoa. Tämä on Lux, musiikin leveys, loisto ja vapaus. Ja tämä DJ Bunuel. 3 timmar. Lux är Lux. Ralph Waldo Emerson, eller Ralph Emerson, föddes i maj 1803. Och han gick bort den 27 april 1882. Han var en amerikansk författare och filosof. Känd som en av de främsta företrädarna av transcendentalismen. Och han har sagt: sanningen är vackrare än påstådd kärlek. Din godhet måste ta någon form av skärpa. Annars är den ingenting. Fiat Lux.

Vi börjar idag med Henry Mancini, The Inspector Clouseau-team, komponerad till Blake Edwards ljusröda pantarfilmer. Den första kom 1963. Sedan Glenn Miller och hans orkester, sångaren Ray Eberly, The Nines of You, komponerad av Hoggy Carmichael, text Ned Washington. Ursprungligen skrevs den för en film som skulle heta Romance in the Rough år 1937, men den gjordes aldrig. Och musiken gavs ut första gången 1940, då framförd av Chick Balak. Och samma år kom denna Miller-Eberly-version. Sedan Tommy Dorsey, Fools Rush In, Where Angels Fail to Tread, sångare Frank Sinatra. Text Johnny Mercer, komposition Rube Bloom. Nämnas bör att även Glenn Miller och Ray Eberly, som vi hörde innan, har också spelat in denna Fools Rush In. Och sedan en av mina personliga goda vänner, så här, på musiksidan, Fats Waller.

0: All right.
1: Fats Waller, When Somebody Thinks You're Wonderful, inspelad 1960. Idag kommer den här sändningen att avslutas med musik komponerad och framförd också delvis av Philip Glass. Och mestade tills vidare torde det vara det sista verket som han själv har medverkat på. Det är ett samarbete med hans väldigt långtida vän, en tibetansk musiker som heter Tenzin Chogyal. Vi kommer idag alltså att avsluta med ett verk från deras fina gemensamma album. Tvåan, och annars är där, trean är fräsch och harmonisk på något sätt. Tvåan, bland annat musik till minnet av Bonnie Tyler och Blood, Sweat & Tears grundaren David Clayton Thomas. Och även där en sorts fräsch stämning på något sätt. Och den här första timmen, då landar vi i den här härliga 30, 40, 50-tals underhållningsjats bassängen. Och där är vi idag denna timme. Här hör vi Helen Forrest som vokalist för Artie Shaws orkester med A Room With A View.

Artie Shaw och hans orkester från 1938. Room with a View, sångerskan Helen Forrest. Sedan tre rad med riktigt stora röster. Vi börjar med Billy Eckstine från 1958. A Wish on the Moon.

Denna trä i rad öppnades tillsammans med hennes orkester Lil Harding Armstrong, My Heidi Ho Man, utgiven 1936. Hon var ju gift med Satchmo, därför efternamnet. Sedan från 1941, Una May Carlisle, It Ain't Like That. Och så ännu tillbaka i 30-talet, 1938 hörde vi här Cab Calloway med sin orkester. Vi hörde Hoi Hoi. Och tre rad. Och svängen är åtminstone konstant. Då det blir först två Louise. Först Jordan och sen Prima. Och sen ännu Andrew Sisters. Men här först Are I Happy med Louis Jordan.

tre i rad. Tre svängande i rad från 1950-talet. Vi börjar med Louis Jordan. All That Happy 1954. 1957 kom Louis Prima. Pump Song. Och så ännu. Andrew Sisters med Don't Bring Lulu. Skriver faktiskt 1925 den här versionen. Utgiven 1958. Och sedan mera sväng. Och mera 60-tal faktiskt. Här först på 1961. Aretha Franklin. Yeah.

drottningen och kungen där efter varandra. Vad skulle musiken vara utan kyrkan kan man alltid fråga dem man hör. Till exempel Aretha Franklin, Won't Be Long från 1961. Och 9 år tidigare, 1952, kom Ray Charles, Jumping in the Morning. Där Lux, jag heter Dave Bonuel och jag vill själv tacka för alla feedback, alla vackra ord om Lux som jag får. Främst då jag träffar folk ute på spelningar. Jag spelar ganska mycket den här sommaren, mycket Svenskfinland också. Tack för värmen, det är alltid fint att höra att någon till exempel i Korpo varje söndag öppnar det där radion eller på Utö eller vad som helst. Så tack för det. Och om man vill skicka förslag eller vad man nu sen har på hjärta så är det möjligt antingen via mail, då är det lättast att gå till djbonuel.com, djbonuel.com. Där till höger finns ett formulär att skicka mail eller sen djbonuel postbox 13 00024 Yle. Du kan också adressera det till Måns Strömberg om du hörde skriva till honom, postbox 13 00024 Yle. Sabi är nyheter. Det var en fin och svängande timme det här. Med jämna mellanrum öppnar jag alltid med en sån här 30-60-talets underhållning och jazzpärlor. Och det var dags idag igen, det känns alltid lika rätt. Och det är också mina egna rötter, för det var det som min far som mest blästa då när jag växte upp. Sabi är nyheter. Den här timmen avslutar vi med Sven Asmussen. En komposition från 1924, denna från 1989.

0: Vid riksdagsvalet nästa år så kommer väljarna att för första gången mötas av AI-genererad information om kandidaterna, och då kan det bli fel. Vi får också en rapport från Italien om de numera frostiga relationerna mellan premiärminister Giorgia Meloni och Donald Trump. Vädret är varmt. Också ikväll kan det regna häftigt, men nästa vecka blir det mest uppehållsväder. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God eftermiddag. Ja, vi ska inleda med artificiell intelligens, för vi har granskat vad AI säger om alla 200 riksdagsledamöter. Det här har vi gjort med hjälp av Googles AI-verktyg. Ibland blir det fel, och det här testet visar också att det språk man frågar på har betydelse för vad man får veta.
1: Vem är Fatim Diarra? Vem är Mika Lintilä? Inför riksdagsvalen nästa år kommer finländarna för första gången att mötas av AI-genererade svar när de söker på politikers namn på nätet. Trots att basfakta som ålder och meriter ofta stämmer, kan AI ibland presentera politikernas egna åsikter som objektiva sanningar. Det visar vår granskning. De grönas Atte Harjanne beskrivs till exempel som en politiker känd för att fatta beslut baserade på vetenskap och forskning. Ett direkt citat hämtat från hans egen kampanjsida. Enligt Teemu Roos, professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet, har AI svårt att skilja på vad som är sanning eller bara subjektiva beskrivningar.
2: Siinä on todella tämä, että jos siellä internetissä jotain sanotaan, niin on mahdollista, että se päätyy tällaiseen tiivistelmään.
1: Om någonting upprepas tillräckligt ofta på nätet, antar AI att det är sant. Sökresultaten påverkas också av vilket språk man söker på. På finska lyfter Googles AI upp diverse kontroverser kring social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Men gör du exakt samma sökning på svenska saknas den informationen helt. Enligt Roos kan det ha att göra med att den svenskspråkiga sökningen utgår från en svensk kontext där finländska politiker framställs på ett annat sätt. Han varnar för att lita blint på AI-sammanfattningar eftersom det går att manipulera AI-modeller genom att mata in vinklad information på nätet.
2: Jos ihmiset alkaa nimenomaan luottaa näihin tiivistelmiin, niin se muodostaa samalla semmoisen kannustimen manipuloida sitä tiivistelmää.
0: Om människor börjar lita på de här sammanfattningarna så kan vissa människor bli motiverade att försöka manipulera dem. Det sa Teemu Roos, som alltså är professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet. Reporter här var Sara Silvennoinen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill byta ut premiärministern i landet. Julia Sviridenko har gjort ett bra arbete, säger presidenten, men nu behövs nya krafter för att genomföra en uppdaterad politisk strategi. Sviridenko har lett Ukrainas regering sedan juli i fjol. Enligt obekräftade uppgifter kommer hon att bli Ukrainas ambassadör i USA. Det väntas också ske andra ommöbleringar både inom regeringen och inom Ukrainas brottsbekämpningsmyndigheter. Och vi ska till Italien. Där väcker grälet mellan premiärminister Giorgia Meloni och USAs president Donald Trump blandade känslor. Efter G7-mötet i Frankrike nyligen så började de tidigare så såta vännerna skälla på varandra via sociala medier.
3: Det påminner som så ofta när det handlar om Donald Trump om ett bråk mellan barn i sandlådan. Vid de ledande industriländernas möte i Frankrike för några veckor sedan sa Trump att den italienska premiärministern Giorgia Meloni hade tiggt om att de skulle ta en bild ihop. Det reagerade Meloni på starkt. Hon gick ut med en kommentar om att varken hon eller Italien någonsin tigger. På det här följde ett allt hetsigare meningsutbyte där Trump sa att Melonis popularitet dalar, och Meloni svarade med att Trump borde bry sig om sina egna opinionssiffror. Bland folk på gatan i Milano väcker grälet blandade känslor.
4: Trump, che è quello che è, un buffone, uno psicopatico, un fascista, si può dire, un fascista. Allora, il rapporto tra Meloni e Trump, a mio modo di vedere, una delle tante commedie che ci sono nel pianeta.
3: Giorgio ser inget överraskande i bråket. Det är en av alla komedier i världen, menar han. Pino Angelo säger för sin del att Trump är den han är. En clown, psykopat och fascist. Meloni begick ett misstag när hon trodde att hon kunde bygga broar mellan Europa och USA, menar han. Uppenbart är i alla fall att Trump hade surnat på Meloni och Italien, bland annat för att landet har vägrat att låta USA använda landets flygbaser vid attackerna mot Iran. Just nu råder det en frostig tystnad mellan de två bråkstakarna. I Italien utgår en del cyniskt ifrån att grälet egentligen mest handlar om att både Trump och Meloni ville visa sig tuffa. Som de där små barnen i sandlådan. Det här är Katja Johansson i Milano.
0: I USA har den republikanska senatorn Lindsey Graham avlidit efter en kort och plötslig sjukdom. Graham valdes in i senaten år 2002 från delstaten South Carolina och han blev så småningom en lojal anhängare till Donald Trump. Trump skriver idag att Lindsey Graham var en av de bästa människor han någonsin har känt och han var en sann amerikansk patriot, skriver Trump. Lindsey Graham blev 71 år. Sportnyheterna börjar med friidrott. Den fjärde deltävlingen i den inhemska GP-serien arrangeras idag i Tammerfors. Och i flera grenar finns goda chanser att se nya finländska rekord. Bland andra Finlands stjärnduo i släggkastning, Krista Tervo och Silja Kosonen, tävlar båda i Tammerfors. Tervo har i år förbättrat det finländska rekordet till 77-35, men det väntas starka formbesked av båda med en månad kvar till friidrotts-EM. På 200 meter försöker Riku Illukka bättra på sitt färska finländska rekord på 20-43, medan Hilla Uusimäki försöker slå Viivi Lehikoinens rekord på 400 meter häck. Med två veckor tid kvar att kvalificera sig för friidrotts-EM i Birmingham så är tävlingarna också viktiga för toppnamn som ännu inte har kvalat in. På herrarnas 400 meter häck försöker Antti Saini och klara EM-gränsen på 49 jämt. Tävlingarna i Tammerfors börjar klockan 16.45 och de sänds i TV2 på arenan. Kommentar på svenska av Niklas Henriksson. Och senare ikväll spelas herrfinalen i Wimbledon, den anrika tennisturneringen på gräs. I finalen möts Jannik Sinner och Alexander Zverev. Finalen börjar strax efter klockan 6. Och före själva väderprognosen så ska jag säga att den här varma dagen ställvis är den varmaste hittills i sommar. Vid flygplatsen i Pyttis i Kymmenedalen var det 31,1 grader vid 14-tiden och det är värmerekord för i sommar. Så prognosen, molnigheten växlar. I södra och mellersta Finland väntas regn och åskskurar och särskilt i sydväst kan det regna rikligt. I resten av området handlar det mest om lokala skurar. I natt blir det sen uppehåll och i morgonbitti regnar det främst i öster. Vid den västra kusten och i Lappland blir det klart väder, i öster är det mest mulet. I natt blir det mellan 10 och 20 grader, i morgon får södra och mellersta Finland mellan 20 och 25 grader, i norr blir det mellan 15 och 23 grader. På de sydliga sjödistrikten varnas för hårda vindar och åskbyar. På Åland gäller varning för terrängbrand och för hög UV-strålning imorgon. Och så har vi en varning för riklig nederbörd. Den gäller södra och sydvästra Finland och på Åland. Och den kommande veckan blir det klart till halvklart. I öster och norr kan det tidvis vara mer mulet. Det blir mestadels uppehållsväder. I norr kan det bli enstaka skurar. På dagarna blir det mest mellan 18 och 26 grader, i mellersta och norra Lappland mellan 13 och 21 grader och nattetid mellan 8 och 18 grader.

Hjärtligt välkommen till fortsättningen av Dagens Lux. Jag heter Dave Bonuel. Lux är alltid på musikens sida. Tervetuloa. Välkommen nautintoja musiikin parissa. Tämä on Lux. Jag avslutade föregående timme med en sång skriven 1924 av Abel Beer. Han hörde till Tin Pan Alley-kollektivet i New York som skrev mycket musik då på 20-talet. Sven Rasmussen hörde vi här, June Night, inspelning från 1989. Och började den här timmen med musik av Bonnie Tyler. Gaynor Sullivan, född Gaynor Hopkins, föddes 8 juni 1951. Hon dog den 8 juli 2026. Hon var hemma från Wales. Hon skrev musik och hon var en sångare och hon hade en helt otrolig röst. Bonnie Tyler. Vi hörde Total Eclipse of the Heart med Jim Steinman. En sång som för mig, som jag inte ens fattar hur stor del av mitt liv den är, för att då när jag 70-80-talet så på så gott som alla ställen så skulle man alltid spela tryckare en kvart. 15 minuter alltid per timme. Och ibland till och med en halvtimme i slutet. Så de här balladerna från den tiden, så de har en väldigt, jag har en väldigt speciell koppling till dem, för att som det är så ser man ju hela tiden människor och upplever allt möjligt. Så de där, den där tidens tryckare, de har en väldigt speciell plats hos mig. Skriven alltså av Jim Steinman, det där var Bonnie Tyler och Total Eclipse of the Heart. Och det här är Chris Christofferson.

Först från 1995 albumet A Moment of Forever, Chris Christopherson, New Game Now. Och den här mannen är från Togo. Han heter Alain Apalou. Nothing to Lose. Och som gäst Marcus King. Tabu för 2024 som heter Naked. David Henry Thomsett, eller David Clayton Thomas som vi känner honom, föddes 13 april 1941 och han dog den 24 juni 2026. Han var en brittisk-kanadensisk musiker, sångare och låtskrivare. Mest känd som grundare och sångare för gruppen Blood, Sweat and Tears. Här har vi dem med You Made Me So Very Happy.

Timinette av David Clayton Thomas hörde vi där. Blood, Sweat and Tears, först You Made Me So Very Happy och sedan Spinning Wheel. Jag hade faktiskt äran att träffa honom när jag jobbade på Brunshus en gång när vi hämtade Blood, Sweat and Tears till Helsingfors 2000-talet. Sedan stiliga och färska Sverige, först Umeå, det här är Dolce.

Det är tre stiliga, fräscha svenska utgåvor, alla utgivna här under våren, sommaren 2026. Vi börjar med Umeå, Dolce Ogräs, en heter Lilla Döden. Sen senare Bosse, hennes fina svenskspråkiga album Välkommen Hem, vi hörde där Hitta Någon. Och så sista här, Konstig av Oskar Lindros. Albumet Det högsta ljud jag hört. Alla dessa tre alltså utkomna nyligen. Så som även denna, trots att denna inspelad med föregående bandet Electric Sauna. Det här är nu musik av J. Karjalainen.

Nähdövi alldeles nyutgiven musik först av J. Karelainen och Hikulku Matkalla. Och här PJ Harvey, Voyager. För någon tid sedan räknade jag att jag hade, jag är inte riktigt säker nu på den siffran, men jag hade en känsla av att det var omkring 80 språk jag hade spelat. Nu kommer det ett nytt Occitan eller Lengadok. Det är språk inom den galloromanska språkgruppen, säger Wikipedia, språkets närmaste släkting är katalanskan. Området kallas Occitanien och omfattar delar av södra Frankrike och mindre områden i norra Spanien. Detta är Cosania och Remenues.

språket, alltså occitanska med två sen. Kosana, Remenuek. Så blir det nyheter. Ja, denna, vi har faktiskt en väldigt fin timme ännu framför oss. Det blir allt möjligt där. Ganska mycket nytt där också. Med några fina undantag. Bland annat Phoebe Bridgers nya och så vidare. Den här timmen avslutar jag med ny musik av Kapten Röd. Det här är Röd Jord.

0: Nyheterna klockan 17. När Finland ordnar riksdagsval nästa vår så blir det första gången som väljarna möter AI-genererad information om riksdagsvalskandidaterna, och då kan det ibland bli fel. Vi har granskat vad AI säger om alla de 200 nuvarande riksdagsledamöterna, och det här har vi gjort med hjälp av Googles AI-verktyg.
1: Vem är Fatim Diarra? Vem är Mika Lintilä? Inför riksdagsvalen nästa år kommer finländarna för första gången att mötas av AI-genererade svar när de söker på politikers namn på nätet. Trots att basfakta som ålder och meriter ofta stämmer kan AI ibland presentera politikernas egna åsikter som objektiva sanningar. Det visar vår granskning. De grönas Atte Harjanne beskrivs till exempel som en politiker känd för att fatta beslut baserade på vetenskap och forskning. Ett direkt citat hämtat från hans egen kampanjsida. Enligt Teemu Roos, professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet, har AIn svårt att skilja på vad som är sanning eller bara subjektiva beskrivningar.
2: Siinä on todella tämä, että jos siellä internetissä jotain sanotaan, niin on mahdollista, että se päätyy tällaiseen tiivistelmään.
1: Om någonting upprepas tillräckligt ofta på nätet, antar AIn att det är sant.
0: Reporter här Sara Silvennoinen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill byta premiärminister i landet. Julia Sviridenko har gjort ett bra arbete, säger presidenten, men nu behövs nya krafter för att genomföra en uppdaterad politisk strategi. Sviridenko har lett Ukrainas regering sedan juli i fjol. Enligt obekräftade uppgifter kommer hon att bli Ukrainas ambassadör i USA. Det väntas också ske andra ommöbleringar, både inom regeringen och också inom Ukrainas brottsbekämpningsmyndigheter. I Italien väcker grälet mellan premiärminister Giorgia Meloni och USAs president Donald Trump blandade känslor. De tidigare så såta vännerna har börjat skälla på varandra via sociala medier.
3: Vid de ledande industriländernas möte i Frankrike för några veckor sedan sa Trump att den italienska premiärministern Giorgia Meloni hade tiggt om att de skulle ta en bild ihop. Det reagerade Meloni på starkt. Hon gick ut med en kommentar om att varken hon eller Italien någonsin tigger. På det här följde ett allt hetsigare meningsutbyte där Trump sa att Melonis popularitet dalar. Och Meloni svarade med att Trump borde bry sig om sina egna opinionssiffror. Bland folk på gatan i Milano väcker grälet blandade känslor.
4: Trump, che è quello che è, un buffone, uno psicopatico, un fascista, si può dire, un fascista. Allora, il rapporto tra Meloni e Trump è una delle tante commedie che ci sono nel pianeta.
3: Giorgio ser inget överraskande i bråket. Det är en av alla komedier i världen, menar han. Pino Angelo säger för sin del att Trump är den han är. En clown, psykopat och fascist. Meloni begick ett misstag när hon trodde att hon kunde bygga broar mellan Europa och USA, menar han. Uppenbart är i alla fall att Trump hade surnat på Meloni och Italien, bland annat för att landet har vägrat att låta USA använda landets flygbaser vid attackerna mot Iran. Just nu råder det en frostig tystnad mellan de två bråkstakarna. Det här är Katja Johansson i Milano.
0: Och i Andalusien i södra Spanien har brandmän nu fått kontroll över de svåra skogsbränderna. Enligt regionens räddningstjänst kan de omkring 1500 människor som har evakuerats nu börja återvända hem. Det brinner visserligen fortfarande på en del platser, men bedömningen nu är att det inte finns risk för att elden sprider sig. Minst 12 personer har mist livet i de här bränderna som bröt ut i torsdags. Över 6 000 hektar har eldhärjats i trakten av staden Almeria. Här hemma är det varmt idag. Sommarens värmerekord har slagits i Pyttis i Kymmenedalen. 31,1 grader var det där i eftermiddags. Just nu är det växlande molnighet. I södra och mellersta Finland väntas regn och åskskurar. Och särskilt i sydväst kan det regna rikligt. I resten av området handlar det mest om lokala skurar. I natt blir det uppehåll och i morgon bitti regnar det främst i öster. Vid den västra kusten och i Lappland blir det klart väder. I öster är det mest mulet. I natt blir det mellan 10 och 20 grader. I morgon får södra och mellersta Finland mellan 20 och 25 grader. I norr mellan 15 och 23 grader. På de sydliga sjödistrikten varnas för hårda vindar och åskbyar. På Åland gäller varning för terrängbrand och för hög UV-strålning i morgon. Och så har vi en varning för riklig nederbörd i södra och sydvästra Finland och på Åland. Det var nyheterna med Katarina Björk.

Välkommen till ännu en fin timme i musikens fascinerande värld. Det finns inte mycket gränser här inte. Lämmas tervetuloa vielä tunniksi musiikin ihmeelliseen maailmaan. Sieltä päin, missä ei aina olla keskellä katua. Jag avslutade föregående timme och började denna med ny musik från Sverige. Först Kapten Röd, Röd Jord. Han hade en väldigt lång paus och har nu gett ut två. Efter varandra alldeles nyligen. Det här är den nyaste utkommen i juni 26. Kapten Röd. Och sedan Hederosgruppen, Luftkäpp, Martin Hederos, pianist. Var med och grundade Soundtrack of Our Lives, spelar i Tornbruket och massor med artister som man har jobbat med. Men här alltså Hederosgruppen och Luftkäpp. Det blir, hur ska man säga det, make musa. Det blir väldigt fin ny musik här nu på den här timmen. Så en stilig, fräsch, jep, utan desto mer superlativ. Här tre i rad, först en ny sång av Phoebe Bridgers. Det här är Lost Boys.

Det är alltid lika intressant det där i dagens värld. Det kommer allt mera och allt omväxande och allt liksom, all sorts musik. Men det som erbjuds hos oss är väldigt ofta nog från ett riktigt smalt rör. Men Lux är ju på andra sidan och försöker ropa att se så frodigt här är. Lyssna! Det kan ändra ditt liv till, det, till och med. Den här dagen mycket ny musik. Här hörde vi tre rad. Phoebe Bridgers, Lost Boys. Sedan från Kuopio, Anis Kiitu. Laila, ny musik. Det är ett album på kommande höst. Anis Kiitu alltså. Humo Records. Och så ännu en av mina senaste personliga hemma-soundtracks från Tyskland. The Interlaken Tapes. Och Drive hörde vi där. Ja, vi fortsätter på den väl vägda stigen med ny musik. Det här är en grupp som vi har hört tidigare också. Här är alltså Mika Paatelainen och Janne Haavisto, båda med överallt. Allt möjligt som ni kan tänka er. Och Tytti Metsä. Det är alltså Tytti Metsä ja Hypiöt. Det här är Tuulet suotuisat. Albumet heter Ysteistä rytmiä.

New Music, Chukuchukusex, först Tytti Metsä ja Hypiöt. Tuulet suotuisat här från Frankrike, från Nan. Christine and the Queens, People Have Been Sad. Det har jag också varit, men det har vi alla. Men vi vet också att även det här går över. Sedan, som sagt, ett fint musikår utav er. Jag måste säga att jag kan tippa det nu att det här följande albumet kommer nog att vara på ganska många listor. Jag väntar det på mitt som så. Kanske någon enskild sån skulle kunna vara, men jag är inte säker. Det är så sällan nu för tiden det blir för mig så att jag lyssnar på hela albumet. Det här har jag nog faktiskt lyssnat på. Det finns några. Men jag vet inte riktigt. Är det här ett av det? Och det är ändå halva året kvar ännu med fint musikår hela vägen. Här hör vi, det kan man väl nog säga att för mysterna från den världen och det världen som jag tror på så är väldigt viktig utgåva. Just den här sången. Sen när mannen börjar prata så är det stora ord. Det här är Flee och Applee.

Där hörde vi först A Plea från albumet Honora av Red Hot Chili Peppers basisten Flea. A Plea heter alltså sången vi hörde. Och sedan färsk musik från London, hennes debutalbum faktiskt. Momoko Jill heter hon. Albumet heter Momoko och där When Palestine is Free. Lux alltid för världsfred och för kärlek. Det bara var

Dags för mig att tacka. Jag har en lång sång som sista, så att jag säger redan nu tack. Vilken ära det har varit att få spendera dessa timmar med just dig, och Luxe tillbaka igen om en söndag. Den här sändningen kommer i repris på lördag kväll efter Nians nyheter. Och på arenan finns sändningen 9 månaders tid från och med imorgon eftermiddag. Tryck gärna på arenan på hjärtat, så ser det bra ut även i statistiken. För dem som tror på dem. Jag heter Dave Noel, det här är Lux, alltså alltid för musik. Jag slutar idag med en musiker som många tycker att han är vår tids en av de största kompositörerna. Han började vara ganska ålderstigen redan. Det här är säkert bland det sista vi hör av honom. Den kom ut i november i fjol. Och faktiskt i höst på Kulturhuset så kommer ensemble Philip Glass att uppträda och spela hans Glassworks verk där. Men här hör vi musik från ett album som kom ut alltså i vintras tillsammans med den tibetanska musikern Tenzin Choegal. Det här är Be the Sky från albumet. Och på det här stycket spelar faktiskt Philip Glass också själv. Må så väl, glöm inte att drömma. Ciao. Om där du där du så har, om där du där du så har, om där du där du så har.

다 나에게 내줘내 땀이 자꾸 내줘시 외바 내게 올라게 두손 상기 틸레마 더 모용아 차체로

0: är klockan 6 om. Här är nyheterna. God söndagskväll. Kristdemokratiska riksdagsledamoten Päivi Räsänen har inte fått tillstånd att resa in i Storbritannien. Räsänen säger till Iltasanomat att hon i måndag skulle resa från USA till Finland och göra en mellanlandning i London. Men några dagar innan resan kom det brittiska beskedet att hon inte skulle släppas in i landet. Ingen orsak gavs, men Räsänen själv förmodade att skälet var de böter för hets mot folkgrupp som hon dömdes till i våras. Då hon fick domen för en artikel om homosexuell. De som reser till Storbritannien behöver ett elektroniskt resedokument eller ETA, och om man har begått vissa typer av brott kan man förvägras det här dokumentet. Och brittisk polis fortsätter att utreda mordet på högerpolitikern Anne Widcombe. En 28-årig man har gripits för mordet, och man letar inte efter fler misstänkta. Polisen i Devon och Cornwall säger att det inte finns någonting som tyder på att mordet var politiskt motiverat. Och polisen uppmanar också allmänheten att inte spekulera allt för mycket om eventuella motiv. 78-åriga Anne Widcombe hittades i torsdags mördad i sitt hem på Dartmoor i sydvästra England. Widcombe var parlamentsledamot för de konservativa i 23 år, och senare så anslöt hon sig till Brexit-partiet som nu har omvandlats till Reform UK. Här hemma har polisen i Lahti släppt de fotbollssupportrar som greps efter masslagsmålet igår. Ett stort antal supportrar till fotbollsklubbarna HJK från Helsingfors och FC Lahti drabbade igår på dagen samman i centrum av Lahtis. De tände handblås och kastade föremål mot varandra. En del av slagsbultarna var maskerade. 48 personer greps av polisen, och en del av dem hade hunnit förhöras. De är misstänkta för bland annat misshandel och brott mot förbudet mot maskering. Enligt polisens information skadades ingen allvarligt. Och idag så har det satts nytt värmerekord för den här sommaren. Strax före klockan 2 var det 31,3 grader varmt i Pyttis i Kymmenedalen. Det har också regnat riktigt på många håll i södra Finland. I eftermiddags slog ett kraftigt åskväder över Åbo, och Räddningsverket fick flera larmuppdrag runt om i Åbo centrum då gatorna svämmade över. Också en del fastigheter i Åbo trängde vattnet in. Till exempel så översvämmades varuhuset Viklund vid Salutorget, och likaså mataffären i byggnadens källarvåning. Jag heter Mikael Schulman, och nyheter här i Yle Vega blir det igen klockan 7.
1: Vega, hej!
2: Hej Anne!
1: Andrea, läget?
3: Det är bara bra.
1: Det är bara bra, okej. Okay. Nu ska jag berätta något för er. Det har hänt. Nu har det hänt.
3: Okej.
1: Okej, sätt er nu. Håll i hatten.
2: Jag håller i min hatt.
1: Jag, Anne Hietanen, har upptäckt en sport som heter fotboll.
2: Vad härligt för dig. Den wow. Gröna mattans schack.
1: Kände ni till det här med fotboll?
3: No, jag har hört talas om det, men inte varit så intresserad.
2: Jag har ju växt upp med skiten.
3: Ja, du är väl en megafan?
2: Jag är en megafan. Mm. Men har tappat lite med åren. Men nu följer jag de stora turneringarna som VM som brinner just nu.
1: För mig är det här, det är splitternytt. Alltså, det här är något... Varför har ni berättat? Varför? Du skulle kunna ha sagt det.
3: Jag försöker ha ingen pratat om fotboll.
2: Jag försöker on och off mic, Anne, med dig. Det ska lyssnarna veta. Att nu har jag försökt påverka Anne-heterna i rätt riktning. Så kanske är det min förtjänst och inte typ Hålands.
3: Claim about the all cred.
2: Ja.
1: Berättade du upp Håland för att visste ni att det finns en spelare som heter Håland?
3: Jo, jag vet ganska många år.
2: Erling Håland Braut.
3: Brauthålan.
1: Jag har nu lärt mig allt möjligt, och jag kommer snart att hålla kurser i det här.
3: Så du ska berätta åt oss?
1: Jag ska berätta.
3: Speciellt åt Vega.
1: Ja, speciellt åt Vega.
2: Så jag förstår.
1: Hörni, hej, på riktigt. Ni kommer att hjälpa mig med det här. Vi kommer att bli miljonärer. Jag kommer nämligen i framtiden att resa runt och berätta hur man Håland maxar livet.
3: Wow. Wow.
1: Så det är alltså mitt tema idag. Mm. Håland maxar livet. Alltså, och tre saker som jag har lärt mig av Håland.
2: Berätta.
1: Ni ska få vänta lite. Först jag tänker faktiskt...
2: Förlåt, att jag blev så taggad direkt.
1: Ja, jag vet. Ja, men för du har ju också faktiskt... Jag kollar på fotboll inför idag.
2: Jag kollar på fotboll. Och jag har mått bra och dåligt genom det. Och det tänkte jag prata lite om. Varför har jag mått så dåligt när jag har tittat på VM? Och kanske lite om varför jag har varit glad. Men det tror jag kommer in med när vi talar om Håland.
1: Mm, bra, bra. Mm. Så det tangerar inte bara lite utan ganska mycket. Hur är det med Andrea som jag har förstått haft blickarna mot USA?
3: Ja, när jag tänkte så här nu när hon fyller 250 år så måste man på något sätt uppmärksamma. Det var ju 4th of July ganska nyligen. Och dessutom VM pågår ju också det ett av länderna de är där. Och så jag sa, hur ska man kunna göra det? Men jag har nu landat i att jag ska prata lite om Life Larry and the Pursuit of Unhappiness. Larry Davids nya serie som är alltså skapad för att, citat, hylla Amerika.
2: Just det.
3: Röst 250 års jubileum.
1: Och Barack Obama lär ska vara med på ett hörn också.
3: Yes, det är hans produktionsbolag som har gjort han gör öppningsmån.
1: Nåja, nu hör ni. Jag har hittat alltså fotbollen.
3: Jag skulle ha spått.
2: Alltså det är roligt redan nu.
1: Det som gjorde mig mest fascinerad var att vi har fått en ny förstående, en ny fotbollsidol. För helt nu, handen på hjärtat, nu pratar jag om att de kommer inte så jätte ofta. Inte det så att det kommer varje säsong eller varje VM en ny jättestor stjärna som alla vet.
3: Mm. Nej, och jag tycker, alltså förlåt, men de flesta fotbollsspelare är liksom jättejuntiga i min bok. Att jag tycker egentligen att den enda riktigt coola fotbollsspelaren under mitt liv är liksom Zlatan.
2: Ja.
3: Och nu har det kommit en ny Zlatan som är Haaland. Men alla alltså, Ronaldo, usch vilken sprätt.
2: Dessutom...
3: Och liksom Messi och Mbappé, de är liksom bara helt neutrala. Det är liksom, de är inte, och för mig är det så att jag kan inte digga det samma med skådisar och artist, liksom musikartister. Jag kan inte liksom digga någon om den inte är cool.
2: Men jag är ju cool, va?
3: Ja, du är cool.
2: Okej, vad bra. Jag tänkte att
3: ni är
2: bara...
3: båda coola.
2: Tack.
3: Men jag diggar också.
1: Men alltså, Vega, tänkte du att Andreas skulle ha det som en fotbollsspelare som har liksom betytt jättemycket genom tiderna?
2: Att jag skulle vara det?
1: Ja.
2: Det har jag ju inte.
1: Nej,
2: eller hur menar du?
1: Nej, men jag tänkte bara när du sa att du var cool.
2: Ja, men det var för att Andrea sa att svårt med skådisar.
1: Ja!
2: Ja, inte att jag
3: liksom egentligen med alla. Alltså, jag har väldigt svårt att komma över om jag tycker att man är liksom cool.
2: Inte att jag skulle vara en sån cool fotbollsspelare.
3: Och då menar jag inte cool såhär, jag bryr mig inte, räcker någon sig och så, utan bara genuint cool som till exempel Haaland.
1: Så du säger Zlatan har varit en... Har du vägat någon över alla andra som har betytt mycket för dig av alla de här fotispelarna som ändå finns som kärnor?
2: Alltså det är ju också Zlatan som jag har blivit jämförd med. För jag drar en kort anekdot om det.
1: Ja!
2: Alltså det var när jag spelade fotboll då. Jag var 15 kanske och då har man något i Sverige som heter landskapslag. Alltså de bästa i landskapet. Mm. Och jag var ju från Medelpad då. Och satt då i ett omklädningsrum mitt i vintern med vår skånska tränare. Och skånska tränaren bad oss alla ta ett varv där vi fick berätta varför vi är där. Och jag var sist i ledet och man skickade runt den här och någon kläckte ur sig: jag är här för att ha kul. Och alla svarade: jag är också här för att ha kul. Och när det kom till mig så sa jag: jag är inte här för att ha kul, jag är här för att visa hur bra jag är. Och då sa den här skånska tränaren: ja, om Zlatan hade varit i det här omklädningsrummet så hade han sagt precis så där. Och det stämmer ju.
1: Vad är det som sticker ut med Haaland för er del? Vad tänker ni först?
3: Jag tycker att det är det där hans fula, sexiga storkuks lugn. Att det, han är så självklar och han gör sig inte till och han verkar helt oförmögen att vara nervös.
2: Ja.
3: Han bara står där och väntar på att bollen ska komma och sen bara puff.
2: Ja, och helt iskall när han gör mål.
3: Ja.
2: Alltså det, jag älskar det att han nästan är som en Alan Shearer, om någon minns Alan Shearer, som aldrig, vad heter, firade sina mål utan med iskall.
3: Fast han firar inte hans målgest.
2: Ja, han gör det här. Men liksom, jag tänkte på de senaste målen som han ju gjorde i deras 2-1 vinst mot Brasilien. Att han bara liksom... Nu ser ingen mitt ansikte för det här är ju inte video. Men alltså att han var så kall. Och sen måste jag ju säga som svensk att alltså, jag är helt chockerad över en norsk idrottsman på den här nivån som är ödmjuk. Han är ju humble. Det kanske har med, vad heter, storkukslugnet att göra också. Det älskar jag med Haaland. Oj, nu sa jag att jag älskar honom. Men det gör jag nog.
1: Men vad fint att få en svensk som kan ge det här. För att om man någon har funderat, månne det är charmigt att vara avundsjuk eller bekommande, så Sverige visar nu att det är inte charmigt överhuvudtaget. Ja, alltså, Sverige,
3: men det är svårt för Sverige det här alltså, att de liksom föll ut så snabbt och att det går så bra för Norge. Och sen Norge har ju den där ramsan som de tydligen dessutom också har stulit liksom,
2: från Sverige.
3: Som är där vi kan köpa hela Sverige om vi vill. ja. Och så vidare.
2: Vilket
3: så,
2: de inte kan.
3: Nej, vilket de förstås inte kan. Så det är bara väldigt...
2: Men varken praktiskt eller i teorin. Ja. Har de så mycket oljepengar har de inte. Men alltså den här, jag måste bara flika in nu när du nämnde, Andrea, att den här, det fanns ju en norsk åskådare i publiken som har vägrat ro. Och det var genom, det, genom honom, som är ett hardcore metal-fan, att det finns alltså ett svenskt metalband som redan har haft ro-grejen. Så Norge har ju stulit det, så det kan ju också väcka irritation från min sida.
3: Men det är det där, vet du, jag tänker alltså med Sheila, homage, pastiche och så vidare, så vidare, så vidare. Den som lyckas branda det bäst är
2: den som vinner.
3: Som vinner. Ja. Det var en...
1: För mig, så det var han lärt mig, alltså han har lärt mig många saker, men det första är...
3: Nu kommer, är det här nu de här tre sakerna?
1: Nu kommer det tre saker med olika exempel. Det första är, hitta din USP, hitta din unique selling point. Alltså, gör en sak som du är bra på. Gör inte fem saker dåligt. De här svenskarna som är då lite avundsjuka, så när de klagar på honom så säger de att han är ingen komplett fotbollsspelare.
2: Nej.
1: Det är sant, han är inte en komplett...
3: Alltså, who cares om han gör mål varje gång han får bollen i sin närhet?
1: Ja. Exakt. Och han är inte hjärnan i laget. Nej, skulle vi ha, alla skulle vara hjärnor i laget så skulle vi alla spela... Vi skulle se på schack.
2: Ja,
1: det är ingen
2: att
1: se. Så kör på det vad du kan. Alltså, och visste ni det här? Målförväntning på honom är 0,8 per match. Och det är väldigt högt. Vet ni, jag var så nervös på söndag inför Brasilien. Jag var så nervös.
3: Det var så bra match. Alltså, jag förstår inte att jag står här och talar om fotboll och är så här entusiastisk. Men det var så underhållande.
1: Men hur klarar du av det här nervositeten? För jag tänkte så här, han har varit så cool, lugn att nu måste nu, för allt vilar på hans axlar. Mm. Alltså, hela Norge vilar på hans axlar och alla stirrar på honom.
3: Kanske hela Norden till och med.
1: Hela Norden vilar på.
2: Alla vilar på Hollands axlar.
1: Men hur klarar han
3: det? Breda axlar. Breda axlar.
2: Det är otroligt
3: no
2: breda. Ja.
3: För honom.
1: På tal om breda axlar, jobba hårt.
2: Ja.
1: Jobba på riktigt hårt. Sverige också mobbar honom för hans vanor, att han är så hälsosam och de tycker att han är lite extrem. Att herre du milde vad det är sjukt det han håller på med. No, han äter inälvsmat från den lokala bondgården, han dricker råmjölk från närmaste bondgård, han går och lägger sig tidigt.
2: Ja.
1: Vägar det sig klurig ut?
2: No, jag tänker på att det här låter också som, apropå Sverige och Holland, för det här är ju den sverigedemokratiska drömmen. Att de vill ju ha brun mat, precis som deras bruna parti, i skolmaten. Det skulle vara innehållsmat och skit.
3: Det är något som man inte får brunt och hud.
2: Ja, det är det enda problemet, ja. Så att jag bara kom att tänka på det nu när du sa innehållsmat. Det var därför jag ryckte till.
1: Ja, ja, ja.
3: Och sen så jag hörde några anekdoter om att han hade så här sagt att han hade, och det var någon 7 timmar lång flight, som han hade raw dog, att han hade liksom bara, han hade inte ätit, han hade inte druckit, han hade inte lyssnat på någon podd. Han hade bara suttit och tittat ut genom fönstret och tänkt på fotboll.
2: Ja.
1: Men kan det stämma?
3: Alltså, jag tror om honom tror jag typ vad som
2: på allt.
1: Ja. Men alltså, det är ganska extremt.
3: Jag vet, men...
1: Eller det är mycket extremt.
3: Han är fokuserad.
1: Okej, okay, det är extremt. Men sen de här andra sakerna, han gör 300 push-ups per dag. 300 stycken, det är nu inte så mycket. Det vet vilken aerobic tjej som helst att det gör man varje dag.
2: Herregud,
1: 1000 sit-ups.
2: Okej.
3: Okay. 1000 sit-ups är ganska bra. Nog. Det är mycket.
1: Sen har han kryoterapikammare hemma. Och vem har nu inte det?
3: Ja, nej, herregud.
2: Tänk vilken dröm man har det, va?
1: No, jag har inte det faktiskt.
3: Alltså, det skulle jag lätt skaffa. Jag skulle skaffa infraröd bastu och kryokammare. Jag vet mycket pengar.
1: Och sen så går han och sover tidigt. Och sen har han blåljusfiltrerande glasögon. Inte det nu så sjukt?
3: Och sen så är han väl, har varit tillsammans med samma tjej jättelänge. Och de har fått barn nu också.
2: Ja.
3: Jag antar att han inte blir liksom bortkollrad av vackra damer och sådär, utan han är så fokuserad. Liksom ingenting kan störa hans koncentration.
2: Sen kan han ju skämta på sin egen bekostnad, vilket också är härligt. När han jämför sig själv med Shrek till exempel.
1: Åh, men det är punkt tre.
3: Han har så otroligt utseende. Det är liksom, man kan inte komma över det.
1: Verkligen. Punkt tre. Ha roligt.
2: Ja.
1: Det här är den viktigaste punkten. Ja. Alltså, ärligt talat, inte det nu säkert alltid jätteroligt för honom att gå och sova klockan 22.00 eller att inte få dricka någonting eller göra någonting eller att inte... men kan man kan välja själv, det är bara en inställningsfråga. Ska du ha roligt eller ska du ha det trist här i livet? Ha roligt.
2: Välj lyckan.
3: Ja, och framförallt ha roligt på din egen bekostnad.
2: Ja.
3: Att ta sig själv för seriöst, det leder ingenstans.
1: Det som är det bästa är att han försöker inte något. Han spelar inga spel annat än fotboll. Han försöker ingenting, utan man får den där känslan att det här är nu vad du får. Och det där, jag tycker igen att han är ju ganska... alltså han är cool för att han är också töntig och han ownar sin töntighet.
2: Ja, det är cool att vara töntig.
1: Alldeles, alldeles underbart. Mm. Men det finns också en mörk sida och jag har lite bevan nu för att prata om det här.
2: Oj, oj.
3: Ni skulle se våra ansikten nu med ögonen.
1: No, även solen har sina fläckar. Det här, det här är nu, nu...
3: Är det så att vi vill ha...
1: Nej, no, nu,
3: måste
1: nu,
3: vi lyssna på
1: det här? Det här är
3: liksom inte sputsat
2: ner. La. Sätter fingrarna i öronen.
1: Okej, det är inte så, det är inte så att han har varit en djurplågare eller vet du något sånt. Men 2016 så gjorde han en något riktigt hemsk sak.
2: Oj.
1: Jag måste ta en liten paus här nu.
2: Andningspaus.
1: Han spelade in en, ursäkta mig, en musikvideo med sina kompisar.
2: Nej.
1: Under namnet The Flow Kings.
2: Nej, jo.
3: Nej, nej, i trappa han väl.
1: Jo!
3: Nej!
1: Jo! Låten heter Kaigo, jo. Och man kan se den här vidrigheten fortfarande i denna dag på Darknet. Nej, tyvärr, den här finns på YouTube.
3: Nej,
1: alltså
3: nej.
1: Helt, helt vanliga, oskyldiga människor, kvinnor och barn kan hamna och se på det här vidrigheten.
3: Och nu bara såhär, järndimman, säva mig. Ingen jag har glömt det när jag går ut ur studion direkt.
1: Nej, nej, alltså, och titta inte på det här, för man kan inte glömma de synerna.
3: Ingen får skicka det här sen.
1: Nej, och det där hur det låter. Och jag, alltså, när jag tittar på det...
2: Flow Kings.
3: Oj, det låter som hållå.
1: Nej, det är alltså det är vidrigt. Det är vidrigt. Jag skulle hellre sett på en live sen mordshow än på det här. Alltså jag blev så ledsen och sårad. Så jag vet inte. Han var 15 år när han gjorde det. Men jag skulle inte
3: men alltså det kan ju nog ursäkta mycket ändå.
1: Nej, jag skulle inte ens förlåta fast han skulle vara 15 månader gammal när han gjorde det. Det är så dåligt.
2: Vi får berätta en kortis nu till bara. Att det finns alltså någonstans på internet så finns det ju en låt där jag rappar som 13-åring.
3: Men det är ju säkert jättegulligt.
2: Eventuellt, men alltså, jag hoppas ingen hittar det här. Googla mig inte.
3: Okej. Okay. Någonstans på internet finns det en video där jag i BH hånglar med en annan brud i en entombed video.
1: Oj, det vill jag se! Är det här sant?
3: På YouTube.
1: Varför berättar du det här först nu?
3: Jag kan inte säga vad den heter. Och man känner kanske inte igen mig. Jag är ganska ung.
1: No?
3: Samlas här kring det här ämnet.
1: Yeah. Men no. Okej, okay, om jag ska vara helt ärlig så jag tänker sådär, det här har att göra med det här punkt två, att gör en sak bra.
3: Ja.
1: Att här finns faktiskt en fara och det är det som Norge nog också, alltså de har en benägenhet, om jag ska vara helt ärlig, att vara lite högfärdiga.
2: Ja.
1: Det är så bra, vi går inte med, vi behöver inte EU. Sakulis oljegrisar. Mm. Och jag tror att nu att när vi blir förvillade nu av det här Holland så glömmer vi allt äckligt som de håller på med.
2: Ja, och deras nationalism.
3: Och det är nog ganska intressant, för jag kollar nu på den, det har kommit två delars dokumentärserie som heter Norway the Dark Horse på Netflix som handlar om deras väg då till VM. För de har inte kvalat till EM eller VM sedan 1998.
2: Mm.
3: Och då är det så här, när de kvalar till VM, vilka i Sverige sådär, det händer ju alltid.
2: Ja.
3: Då samlas det nog 60 000 människor på rådhusplatsen. Och sen när de ska annonsa till liksom, laget, då är det kungen i en inspelad så här megapompös video som liksom säger sådär, nu är det här.
2: Det här
3: alltså,
2: är
3: de firar sådär mycket, bara att de liksom kom med. Sen nu har det ju också gått jättebra.
2: Ja.
3: Och det kan gå liksom ännu bättre. Mm. Nu är de med i kvartsfinal.
2: Precis. Nästa.
3: Så då är man så här, hur går det ens?
2: Och nu ska
3: hur kan
2: möta...
3: de uppa firande liksom efter det där?
2: Och nu ska de möta England.
3: Ja, för fan. Det
2: oj.
3: Det är på söndag, eller?
2: Visst är det söndag, ja.
1: Så jag tror att snart hittar vi Haaland en skandal med några sexarbetare.
3: Det är svårt att se.
1: Ja, vet ni,
3: det är svårt att se.
1: Ja, så han är så de är så högfärdiga nu och det är högmod går för det fall.
2: Ja, så nu får vi se Haalands ras efter den här turneringen. Men jag tror inte heller att det händer.
1: Nej, jag tror inte heller. Jag hoppas inte. Jag skojar.
2: Han är god.
1: Jag funderar jättemycket på att varför betyder han nu så mycket för mig. Han var i min ljuspunkt de senaste veckorna. Jag tror att det är så mycket som är så trist och dåligt. Och här är så en hel ylle kille. Mm. Det behövs också manliga förebilder. Alltså, det har inte funnits en bra manlig förebild på 1000 år. Vi har någon lyxmaxing människor eller kryptokungar och vet du.
3: Ja, exakt.
1: Bara, så här är vet du någonting, en kille som är bra på att slå boll.
3: Ja, och sen är det ju också att resten av laget de verkar ju så sympatiska och på något sätt ändå.
2: Förutom,
3: så att man vill att de ska vinna.
2: Ja, förutom den här jävla videon de gjorde innan VM, har ni sett det? När de klär ut sig till vikingar. De har ju också det här runskriftsaktiga på sina tröjor, plus ro, att de är vikingar. Och det är också obehagligt att de är vikingar, för gjorde vikingarna, de våldtog och plundrade.
3: Ja.
2: Och det hoppas jag inte att de norska fansen gör i USA, Mexiko eller Kanada. Nej, det har vi inte hört något om. Och framförallt inte att Haaland skulle våldta och plundra. Nej, det vore
3: jag,
2: det värsta.
3: Det tror jag verkligen inte.
2: Nej, jag tror inte heller det. Han är för god.
1: Men en sak nu. En sista. Alltså det bästa med honom är att han springer stil. Han ser ut så här som att någon har ploppat ner honom från utomjorden och sagt åt honom att hej, testa på att springa riktigt hårt allt vad du orkar. Och det ser ut som han för första gången testar hur han springer riktigt hårt. Och jag föreställer mig att han har sån här ljud när han springer. Och han får så jävla, alltså, förstår ni, han springer 37 kilometer i timmen när han spurtar. Och det ser alltid bara helt galet ut, som att han gör det för första gången i livet.
2: Ja, en älg, en ung älg.
3: Det där lufsande, det är fantastiskt. Mm.
1: Så ska jag väl att alla ska röra sig från och med nu. Yes, Vega.
2: Hej, nu ska vi fortsätta på VM-spåret och kanske VMs, vad ska man säga, mörka baksida istället för den här glädjen vi just har uttryckt över Haaland. Alltså, jag måste säga att under turneringen så har mitt mående förändrats, men åtminstone initialt så har jag mått ganska dåligt. Jag har varit sur, ledsen och arg. Mest ledsen tror jag, och att det är någon form av sorgeprocess, för att fotbollen är ett av mitt livs stora kärlekar och den har förvandlats till något som jag inte riktigt känner igen och som jag kanske inte längre kan älska, och det är alltså då fotbolls-VM för herrar som nu rullar på. Men varför tror ni att jag har varit så ledsen?
3: Infantino, eller vad fan han heter.
2: Ja, Infantino jäveln.
3: Korrumperad FIFA, I don't know.
1: Tänk att Trump tror att han är nu en fotbollsexpert och så ringer han till Infantino. Alltså det här gör mig så rasande att jag förstår ingenting.
2: Ja, och jag såg något klipp på Trump när han ju pratade om att han ringde Infantino och jag kan inte härmåla, men att han sa då att han förstår sport så väl, att han vet allt om sport och att det där inte var ett rött kort, så han var tvungen att ringa sin bästa kompis Infantino.
1: Det är som jag när jag berättar om fotboll. Ja. Alltså, jag orkar inte.
2: Och när han ringer också, han är ju inte Infantinos bästa kompis, utan det är snarare att Infantino vill vara Trumps bästa kompis. Det är det som är problematiskt.
1: Ja,
2: så att han ställer upp på den här skiten att dra tillbaka en utvisning som är helt regelrätt. En utvisning betyder att du inte spelar nästa match, men nu har FIFA skrivit om reglerna. Allt i ett försök att slicka uppåt.
1: Det är så jävla äckligt. Men jag tror två saker. Jag tror att du hatar vattenpauserna och VAR.
2: Ja, du är så rätt på det. Och de här fucking hydration breaks, alltså, som också...
3: Alltså det är väl bara commercial break?
2: Det är bara commercial break.
1: Ja, ja.
2: Och fotbollen tappar tempo. Fotbollen behöver tempo, alltså en rytm. Det blir som att matchen startas om varje gång. Så att det blir bara dåligt. Men jag tänkte också prata om en annan sak, och det är att jag ändå inte har kunnat hålla mig från att titta. Alltså att jag skulle vilja bojkotta, men jag klarar inte av det. Bojkott Eurovision är väldigt lätt för mig, men att bojkotta fotbolls-VM är jättesvårt. Det är som att gå tillbaka till en tjej som har varit otrogen mot en, ungefär.
1: Ja, verkligen.
2: Ja. Och det som också har stört
3: mig utöver... Du har liksom ett box i

0: relation till fotboll just nu. Och förutom den där varummet hatar jag då såklart, Anne, för det är också, det tar också...
1: Nu måste ni förklara för mig, vad är det här?
0: Det är alltså the video analyzing referee.
1: Ja, det där när någon ska liksom kolla på den här skärmen.
2: Ja, och vet ni vad det gör? Det gör att de kan inte fira om ni ser att de är lite sådär efter målet, för sen ska de kolla på kameran jättelänge, att blev det nu eller vad det nu?
0: Ja, och så det är liksom, ja, alla, och samma sak med, man tittar ju på domaren också, som också verkar vara förvirrad så fort det blir mål, att det kan inte göra en bedömning.
1: Huvuddomaren i den senaste matchen var ju nog inte förvirrad. Han var en jävligt kova jätka.
0: Det var han faktiskt. Ja. Det har varit några domarinsatser jag tyckte
1: att
0: om.
1: Det är det för något stort IT-företag liksom, uh-huh, på riktigt. Eller vad man ska säga. Och sen säger han så här, hobby är han den där mega. Alltså han hade otroligt mycket pondus.
0: Ja, men det hade han. Ja. Men några domare har ju varit, det har varit deppigt att
1: det
0: se.
1: Det där är ju då alltså den enda matchen jag
0: det är den enda matchen
1: jag ser allt på det.
0: Ja, men okej. Okay. Men en annan sak som FIFA har gjort, som ni nog känner till, är att de har utökat antalet lag till 48 stycken från 32.
2: Det är så otroligt många.
0: Ja. Och det har också gjort
1: många matcher.
0: Ja, det är otroligt mycket matcher, och det har också gjort att jag har behövt titta på till exempel Qatar mot Kanada. Och det mår jag ju inte bra av. Kanada vinner med 6-0, Qatar får två utvisningar, och en av de här utvisningarna innebär också att en kanadensisk spelare helt enkelt missar resten av VM för att han blev så fullt tacklad.
2: Men kan det inte vara lite kul också, för att det kan ju, när man tar in allt möjligt, så kan det ju komma någon otippad.
0: Kapverde till exempel.
2: Kapverde, ja. Vet du, och att få heja på en underdog och sen säga att de, oho, alltså det är ju så otroligt roligt.
0: Det är otroligt roligt, och det är väl det, men det är väl också det FIFA motiverar hela det här beslutet med, alltså att det är att de här så kallade blåbärsnationerna ska ha en ärlig chans att ta sig till ett VM-slutspel. Men det är de egentligen...
1: Vi har massa blåbär, varför fick vi komma?
0: Varför fick inte Finland komma med?
2: Men hur det är väl bara pengar? Att ju fler...
0: det är money grab, alltså. Det är det handlar om. För fler matcher är ju fler intäkter, både i publik, tv och så vidare. Och de här jävla reklampauserna och sponsringen. Och det rör sig alltså om miljardbelopp, alltså i FIFAs intäkter som har ökat i och med det här. Miljardbelopp. Och det som också stör mig är att en vanlig människa kan ju inte gå och se de här matcherna. Alltså, vad tror ni att en genomsnittsbiljett kostar till fotbolls-VM? Vi tar det i dollar.
2: $200.
1: Genomsnittsbiljett? Nej, ja. Det måste vara mer. Jag tror att det finns massa biljetter som är sådär, liksom tusentals dollar. Ja. I don't know, jag säger 1600.
0: Okej, okay. Men du gissar lite för högt.
1: Okay.
0: Men inte för högt, för det som också händer är ju att många biljetter köps upp för att sen säljas på andrahandsmarknaden. Ja. Och då går sömmarna upp över $1000 ganska snabbt. Men de ligger på mellan $300 till $400.
1: Det är helt tillräckligt. Det är liksom en utlandsresa.
0: Ja. Och det sjuka är att de här massiva arenorna, alltså den arenan som är minst i VM, rymmer alltså 44 330 åskådare. Och den största arenan har publikkapacitet på 82 500 människor.
1: Alltså hur kan man se på de där nosebleed-platserna längst bort?
0: Helt obegripligt. Och även då så betalar du stora liksom, pengar. Så att vanligt folk kan ju inte gå och se på de här matcherna, vilket stör mig också. Och sen var vi redan inne på det i inledningen, alltså Infantino som... alltså är beredd att förstöra den här vackra sporten. Infantino.
2: Ja, verkligen.
0: Bra, Andrea.
1: Det är ju de som ska rädda min bror, sa Johan. Alltså.
0: Ja. Infantino. Jag menar att han helt enkelt går liksom den här orangea mannen Trumps ärenden bara för att vi får vara lite tjenis och liksom lyfta den här utvisningen till exempel som vi just pratade om, som där USAs absolut bästa spelare har blivit utvisad och Trump bestämmer sig för att se till att han visst ska få spela VM. Och de har ju fått massiv kritik i alla fall. Vilket ju är positivt. UEFA har gått ut till exempel.
1: Men de har inte ändrat sitt beslut.
0: De har inte ändrat. Det överklagades av, vad heter det? Det överklagades men det drogs tillbaka. Och det är ju liksom att makt korrumperar. Och det här är ju ett solklart bevis på det.
1: Ja, det är ju ett bevis också på det här att nu för tiden försöker man liksom inte ens... det är det som den här kulturen skapad av Trump och de här typerna har gjort på något sätt. Att de försöker inte ens dölja vad de håller på med. De gör det bara... blatantly,
0: liksom
1: öppet, bara så här, fuck you, vi bara gör det här för vi kan.
0: Ja, och FIFA har ju varit en skurkorganisation länge, det här är ju inget nytt heller, men det känns som att det når en ny nivå med Infantilo, som jag tycker vi framförallt ska kalla honom nu, eftersom Andrea Reuter nu myntade det här nya sättet att tilltala honom.
1: Bror Jonathan.
2: Men tror ni att, för jag har varit inne på amerikanska sportsidor, jag tror, alltså Basse som är vår producent, så sa han att Annette, det där ska du inte säga, det här är på alla, det är lite amerikanskt att man tror att allt är riggat, att det är på alla sport så tror man att allt är riggat. Och då, jag läste, jag trodde på riktigt sen att allt var riggat till slut, att, att de här matcherna också skulle nu vara riggade.
0: Men det känns ju lite så i vissa matcher.
1: No, alltså om det kan vara riggade matcher i Finland så kan det väl Fabian vara i USA.
0: Ja. Och no. Vi nämnde domarna ju. Och
2: det, ja,
0: ju,
2: det skulle förklara vissa domarbeslut kanske.
0: Ja, den här galna matchen Frankrike-Paraguay till exempel, där Paraguays spelare liksom slog fransmännen med sina knytnävar, mer eller mindre på planen.
2: Du fick inte ett gult kort, ingenting.
0: Ett enda rött kort, och det, var, och det gjorde, skapade ju också den här otroliga domaren som gav hans röda kort. Har ni sett det här? Alltså?
2: Nej.
0: Alltså han, det är så, de har alltså gjort jätteroliga, alltså liksom rave, ett elektroniskt musikremixer som bygger på hans sätt att ge honom rött kort. Alltså jag rekommenderar att om ni inte har sett när han gör det här, denna domare, så titta på det och hitta gärna de här otroliga, vad heter det, videorna när man har lagt in honom till hård elektronisk musik. Det är otroligt cool. Roligt. Men hörni, för att sätta knorren på grisen så måste jag säga att personligen är det här jag nämnde med att behöva se Kanada Qatar är egentligen inte mitt största problem. Alltså att kvaliteten är sämre är ju något som man, jag kan leva med. Men att FIFA har sålt ut fotbollens själ till högstbjudande, det kan jag inte leva med. Alltså de har förvandlat världens finaste sport till en pengamaskin där vi som älskar fotboll på riktigt hamnar i pisset för att det gör det omöjligt att fullt ut njuta av den gröna mattans schack. Så jag säger så här, låt oss överge FIFA, kasta dem på minnenas sophög, låt oss bilda ett nytt världsmästerskap och jag är redo att gå in i rollen som president. Kära sällskapet lyssnare, revolutionen börjar nu. Häng med!
2: Nåni, nåja, nu blir det historielektion.
1: Det blir det faktiskt. Alltså, förra veckan var det ju 4th of July som är självständighetsdagen i USA och de fyllde 250 år och det här vet ju alla, det firas för att 1776 skrevs då den här självständighetsförklaringen. Och det, jag har sagt okej, men det här är ändå en grej. Liksom, att det är roligt, vad ska man kunna? Men det är så jättesvårt. Och det är att inte vara liksom bara negge mot USA, men det är ändå på något sätt så tråkigt. Och det, landet har ju försämrats så drastiskt de senaste, eller typ senaste 10 åren sen då den här, han som inte ska nämnas, blev vald till president. Och nu, speciellt andra perioden, har alla mänskliga rättigheter packats ner, speciellt från minoriteter, så de begränsar forskning och överhuvudtaget liksom kultur. Och sen är det massa militärstrategiska beslut som förbryllar och förstör och liksom relationen till NATO och bara liksom göra grejer som inte spelar enligt internationella regler. Och sen tänker jag också att man kan inte, ibland får man, vi talar ju om skadeglädje där i samband med Norges framgång, alltså, men man får inte heller liksom för mycket ha skadeglädje. Men jag vet inte om ni såg den där country fairen som de hade ordnat i Amaga-typerna, som var helt tom. Så att tydligen har Vita huset liksom sysslat med att ta bort bilder på sociala medier där man ser hur lite folk det är på den här grejen. De har liksom ordnat. Så det skänker ju glädje, men jag försöker att hitta något som är liksom positivt. Men först ska jag bara säga, vad har ni för känsla kring det här? Att de firar 250-årsjubileum. Har ni liksom följt med?
0: Alltså, följt med på så vis att det har ju fyllt upp ens flöde, såklart.
1: Men vilka grejer är det som är sådär?
0: Nej, men jag bläddrar bara förbi. Jag är likadant. Och det kanske är jättedåligt nu när vi ska snacka om det här, men jag vill inte se det. Jag vill liksom bara...
1: Men det är också en inställning. Du då, Anna?
2: Det enda som hela tiden slår mig att det, vilken, alltså 250 år, jag har en bub som är 250 år äldre än liksom på min bakgård, förstår ni? Alltså hur kan en, alltså de är så ung nation, de har ingen historia.
1: Men det är ju det som förklarar också att de är så tonåringar på något sätt i sin mognad ofta.
0: Men det är ju ett befolkat land av vuxna barn, även i styret av landet uppenbarligen.
2: Men nu pratar man om Holland som ett vuxet barn, men nu pratar vi om vuxna barn på ett dåligt sätt.
0: Så
2: det finns både och.
1: Men vi talade tidigare om Travis Kelce och Taylor Swift. Det har du följt med. För det är på ett sätt som en del av den här 250-årsfirande deras bröllop.
2: Det var så underligt. Att det var, varför hade de valt samma dag?
1: Alltså, för de är ju liksom the ultimate America's sweetheart.
0: Absolut. Alltså,
1: liksom, de är kristna, de är vita, de är jänkare, liksom en av den största popstjärnor, en av den största fotbollsjätt. Alltså de är det där drömmen
3: hoppet
1: om att den ordning som råder på amerikansk high school ska liksom vara i hela världen.
0: Ja.
1: Där det är homecoming queen and king.
0: Och Swiftiesarna är ju gladare än någonsin.
1: Ja, men alltså hon har haft väldigt otur i kärlek. Jag också, jag tycker, jag är helt glad för deras skull. Liksom.
0: Det ska hon ha.
1: De verkar jättelyckliga.
2: Mm. Jag är inte alls glad för deras skull. Jag tänker att de är så högfärdiga. Varför tror de att... hur har de mage att... Vet du, se på vår kärlek. Och så ordnar de en fest. På
1: Madison Square Garden.
2: Ja, och jag tycker att det är som... Och sen bjuder de in massa kändisar. Är det så att de känner de här kändisarna eller har de sett dem i någon tidning?
1: Nej, jag tror nog att de känner dem.
2: Tror du det? Alltså, tror du Taylor Swift och Hugh Grant brukar umgås?
1: Jag tror att man kommer upp i ganska höga siffror om man inte har någon budget på sitt bröllop. Om man är sådär, fan det där är ju roligt den där typen. Men man har kanske bara suttit en gång bredvid den på någon gala, på någon middag. Men alltså, fan, det är ju skitkul om den kommer liksom. Mm. Så jag tror att det blir ganska brett det där att man känner dem men man är kanske inte liksom... jättebra vänner, men när man har råd att bjuda många så är det lätt att komma upp i sådana. Eller jag tänker så.
2: Jo, du har säkert rätt, jag tänkte inte ens en tanke. Jag tänkte bara att vad ser bra ut nu på vår fest? Alltså tar du något kändisar?
1: Fast
2: bara?
1: De har ju liksom ändå varit så att alla tog sig från att alltså mobilen måste lämnas in och ingen fick posta och sådär.
0: Det är ju ändå...
1: annars skulle de ju ha låtit folk posta om de ska vilja maximal.
2: Men vet ni varför jag tror att det beror på? Det här var jag tänkte fråga er, hur ni förhåller er till det här. Alltså, skulle ni... Tänk ni då att ni gifter er.
1: Och sen det är så omöjligt.
0: Jag har ju redan varit gift.
2: Ja, exakt. Ja,
0: så jag firade det väldigt humble, kan jag säga.
2: No, jag tycker att det är snyggt. Så kan man göra. Men
1: det var inte Globen.
0: Det var inte Globen. Men kanske när jag gifter mig med min nuvarande så får det vara på...
1: Men då tycker jag att du ska dra till och
0: Hattvall Arena.
1: Och då har ni ju massa kändiskompisar.
0: Det har vi. Mm. Så vi firar ju redan våra, vad heter det, jubileumsdagar med vänner. Och när vi gjorde det senast så var det en person som kom fram till mig och sa: jag är lite stressad för här är ju hela finlandssvenska kulturelit.
1: Bra.
0: Ja, och ni som inte var där av finlandssvenska kulturelit, ni är
1: då,
0: helt enkelt inte en del.
1: Tydligen har jag då absolut inte.
2: Nej, det, man måste ha något att sträva efter.
1: Ja.
2: Men jag tänker så här personligen att jag skulle få för mig att gifta mig och så skulle jag bjuda alla kändisar jag bara kommer på. Så... Sen skulle jag vilja ha mina inavlade släktingar från det där någon liten ort i Helsinki som kommer dit sen och börjar bete sig. Kanske, ja, jag ska nu berätta när Taylor var liten, eller Anne var liten, så hon var ju så gullig, hon kunde gå i spagat. Och så är de berusade och så är de nervösa för det är så mycket kändisar.
0: Mm.
2: Och så har man, vet du, någon sån här just inavlade halvbekant som börjar stöta på. Ja, och så börjar stöta på Hugh Grant och börja, vet du, kan jag få en selfie här med dig?
1: Ja. Man skulle måste skicka ut jättenoggranna förhållningsregler.
0: Men vilka är liksom inte bjudna? Det måste ju också vara jättejobbigt för Alice kändisar i USA.
1: Nej, men
0: inte
1: det har varit jättemycket snack om Blake Lively, att hon inte då verkar ha varit bjuden och de var ju sådär officiellt bästisar sen så har liksom efter hela den där skandalen med Justin Baldoni och så vidare.
0: Ja.
1: Så. Men det är ju något roligt att de har liksom valt det veckoslutet. Det är ju inte i misstag.
2: Nej.
1: Utan de anser ju att deras eget bröllop är en del av landets 250-årsjubileum. Nåja. Men det tyckte jag var roligt.
0: Ja.
1: Att följa med. Men annars så var jag sådär att okej, att vad finns det som är positivt och intressant kring det här firandet? Mm. Eller kring hela det där landet. Och jag måste alltid påminna mig om det när jag hamnar inne sådär liksom att jag på något sätt föraktar USA, för det är ett jättestort land med väldigt mycket olika människor och de har gjort så otroliga saker inom kultur och forskning.
0: Ja.
1: Men det är nog ändå alltid det här kultur för mig. Alltså det finns så mycket bra poddar och serier och filmer och tidskrifter och så finns det ju då otroliga, som man säger på engelska, public intellectuals. Alltså intellektuella som pratar offentligt och liksom hänger med i samhällsdebatten. Och så finns det ju då komiker och satirka.
0: Ja.
1: Och satir är ju tänker jag något otroligt viktigt i ett samhälle. Och då har en diktatur gått riktigt långt när man inte mer tillåter satir.
0: Ja.
1: Och det är ett sätt att belysa samhällsproblem på som är liksom stiligt och som också är underhållande, vilket gör att man kan nå en bred publik. Nåja. Men en av de här komikerna är då Larry David.
0: Ja.
1: Har ni någon relation till honom? Liksom känner till?
0: Ja, alltså, absolut. Jag har ju sett Seinfeld alltså från början till slut. ganska många gånger, och där är det ju uppenbart när den här Jerry Seinfeld ska försöka skriva själv, alltså i slutet av den, när Larry David inte är med längre, att det blir så fruktansvärt dåligt. För Jerry Seinfeld är så dålig.
1: Ja, och Larry David och Seinfeld skapar ju Seinfeld tillsammans. Ja. Han är manusfattare, men också då skådis.
0: Ja, och sen Curb Your Enthusiasm som är otroligt.
1: Simma lugnt, Larry. Simma lugnt. Det heter i Sverige.
0: Det är sant. Det är så kul alltså.
1: Och det finns ju på HBO, det är 12 säsonger. Har du kollat på det också, Anna?
2: Jag har kollat på det, och jag måste kolla, för att Kasper Strömman som var med i den här podden tidigare, så han älskar Larry David. Och så var jag så att jag visste inte riktigt vad jag tyckte. Och så jag måste börja titta på Larry David. Och jag har lite dubbel inställning att det är mycket gubbgnäll.
1: Ja, det är ju det. Yeah. Det är ju det som är så spännande med honom, att det är ju det. Han spelar som en version av sig själv, en riktigt småaktig typ som irriterar sig på helt obetydliga saker och som också beter sig dåligt. Så jag förstår att man kan ha liksom den här relationen till honom. Och i den nya serien, den heter alltså Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness, an almost history of America. Och han är liksom klassisk Larry David i den här serien, för den består av olika sketcher och sen som är som nedslag i amerikansk historia, och det binds också sen samman av en voiceover av Samuel L. Jackson, och han spelar verkligen en Larry David typ, men i varje sketch är han ju liksom en ny människa, och jag tycker det är jävligt roligt. Jag skrattar högt, och sen så finns det ju en inramning i det här att det Higher Ground, som är då Barack och Michelle Obamas produktionsbolag som har gjort den här serien, och de har ju gjort jättemycket bra grejer. De har en deal med Netflix. De har gjort ett 20-tal grejer. Filmer som Leave the World Behind och dokumentären Crip Camp. Har ni sett den?
2: Nej, vad är det?
1: Den är otrolig, om ett sommarkoll för funktionshindrade. Och sen förstås då Our Great National Parks, som är ett naturprogram om USAs nationalparker, där Barack Obama också är programledare. Och har ni sett honom som programledare?
0: Jag har inte gjort det.
1: Men ni kan tänka er.
0: Ja, jag kan absolut föreställa mig.
1: Alltså, det är ju David Attenborough-nivå på hans trovärdighet, hans leverans. Det var ju också hans stora styrka som president, hans retoriska förmåga. Och den här serien öppnar med en väldigt högtidlig på av honom. Men det går ganska fort, och så ser man att den här tavlan bara kommer, liksom en levande tavla där Larry David är, och sen så börjar Obama vara sådär: ja, och vi är också kända för att vi är jävligt bra på att klaga och vara småaktig, och den Larry är sådär: men det där var inte manus, och sen så börjar det liksom, så att Obama ger också sin kredibilitet i det här projektet. Och sen så kommer då den här kavalkaden av sketcher. Vissa är jätte... alltså bara roliga. Till exempel spelar han Alexander Graham Bell, som då hittar på telefonen, så när han ska ringa det första telefonsamtalet, och då är det så också att det blir förstås att det telefonsamtalet blir sådär jättetråkigt och sådär jobbigt, och så att han vill försöka avsluta det. Liksom att han går alltid till det där till den sortens grejer. Och sen så är det otroligt sketch som om när Robert Livingston supposedly skrev det första utkastet i den här självständighetsförklaringen. Den är ju liksom jätteseriös med våld och rättigheterna och frihet och allt de ska ha. Men hans version innehåller massor av punkter, som att till exempel att du ska ha rätt att veta vem annan som är bjuden på en middag innan du tackar ja, så att du inte hamnar på en tråkig middag, eller att man ska inte behöva dela sitt paraply med någon, för att de som är så dumma att de inte har paraply, de förtjänar att bli våta.
0: Det här är mitt problem varje dag.
1: Ja, eller något sånt att män ska inte få fläkta sig med en solfjäder, för ingen vill se män göra den rörelsen. Ni kan tänka er varför rörelsen det. Och det är liksom jätteinfantil. Men alltså också otroligt träffande saker, så jag håller så mycket med, som att ingen får klappa med till musik och förvänta sig att andra ska liksom joina in. För det är min så hatgrej. Så det är jätte... Så det är väldigt roligt.
2: Vänta, är det din hatgrej?
1: Ja, att man ska måste klappa med. Det värsta är folk som står på teknodansgolv och börjar så här klappa. Man är bara så här,
2: men det gör man. Nej, men varför klappar de?
1: Nej, fråga inte mig. Det borde vara förbjudet.
0: Det borde vara
1: enligt konstitutionen. Och det är så bra liksom på slutet. This is not a declaration of independence. It's a declaration of common sense. Så det är ju ganska liksom löjliga grejer. Men du har sett den här serien.
2: Ja, jag tycker hemskt mycket om
1: var
2: den här sketchen.
1: Var det någon som du extra
2: Nej, det är just
1: mycket.
2: Den här när de skulle skriva lagen. Ja. Så det var verkligen rolig. Och först var jag så där, när jag började titta på det, för att jag, nu har jag ju gått i skola och sådär, men min historiekunskap är flyende.
1: Ja.
2: Och jag, det är riktigt pinsamt hur dåligt jag är. Det kommer fram, jag älskar Trivial Pursuit, men just ja, de här sakerna så kan jag missa, så att jag blir som en infantilo. för att jag vet inte om sakerna, jag kan alla bruna frågor. Och så tänkte jag, nu ska jag ta det här som en historielektion. Ja. Och så började jag tänka, att jag trodde liksom att det var baserat på fakta. Så tänkte jag, månne det har varit en sån utkast till det grund... Jag började söka, att vad är månne på riktigt? Och sen insåg jag att okej, det här är nu inte en historielektion, utan det här är nu humor, det här sketcher. Mm. Och sen också att det var inte kronologiskt.
1: Så... Nej, de hoppar liksom fram och tillbaka.
2: Ja. Så jag vet ännu mindre nu om USAs historia efter att ha sett... Det finns ju bara...
1: Du menar, är du underhållen?
2: Jag är mycket, mycket underhållen, men jag vet absolut inget.

0: Och han visar att de här så kallade liberala demokratierna skär ner just i kultur, forskning, diplomati, fri press och så vidare. Och de auktoritära makterna stärker i sin tur det här med mjuk makt, bland annat och till exempel skriver han mycket om de här auktoritära gulfstaterna, alltså som Förenade Arabemiraten, Qatar och Saudiarabien, som alla satsar oerhörda summor på att investera i idrott till exempel. Sen bygger de skrytiga, stora, ambitiösa konstmuseer och bibliotek. De köper tv-kanaler och konstsamlingar och de bygger alltså aktivt upp sin image på det här området. Och så kan man ju fråga sig att varför gör de det? Polera sitt anseende, polera sitt rykte, skapa diplomatiska förbindelser i närregionen men också Europa, för medan de köper in sig också i europeiska sportsammanhang och i konst- och kultursammanhang, också väldigt effektivt.
1: Ja, det finns ju otaliga exempel i den här boken där till exempel då museer i Europa då inleder ett samarbete med någon arabstat för att det är enkelt sätt att finansiera utställningar och då kan man ju fråga sig att man måste försätta sig i en situation som är kanske inte så gynnsam för till exempel Louvren då, som har en filial i Doha. Mm. Var det Doha?
0: Jag tror det.
1: Ja. Och det är förstås, ja, om det nu genererar museer så är det ju på sätt och vis bra, men man kan ju också fråga sig till vilket pris så ska vi då åka till Förenade Arabemiraten för att se alla våra egna kulturskatter. Det känns ju också kanske lite märkligt att vi ger ifrån oss någonting som är vårt och som någon annan då använder för att polera sin egen själ.
2: Jag var det där och utbildade mig till snowboardinstruktör för kanske 10 år sedan i Vuokatti och sportinstitutet där, och när vi var där i backen och tränade så brukar ett sådant gäng unga kineser svischa förbi på sådana snowboards. De åkte jättehårt och lite sådär slarvigt ibland, men man såg att de var atletiska. Kina hade då liksom rekryterat en finsk coach för snowboardlandslaget som då tog dem till Vuokatti. Och om jag förstod det rätt så var det ofta gymnaster som inte riktigt räckte till för att det där tävla i Kinas gymnastiklandslag, men ändå var extremt skickliga på volter och akrobati som sen plockades till de här friski- och snowboardgrenarna. Och det där, nu 10 år senare så vinner Kina OS-guld i snowboard, och den här kinesamerikanska friskiåkaren Eileen Gu har fascinerat mig speciellt mycket eftersom hon typ är den mest följd, eller var den mest följda idrottaren på många sätt under OS. Hon vann 3 medaljer varav ett guld, och hennes mamma är alltså kinesiska och det där pappa amerikan, och hon har vuxit upp i Amerika men tävlar då för Kina. Och kring OS så framkom från något dokument att Kina betalar miljoner för att stödja Eileen Gu, som dessutom är doktorand i kvantfysik på Stanford tror jag det var, och modell och så vidare. Alltså en sån här perfekt människa på många sätt. Men det är spännande just att se hur Kina har mutat in sig också sådana grenar som har rötter i skateboarding och amerikansk surfkultur från 60-70-80-talen, och nu är dominanta också där. Och det ger jättemycket goodwill. Det på något vis porträtterar Kina som en avslappnad street-kreddig nation, och kombinerar det med TikTok förstås som helt har tagit över hur ungdomar kommunicerar och rör sig i sociala medier och lite andra appar också, så ser man hur Kina är väldigt, väldigt bra på många sätt på mjuk makt, men inte alltid. Alltså, när man läser den här boken så ser man hur det går lite upp och ner. Alltså, hur de ibland lyckas mobilisera jättemycket sådär goodwill för Kina i och med kanske OS i Peking 2008. Då en våg. Men sen just eftersom Kina är ett så auktoritärt samhälle så tillåter de sig ändå inte tydligen riktigt att just förhålla sig som Sydkorea till exempel till konsten. Alltså låta den vara fri, utan man går ibland in och reglerar väldigt hårt, förbjuder, censurerar, blockerar. Till exempel den här kinesiska regissören Chloe Zhao vann en Oscar för No Man Land här för några år sedan, alltså som beskrev med Frances McDonald i huvudet.

0: rollen jättefin. Handlar om sådana här arbetare på Amazons lager som sen körde runt i Amerika, blev av med jobbet och sådär. No. Inte så viktigt för den här berättelsen, men hur som helst, alltså, Chloe Zhao, istället för att hylla henne i Kina då när hon vann den här Oscarn, så plockar man fram något gammalt milt Kina-kritiskt citat och börjar kalla henne för förrädare, benämnde henne med misogyna glåpord och så vidare. Alltså internettrollen försökte sådär deplattformera henne. Sen insåg man att okay, det här var inte så fiffigt. Och så försökte man lite sådär rehabilitera henne, men skadan var ren skedde där. Och så var det någon kinesisk tennisstjärna, minns jag, som också försvann för några år för att hon hade sagt något okritiskt. Så att Kina är liksom ibland jättebra på den mjuka makten, ibland helt omöjliga ur ett västerländskt perspektiv. Nu tänker jag att de här kinesiska nätbutikerna, Temu och Shein, säkert också måste ses som en del av den här mjuka makten, eftersom folk så där okritiskt shoppar vad som helst så länge som det är billigt. Alltså, vibbarna kring Kina är ganska bra trots de här auktoritära problemen. Och det där säger väl mycket om tycker jag, just den här komplicerade relationen vi i väst ofta har till de här länderna. Att med den mjuka makten kommer också ekonomisk makt ofta, och man är lite förfrestad kanske då att shoppa där eller på något vis dra nytta av det där istället för att vara så där sunt kritisk till sig själv som konsument av de auktoritära produkter. Men det som är spännande tycker jag också i Martin Jelins bok är att han påminner om att synen på Kina, till exempel i Latinamerika, är mycket mer positiv än här. Jag var också just i Marocko och talade med någon sån här ung kille som var väldigt så där kritisk till just så där Europas hyckleri eller på något vis. Alltså moraliska överhöghet som ändå inte betyder någonting när man tittar på hur Europa inte har tagit sitt kolonialistiska arv och så vidare och så vidare. Så man förstår att det finns en massa regioner i världen som är fokuserade genom amerikansk och europeisk, kanske en falsk självförståelse, just den här idén om att vi är moraliskt överlägsna och så vidare. Och kanske då liksom tar en Kina eller någon annan auktoritär stat som förebild istället, eftersom de predikar andra värden. Det säger också Martin Jelin, att det istället för sån här liberalt kaos så framställer Kina sig som en makt som talar om traditionella värden och återhållsamhet. Alltså sånt som också på något vis är lockande i dagens värld, för att det ser man ju att alla förtjusas ju inte av de här liberala värdena, av sexualnormer är fullt fria, utan man och så vidare och så vidare. Alltså det som brukar kallas för woke. Utan man är grovt kritiskt till det där och vill egentligen ha något mer traditionellt och så vidare, och det tror jag till exempel Kina är väldigt bra på att vara en representant för.
1: Jag tänkte så här, avslutningsvis så måste vi ju kanske återgå till det vi var inne på där i början, nämligen Finland och den mjuka makten. Och jag läste faktiskt vår president Alexander Stubbs tal som han höll vid ambassadörernas möte i fjol somras, där han då lyfter fram det här med att eftersom vi är en liten nation så har vi begränsade resurser, i synnerhet kanske beträffande hård makt, men att vi däremot kan satsa väldigt mycket på den mjuka makten. Och han lyfter då fram då att vi då i det fallet bör jobba med våra värderingar och våra intressen, så att säga, och sträva efter att maximera vårt inflytande. Och då med värderingar så talar han om demokrati, jämlikhet och vår rättsstat, så att säga. Och makt så handlar om att kunna påverka attityder och att använda sig av mjuk makt då istället för hård makt, så att säga. Men vilken roll skulle ni säga så där avslutningsvis att den här mjuka makten kan eller bör spela i dagens värld?
2: Ja, nu jag tänker också på Stubb som i sin bok då talar om vikten av samarbete, och det är ju kanske det som samarbete och möte mellan olika människor, det är ju kanske där som, och det skriver Martin Jelin också, att det är där som det innovativa sker, när människor med olika bakgrund möts eller när idéer krockar. Det får man ju kanske önska då, att vi kunde bli lite bättre på att krocka med varandra.
0: Jag tänker att den här medvetenheten om en mjuk makt är jätteviktigt att man förstår att det inte är något sådär snömos. Att man förstår att allt inte bara ska vara hårda värden eller karga puckar. Jag tänker på Finland nu egentligen och den här frågan om till exempel arbetskraftsinvandring och att man vill göra det mycket svårare för människor att etablera sig och rota sig i Finland. Det är säkert en bild som sprider sig, som gör vårt land mindre attraktivt för forskare, konstnärer kanske, men i alla fall att hjärnkapacitet som gärna annars ska ha kommit hit, för att vi har ju haft ganska mycket mjukmakt med goda PISA-resultat och universitet som inte kostar att studera på och så vidare. Alltså att det har nog sökt sig folk till Finland, vi hade Nokia och så här, som också skapar innovationer, men om det är svårare att komma hit så blir det mindre av de här kreativa mötena som Petter beskrev. Och det där tror jag att det är liksom en sak som är väldigt skadlig för Finland i längden också. Både säkerhetspolitiskt för att vi blir en mindre spelare, men också ekonomiskt. Och ekonomiska problem har vi nu också. Så att det där är en, tycker jag, större förståelse för just betydelsen av möten mellan människor och hur Finland genom att vara en öppen och demokratisk och det där attraktiv plats liksom kan med den här typens mjukmakt det där säkra också mera hårda intressen om man talar om ekonomi som till exempel en hård sak. Så det här är liksom obetydliga saker och just hela den här bristen på stöd för de kreativa och konstnärliga branscherna, det känns som ett perspektivfel i alla fall i förhållande, eller alltså om någonting av det som Martin Jelin vill med sin, visa med sin bok stämmer, så tror jag att man i Finland helt bra ska kunna läsa den och dra lite lärdomar, för att det där värde av den mjuka makten trots Alexander Stubb är kanske inte så tillräckligt stark i många av de partierna som just nu styr och ställer i vår riksdag, så att det där... Jag tycker att jag själv har fått upp ögonen lite mer för betydelsen av den här mjuka makten än innan jag läste boken.

multiversion 2.0. UF de har slutat handla svindyrsprit från Alko. För hedan efter görs brännvinet kostnadsfritt på Talko. I paviljongens bar så säljs det fjolor, stripp och kex. Från övranvåningen så hörs ett tydligt ljud av skratt. Segitta du ett pengakart och anses du som lame. Men berätta du om fönsidet garit du ej smänd heim.

0: Klockan är 8 och dags för en nyhetsuppdatering. USA fortsätter i natt med sina attacker mot Iran. Enligt USAs militära kommandocentral CENTCOM så angreps totalt cirka 140 iranska militärmål. Det här var den tredje natten som USA den här veckan som USA gjorde nya angrepp mot Iran. CENTCOM uppgav idag på dagen att Hormuzsundet är öppet för alla fartyg och att trafiken flyter på. Men iranska revolutionsgardet vidhåller att farleden är stängd och att den också ska förbli stängd ända tills USAs interventioner i området helt har upphört. Iran gjorde också egna anfall i natt mot amerikanska militärmål i Jordanien, Bahrain, Kuwait och Qatar. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky bytt ut premiärministern. Zelensky sa idag att premiärminister Julia Sviridenko har gjort ett bra arbete, men nu behövs nya krafter för att genomföra en uppdaterad politisk strategi. Sviridenko har lett Ukrainas regering sedan juli i fjol. Också andra ommöbleringar i Ukrainas regering väntas. Samtidigt så har Ukraina och Ryssland fortsatt med attackerna mot varandra. Ukraina har synnerligen flitigt slagit till mot ryska fartyg på Svarta havet och Ryssland har nu tvingats stoppa trafiken till stor fartygstrafik till stor del. Här hemma så dog åtminstone en person av salmonella under vårens epidemi. Det berättar Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Ytterligare ett dödsfall i Finland misstänks bero på salmonella. Under våren rapporterades salmonella från flera europeiska länder. Åtminstone 109 fall har bekräftats. I synnerhet handlade det om vuxna kvinnor. Och de har ätit groddar av alfalfa som hade gjorts av orena frön. Groddar äts vanligen råa och då dör inte bakterierna. De vanligaste symptomen på salmonella är diarré och feber. Vanligen så är sjukdomen inte livsfarlig för friska personer. Och olyckor med batterier till elcyklar och elsparkcyklar återkommer ofta i nyheterna. Också i Sverige har den här sortens olyckor ökat med 100% de senaste åren. Det säger Mats Björs, generalsekreterare för Svenska brandskyddsföreningen, till Dagens Nyheter idag. Björs menar i medier att risken är liten då man beaktar hur vanliga sådana här batterier är. Men man bör alltid beakta säkerheten och bara använda originalladdare, inte ladda då man sover och dra ut kontakten då batteriet är fulladdat. Man ska inte heller ladda helcykelbatteri i hallen, för det kan vara den enda vägen ut från lägenheten om det händer någonting, säger Mats Björs. Nyheter igen klockan
1: 1900 någonting. Jag heter Alfred Backa. Det intressanta med ett sådant här program som 1900 någonting, där man pratar om historia, är ju att fundera på hur folk tänkte förr. Idag ska vi bege oss tillbaka till ett år då Warszawapakten bildades. Det var ungefär som NATO fast för östblocket. Samtidigt börjar folk ha brylkräm. Och det är sånt som vi inte riktigt förstår oss på längre. Jag menar, NATO, vad är det för någonting och varför ska man vilja vara med där? Dagens årtal är 1955.

0: under 1950-talet ges damerna alla möjligheter. Tänk så utvecklingen gått framåt. För endast 10 år sedan var det enda kvinnan kunde göra att arbeta i fabriker och vara till samhällsnytta medan männen gick ut i krig. Icke nu längre. Nu får hon städa, tvätta, sköta barn och hem och annat som hon bara kunde drömma om för några år sedan. Finns det någon större glädje än att se till att middagen står på bordet varje dag? Mig veterligen ingen som helst. För en kvinna då alltså. Jag vet ju inte hur de små liven tänker förstås, men troligtvis måste det vara fantastiskt. 1950-talet, jämlikhetens decennium.
1: Jämlikhetens decennium.

0: Fråga Gunnel. Husmorstips för hemmafrun.
1: Hej, var Gunnel. Som vanligt har jag fått in många brev till programmet från kängor som har problem i hemmet. Vårt första brev är från Gudrun. Hon skriver så här: Hej Gunnel. Jag har nyligen gift mig, men det är som att jag inte skulle trivas riktigt med livet som hemmafru. Städningen går dåligt och så känner jag att min man inte bryr sig om mig. Han har fyllt upp med sitt eget och då han kommer hem är han bara trött och tråkig. Jag försöker prata med han, men han vill inte höra på mig. Snälla hjälp mig. Ja, hör du Gudrun. Hisch är ju ett problem som många har i början av giftermålet. Men jag skulle säga att det går lätt i orden. Pröv med lite vinäger och bakpulver så borde städningen gå enklare. Låt det ligga i 30 minuter och tork sidan av. Jag hoppas att det ska lösa dina problem. Vårt nästa brev är från Lisen. Hon skriver så det: Hej på dig Gunnel. Jag och min man har länge haft problem i sovrummet. Vi försöker och försöker, men vi når liksom inte fram till någonting. Är det mig här fel på, undrar jag. Hälsningar, Lisen. Nej, Lisen, här är nog inte här fel på. Här är antagligen så att du använder fel tvättmedel. Lakan och dynvar kan behöva lite starkare doningar, så försök att vaska upp i vinäger och bakpulver innan tvätten och låt det ligga i 30 minuter, så ska jag säkert lösa era problem i sovrummet. Vad din man har med hette gör här förstår jag inte. Då det tvättar sig ju tätt arbete.
0: Fråga Gunnel. Husmorstips för hemmafrun.

0: Rörliga Bilders Industri presenterar en ny rysarfilm. Du kommer att bli chockad. Du kommer inte att tro dina ögon.
1: Varelsen närmar sig mig nu. Hans huvud är täckt med någon sorts skimrande substans. Det är som ingenting jag sett på denna jord. Hans hår rör sig inte fastän det blåser. Det är fast som granit.
0: Upplev denna hårresande rysare.
1: Soldaterna står redo att avfyra sina vapen, men kommer någonting att kunna rubba varelsens frisyr? Ingen går säker.
0: Ingen går säker. Missa inte den nya gastkramande skräckfilmen Varelsen med brylkremsfrisyren på biograferna just nu.

0: Vi är nu på väg att lämna den här verkligheten och gå in i den osannolika världen av fjärrskådande. Hur kommer världen att se ut i framtiden? Vad är vårt öde? Det ska ni få höra av Kilroy, den otroliga fjärrskådaren. Han ser dock bara en vecka framåt i tiden, vilket är lite trist. Men i alla fall...
1: Kilroy spår den inte allt för avlägsna framtiden.
2: Jag förutspår att människor kommer att resa till solen.
0: Ja, främst då till Spanien på semester. Och de kommer att stanna där i ungefär 2 veckor.
2: Men det vet jag ju inte säkert förstås. Vädret kommer att bli varmare och människan kommer att säga: oj, nu blev det varmt.
3: Var det allt?
2: Det var allt jag hade, jo.
3: Kommer du att vara här nästa vecka också?
2: Det vet jag fan.
1: Kilroy spår den inte allt för avlägsna framtiden.

0: Finland har idag den 28 oktober 1955 gått med i Nordiska rådet efter beslut i riksdagen. Det här innebär bland annat att man kan resa mellan de nordiska länderna utan pass. Men vad tycker man exempelvis i Sverige om det här?
1: Nej, alltså det är lite otäckt alltså.
0: Hur menar du då?
1: Nej, som ni ska börja komma hit en massa finnar helt plötsligt. Börja ta våra jobb. Man har ju sett de där flyktingbåtarna, vet du. Helt fullpackade med folk nere i Värtahamnen. Fy fan, säger jag. Det där har man ju sett.
0: Menar du Finlandsfärjorna nu?
1: Ja, och så kommer de hit. Och så vet de inte hur man ska bete sig, alltså. Inget ont om finnar, alltså. Vill de komma hit och knega lite så är det väl lugnt. Det är fine. Det har jag inget med att göra.
0: Ja, men vad är problemet då?
1: Ja, problemet är väl om man ska börja bygga sån där saunas här i landet.
0: Bastun menar du?
1: Ja, fy fan. Plötsligt börjar väl stå en bastu i varje gathörn här på Söder. Och så börjar de ha sån där bastutrop varje natt, vet du. Det där har man ju hört om, stå där utanför och ropa perkele, eller sån där bastutrop som ni har där i landet. Nej, det ska vi inte ha hit.
2: Två rosenrankor på en trä.

visst minns väl du att liksom rosorna på murens kant, den ena vit, den andra röd, vi båda skyndsamt kysstes likadant.

0: Nu är vi tillbaka med den otroliga fjärrskådaren Kilroy som ser en vecka in i framtiden.
1: Kilroy spår den inte alltför avlägsna framtiden.
0: Jag förutspår att börsen kommer att falla. Ja, en man i Esbo kommer att tappa sin börs för att sedan återfå den då han plockar upp den från marken. Ska du inte kunna förutspå någonting användbart för en gångs skull?
2: Jag vet inte.
0: Nej, men då får du sparken faktiskt.
2: Det var oväntat. Det var väldigt oväntat.
1: Kilroy spår den inte alltför avlägsna framtiden.
3: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a

0: to the company store.
1: Finland har ju som sagt gått med i Nordiska rådet i år och man kan nu resa fritt till exempelvis Sverige utan pass. Men det är inte alla som tycker att det här är en bra idé.
2: Nej, för fan, det där packet ska inte komma hit. Alltså, inget ont om finnar alltså. Jag känner ju några finnar som är reko. Du till exempel, du verkar ju okej.
1: Tack.
2: Men då börjar de plötsligt välla in i massor och ska plötsligt ha samma rättigheter som oss svenskar alltså. Fan, då blir jag lack. Då blir jag orolig alltså. Snart får man väl inte säga finska pinnar heller längre. Då ska det väl plötsligt heta kulturberikade avlånga bakverk. Fan, jag har alltid sagt finska pinnar och så ska det förbli. Jag ska inte komma hit några sån där saunabadare och börja ändra på det alltså.
1: Men...
2: Och så de där bastubadarna, ja för helvete. Snart får man väl inte gå in i ett rumstempererat rum längre, utan det ska byggas kaminer i alla hus. Ja, tjena. Annars är det hets mot folkgrupp alltså.
1: Nej, men hördu.
2: Fan, det ska plötsligt vara 80 grader i alla hus så att ni känner er välkomna. Så ni kan ta er en öl och grilla korv vart fan ni än vill alltså. Jag blir orolig, jag blir lack på det där alltså. Och så ska barnen börja lära sig att säga perkele istället för satan och allt möjligt. Nej alltså, jag blir ju lack och orolig.
1: Nej men hör du, alltså på riktigt nu.
2: Ja men det vet man ju hur det blir. Det är klart man blir lite orolig alltså. Man börjar ju svettas. Och då behöver man ju ingen bastu alltså. Fy fan.

0: Fråga Gunnel. Husmorstips för hemmafrun.
1: Hisse var Gunnel. Vi har fått in många nya brev till programmet, så vi börjar på direkt. Vi har ett brev från Beata Gär. Hej Gunnel. Jag har nyligen börjat misstänka att min man bedrar mig. Han säger att han arbetar sent, men när han kommer hem så luktar han främmande damparfym. Vad ska jag göra? Jan och Beata, det är ju ganska enkelt. Om det är så att han luktar parfym så går ju let bort med vanligt tvättmedel. Pröva att lägga i blöt lite i förr så kan tvätten säkert bli ren. Och så har ni inte några problem med hischen och mer. Och om jag inte fortsätter så kan du alltid pröva med lite arsenik. Ja, alltså inte i tvätten då, det hjälper ju inte någonting här. Nej, lägg i hans morgonkaffe. Det är svårt att märka av innan han har druckit upp hela koppen. Och sedan kan du tappa upp badkorgen med mycket vinäger och bakpulver. Lägg tiden och låt han ligga ungefär ett dygn, så borde det bara vara till spol ner i vasken sedan, så varit denna problem med polisen. Det var allt från mig. Hoppas att ni ska lyckas i hejmi. Hej då.
0: Fråga Gunnel. Husmorstips för hemmafrun.

0: man nu idag 14 maj 1955 bildat Warszawapakten i östblocket. För att diskutera det här på ett högst analytiskt sätt har vi nu med oss vår ordkämtskorrespondent.
1: Ja, hallå!
0: Ja, vad kan du säga om Warszawapakten?
1: Ja, alltså jag vet inte så mycket om Warszawa. Närshava eller Hurshava däremot, de känner jag till.
0: Ja, alltså det är Polens huvudstad.
1: Polen? Vilken Polen är det?
0: Nej, Polen, det är ett land, det måste ju ändå känna till. Det är i östblocket.
1: Jaha, öst? Jag trodde bara det fanns nord- och sydpolen. Nej, alltså man blir ju så lack på polacker. Ja, vet du förresten hur man känner igen en polsk bil?
0: Är det här någon skämt nu?
1: Nej, vet du hur man känner igen en polsk bil?
0: No, jag har hört den där förr, alltså det är väl polacken?
1: Nej, man kollar på registerplåten. Fan vad dum du är.
0: No, vi lämnar det där. Vad har du för kommentarer om det här militärsamarbetet?
1: Ja, det är ju inte NATO direkt, det är ju liksom motsatsen som NATO och DAGO kan man säga.
0: Ja, någonting annat.
1: Nej, det var bra så. Vi lämnade på det, NATO och DAGO. Det var kul.
2: Ja, ut i hela världen så går nu färden mot en idealistisk intrig. Det är dags att välja sida för vilken allians man vill strida om det plötsligt blev ett världskrig. Öster eller väster, vem vet vad som bäster är, rött eller blått, rätt för dig. Varje kapitaliststat och alla som gillar NATO, nej det blir andra pakten för mig. Warszawa. Den andra stormakten i den östliga trakten tar jag. Vi knyter kontakten med sovjetiska makten för

Nu börjar 1955 och 1900-någonting lida mot sitt slut. Jag vill tacka er alla för att ni lyssnar, och jag som har producerat det här heter Alfred Backa. Och kom ihåg att ni kan höra det här på arenan, också på dator, internetet.

0: no, no.
1: Nu är klockan 9 och här är nyheterna. Kristdemokratiska riksdagsledamoten Päivi Räsänen har vägrats i tillstånd att resa in i Storbritannien. Till Hiltonsanomat säger Räsänen att hon i måndag skulle flyga från USA till Finland och göra en mellanlandning i London. Men bara ett par dagar innan kom det brittiska beskedet att hon inte skulle släppas in i landet. Ingen orsak gavs, men Räsänen själv förmodar att skälet var de böter för hets mot folkgrupp som hon dömdes till i våras. Domen fick hon för en artikel om homosexuella. De som i resa till Storbritannien behöver ett elektroniskt resedokument eller ETA och har man begått vissa sorters brott kan man förvägras det här dokumentet. I Syrien har det nya parlamentet idag samlats till sin första session efter maktskiftet i slutet av 2024. Det har gått 1,5 år sedan Syriens hårdföre ledare Bashar al-Assad störtades och Syriens tidigare parlament som helt och hållet var Assads redskap upplöstes. Det nya syriska parlamentet har 210 ledamöter. De har dels valts av regionala församlingar och dels utsätts direkt av interimspresidenten Ahmed al-Sharaa. Parlamentets uppdrag blir i första hand att utarbeta en ny författning och lägga grunden till demokratiskt styre. I Tyskland skedde ovanligt många drunkningsfall under i förra månaden. Officiell statistik visar att totalt 99 personer drunknade under juni och det är det högsta antalet sedan rekordvärmebörjan 2003. Extremvärmen i Europa i juni ledde till mängder av drunkningsolyckor i flera länder. Tysklands nationella livräddningssällskap DLRG uppger att 90% av de drunknade i juni var män, många var under 30 år. Män är mer benägna att ta risker och underskatta farorna och ge sig ut i vattnet under påverkan av alkohol eller andra droger, säger DLRG. Här hemma har det idag satts nytt värmerekord för sommaren. Det var i eftermiddags 31,1 grader varmt i Pyttis i Kymmenedalen. Annars har åska och regn gett räddningstjänsten mycket jobb på olika håll i södra Finland. En kraftig regnby fick i eftermiddags gatorna i Åbo att svämma över. Vattnet trängde också in i flera fastigheter, till exempel i varuhuset Viklund vid Salutorget. Blixten har också ställt till med förödelse. I Ypäjä i Tavastland började ett egna hemshus i eftermiddags brinna till följd av ett blixtnedslag. Huset förstördes helt men ingen människa kom till skada. Jag heter Mikael Schulman och nyheter här i Yle Vega hör ni igen klockan 10.

0: Jag kommer i framtiden att resa runt och berätta hur man Håland maxar livet.
1: Wow.
2: Wow.
0: Så tre saker som jag har lärt mig av Håland.
1: Vad härligt för dig. Den gröna mattans schack.
0: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.

0: Ylevega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03.
2: Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

0: Nu är klockan 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Nästa år är det val och för första gången kommer väljarna att mötas av AI-genererad information om riksdagskandidaterna. Och då kan det uppstå fel. Svenska Yle har granskat vad AI, artificiell intelligens, säger om alla de nuvarande 200 ledamöterna i riksdagen. Vi har hjälpt oss gjort, det har vi gjort med hjälp av Googles AI-verktyg.
1: Vem är Fatim Diarra? Vem är Mika Lintilä? Inför riksdagsvalet nästa år kommer finländarna för första gången att mötas av AI-genererade svar när de söker på politikers namn på nätet. Trots att basfakta som ålder och meriter ofta stämmer kan AI ibland presentera politikernas egna åsikter som objektiva sanningar. Det visar vår granskning. De grönas Atte Harjanne beskrivs till exempel som en politiker känd för att fatta beslut baserade på vetenskap och forskning. Ett direkt citat hämtat från hans egen kampanjsida. Enligt Teemu Roos, professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet, har AI svårt att skilja på vad som är sanning eller bara subjektiva beskrivningar.
2: Siinä on todella tämä, että jos siellä internetissä jotain sanotaan, niin on mahdollista, että se päätyy tällaiseen tiivistelmään.
1: Om någonting upprepas tillräckligt ofta på nätet, antar AI att det är sant.
0: Rapporten här var Sara Silvennoinen och läs mer om vad AI kan ställa till med på vår webbplats. Från USA kom i det här beskedet att den republikanska senatorn Lindsey Graham har avlidit i en ålder av 71 år. Lindsey Graham gjorde en lång karriär i den amerikanska maktens centrum. Han valdes in i representanthuset 1994 och var senator för delstaten South Carolina i nästan 25 års tid.
3: Lindsey Graham blev en frontfigur för det republikanska partiet och var länge känd som en av president Donald Trumps främsta kritiker. Graham utmanade Trump i primärvalet 2015 men blev med tiden en av Donald Trumps mest lojala allierade. Utrikespolitiken blev en hjärtesak för Graham som var en långvarig Israelvän. Graham var också en av de politiker som förespråkade ett starkt nationellt försvar och aktiva militära interventioner. Han engagerade sig bland annat i kriget mot terrorismen men också i NATO-samarbetet och de transatlantiska relationerna. Graham reste ofta och gärna och besökte Helsingfors flera gånger, senast i augusti 2024. President Alexander Stubb tackade tidigare idag Graham för hans arbete för att skapa goda band mellan Europa och USA och beskriver senatorn som en personlig vän. Lindsey Grahams sista utrikesbesök i fredags gick till Ukraina som han visade ett starkt stöd för. Strax före sin död arbetade Graham ännu på ett amerikanskt sanktionspaket mot Ryssland.
4: We've reached agreement with the White House on a version of the Russian sanctions bill that would give tools to President Trump to help end this war.
0: Och reporter här hör var Lovisa Östman. Så till Italien, där verkar grälet mellan premiärminister Giorgia Meloni och president Donald Trump i USA blandade känslor. De tidigare så såta vännerna Trump och Meloni har börjat källa på varandra via sociala medier.
5: I de ledande industriländernas möte i Frankrike för några veckor sedan sa Trump att den italienska premiärministern Giorgia Meloni hade tiggt om att de skulle ta en bild ihop. Det reagerade Meloni på starkt. Hon gick ut med en kommentar om att varken hon eller Italien någonsin tigger. På det här följde ett allt hetsigare meningsutbyte där Trump sa att Melonis popularitet dalar. Och Meloni svarade med att Trump borde bry sig om sina egna opinionssiffror. Bland folk på gatan i Milano väcker grälet blandade känslor.
6: Trump, che è quello che è, un buffone, uno psicopatico, un fascista, si può dire, un fascista. Allora... Il rapporto tra Meloni e Trump è una delle tante commedie che ci sono nel pianeta.
5: Giorgio ser inget överraskande i bråket. Det är en av alla komedier i världen, menar han. Pino Angelo säger för sin del att Trump är den han är. En clown, psykopat och fascist. Meloni begick ett misstag när hon trodde att hon kunde bygga broar mellan Europa och USA, menar han. Uppenbart är i alla fall att Trump hade surnat på Meloni och Italien. Bland annat för att landet har vägrat att låta USA använda landets flygbaser vid attackerna mot Iran. Just nu råder det en frostig tystnad mellan de två bråkstakarna. Det här är Katja Johansson i Milano.
0: Och sen kan vi berätta att det är rekordmånga Ja, en båt med 128 migranter ombord har i fredags anlände till England över Engelska kanalen. Och det är aldrig förr har en båt med så här många migranter kommit till England den här vägen, uppe i brittiska medier. Men totalt så har den här migrantströmmen från Storbritannien till Storbritannien sjövägen minskat i år med över 40% om man jämför med första halvåret i fjol. Det var i april i år som brittiska regeringen tecknade ett treårigt avtal med Frankrike för att försöka strypa migranttrafiken. Nu till väderrapporten där varningar ingår. Från i natt så är det uppehållsväder på de flesta håll. I östra Finland blir det en och annan regnskur. Till imorgon kväll får landet södra mellersta delar mest måttlig vind omkring nord. Klart till att halvklart närmast i söder och i öster en och annan regn och åskskur. I natt är det mest uppehåll, imorgon möjligen enstaka skurar i östra Finland. I natt är det som svalast mellan 12 och 20, imorgon på dagen som varmast från 20 till 25 grader. Landets norra del får mest svag vind av varierande riktning. Växande molnighet, lokala skurar, på dagen ganska allmänt klart och uppehåll. Nattens lägsta temperatur mest mellan 6 och 16 grader och morgondagens högsta 15 till 23 grader. I landskapet Åland gäller varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen fram till den 17 juli utlovar i huvudsak klart till halvklart väder, närmast i öster och i norr tidvis molnigare. Och i huvudsak blir det uppehåll, närmast i norr smärre mängder regn. Vinden är i regel svag eller måttlig. Dagtid är det mest mellan 18 och 26, i mellersta och norra Lappland från 13 till 21 grader. Natttemperaturen är som lägst från 8 till 18 grader. Sjörapporten, meddelande för båtförare, det är till en början åskbyar på västra Finska viken. Ett omfattande lågtryck sydost om Finland förflyttar sig sakta mot öster. Till imorgon kväll är utsikterna de här. Finska viken, nordlig vind som avtar. Först mellan 8 och 12, från och med efternatten 5 till 9 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön, nordlig vind mellan 7 och 12 meter i sekunden och god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, nordligt i nordvästlig vind 6-11 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet, nordligt i nordvästlig vind 6-11 meter i sekunden och god sikt. Och Kvarken och Bottenviken, nordlig vind som avtar. Först 5-10, imorgon kväll 2-6 meter i sekunden och god sikt. Saimen, nordlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. Och meddelandet gällde alltså åskbyar på västra Finska viken. Sen från måndag kväll till tisdag kväll får Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav samt Skärgårdshavet vind omkring nord under 10, på norra Östersjön under 14 meter i sekunden. På tisdag morgon avtagande vind som vrider till nordväst, på dagens svag vind på Finska viken. Botniska viken, nordlig till nordvästlig vind, mest under 10 meter i sekunden. På tisdag morgon så avtar vinden, på dagen vind omkring väst. Värdet på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö, inga uppgifter. Kotkarankö plus 22 grader. Nordvästlig vind och 3 meter i sekunden. Klart väder och sikten 34 kilometer. Orrengrund plus 21 grader. Nordnordväst 5 dis. Sikten 6 kilometer. Emsala plus 22. Nordväst 8. Kallaboda grund plus 22. Nordväst 9. Östertokan plus 21 grader. Nordnordväst 8. Gråhara plus 22. Nordväst 7. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo plus 21 grader, nordlig vind 9 meter i sekunden. Bogaskär plus 21, nord 7, klart, sikten 43 kilometer. Hangetulluden plus 23 grader, nord 8. Russare plus 21, nord 6. Väner plus 21, nord-nordväst 5 meter i sekunden. Ute plus 17 grader och nord-nordvästlig vind 8 meter i sekunden. Mulet, sikten 26 kilometer. Nordgrund plus 21 grader, nord 6. Fagaron plus 20, nord-nordväst 7. Vilsanti, inga uppgifter. Gotska sanden plus 16 grader, nord 8 och sikten 22 kilometer. Kumlinge plus 15 grader, nord 7, mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 18, nord 7, mulet, sikten 20 kilometer. Märket, plus 15 grader, nord-nordvästlig vind 10 meter i sekunden. Enskär plus 15, nord-nordväst 9 meter i sekunden, mulet sikten 16 kilometer. Kylmäpihlaja plus 13 grader, nord-nordvästlig vind 12 meter i sekunden, mulet sikten 17 kilometer. Tahkoluoto plus Ailava Nord 6, Muret, sikten 27 kilometer. Sälgrund plus 17, klart, och sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 17, nordnordost 6 meter i sekunden. Strömmingsvården plus 14, nordnordostlig vind 6 meter i sekunden. Valsvården plus 17, nordnordost 3. Kallan plus 14 grader och nordnordostlig vind 8 meter i sekunden. Tankar plus 16 grader och nordnordostlig vind 7 meter i sekunden och klart, och sikten 45 kilometer. Ulkokalla plus 16, nordlig vind 6 meter i sekunden. Nahkiainen plus 16, nord 10. Brahestad plus 16 grader, nordlig vind 10 meter i sekunden och mulet väder, sikten var 20 kilometer. Uleåborg plus 17 grader, nordlig vind 8 meter i sekunden. Sikten var 20 kilometer. Marjaniemi plus 16 grader, nord 12, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kemiet, inga uppgifter, men Ajos plus 17 grader, nordlig vind 8 meter i sekunden, mulet väder, sikten 20 kilometer. Här slutar rapporten.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Konserten vi ska lyssna till i det följande spelades in i Bryssels Palais des Beaux-Arts. På nederländska Palais for Schöne Kunsten. Numera stavas också namnet B-O-Z-A-R oavsett språk. Det är för att göra saken helt enkelt enklare för hela världen. Inspelningsdatum är den 4 september och på estraden bänkar sig två av Danmarks främsta musikexportartiklar. Barockorkestern Concerto Copenhagen och cellisten Andreas Brantelid. Och uppslaget till turnékonserten till Bryssel är Danmarks EU-ordförandeskap. Fram till årsskiftet svingar nämligen Danmark klubban i Europeiska unionens ministerråd och företräder rådet inför EU-parlamentet och EU-kommissionen. Och landets motto är ett starkt Europa i en värld i förändring. Och i studion Leif Nysten. Cellisten Andreas Brantelid ska framföra Joseph Haydns cellokonsert nummer 1 i C-dur, ett standardverk för cellisterna. Och så ska Concerto Copenhagen presentera två verk som företräder Danmarks musikarv. Låt vara att bägge kompositörerna har tyskt ursprung, men naturaliserades i Danmark. Först ut är kompositören Johann Adolf Scheibe, en man som föddes i Leipzig år 1708 och dog i Köpenhamn 68 år senare. Scheibe var både tonsättare, musikteoretiker och kritiker som spelade en roll i övergången från barock till klassicism. Han resonerade mycket kring musikens estetik och utövade en viss kritik också mot Johann Sebastian Bach, och vi är vana vid att uppfatta Bachs musik som en fulländning av barockens estetik. Men enligt Scheibe var Bach för konstfull, invecklad och onaturlig. Enligt Scheibe var Bach en stor mästare, men hans musik var för konstlad och för invecklad för att kunna uppskattas av den breda allmänheten. Och det här publicerade Scheibe år 1737 i tidskriften Der kritische Musikus. Scheibes kritik speglar en estetisk konflikt mellan barockens lärda stil och upplysningens krav på klarhet och känsla. Och ett berömt citat av Scheibe gällande Bach lyder: Bach förmörkar sin musik med allt för mycket konst och gör den därigenom dunkel. Som tonsättare skrev Scheibe kantater, konserter, sonater och vokalmusik, men mycket av hans musik har också gått förlorad. Det bevarade verken visar en stil som övergår från senbarockens ornamentik till klassicismens balans och tydlighet. Och efter att ha flyttat till Köpenhamn verkade Scheibe som kapellmästare och bidrog till det danska musiklivet genom att främst undervisa i teori och komposition. Och nu ska vi höra hur Bach-kritikerns musik låter. Här kommer en sinfonia i B-dur för stråkar som har hittats i två arkiv, båda i Sverige. Enligt källorna var Scheibes sinfonior i lätt stil populära bland musikaliska amatörer. Concerto Copenhagen under ledning av Lars Ulrik Mortensen.

Det här var Sinfonia i B-dur av Johann Adolf Scheibe, en tysk kompositör som blev dansk. Musik från cirka 1750-talet. Och konserten vi lyssnade till spelades in i Palais des Beaux-Arts den 4 september 2025 och på estraden Concerto Copenhagen som leds av cembalisten Lars Ulrik Mortensen. Också följande kompositör är importvara, Johan Ernst Hartmann. Han spelade en nyckelroll i utvecklingen av dansk musik under 1700-talet. Han var verksam vid det danska hovet och samarbetade med dramatikern Johannes Ewald i skapandet av några av Danmarks första nationella musikdramer. Hartmann föddes och växte upp i den del av Preussen som numera ligger i Polen. År 1762, som 38-åring, blev Hartmann anställd som hovmusiker i Köpenhamn, där han stannade resten av livet. Han dog 1793 i en ålder av 77 år. Mest känd blev Hartmann för sin musik till två av Johannes Ewalds dramer, operan Balders död och skådespelet Fiskerne. Hartmann brukar också ses som en föregångare till dansk romantik. Han skrev symfonier, kammarmusik, vokalverk och framförallt den sceniska musiken. Men mycket av hans musik har försvunnit eller förekommer bara fragmentariskt. Hans symfoni nummer 1 i D-dur från 1770 som vi ska höra nu visar upp en elegant och balanserad stil. Johann Ernst Hartmann var farfar till Johann Peter Emilius Hartmann, en av Danmarks mest betydande romantiska tonsättare, och familjen Hartmann kom att dominera danskt musikliv under flera generationer. Concerto Copenhagen och Johann Ernst Hartmanns första symfoni.

Så klingade Johann Ernst Hartmanns symfoni i D-dur. Ett tidigt exempel på dansk klassicism. Symfonin är skriven i 4 satser och Concerto Copenhagen leds i den här konserten av cembalisten Lars Ulrik Mortensen. Och nu ska orkestern få sällskap av en internationellt renommerad solist, den dansk-svenska cellisten Andreas Brantelid, som ska framföra Josef Haydns cellokonsert i C-dur. Brantelid föddes 1987 i Köpenhamn till en familj där fadern är svensk och modern dansk. Han har dubbelt medborgarskap, och då han deltog vid Eurovisionens musikdelning för unga solister år 2006 representerade han Sverige. Men han är bosatt i Köpenhamn och fungerar som professor vid Kongelige Danske Musikkonservatorium. Och nämnas kan att då Brantelid segrade i Eurovisionens musiktävling så spelade han just denna konsert av Haydn som vi ska höra i det följande. Josef Haydn skrev 2 cellokonserter, en i C-dur och en i D-dur, och båda är centrala verk i cellorepertoaren. C-dur-konserten trodde man hade gått förlorad, men den hittades av en händelse i Prag så sent som 1961. Haydn gjorde sitt livsverk hos först Esterházy, och båda cellokonserterna är skrivna för orkesterns dåvarande cellister. Och C-dur-konserten kom till under förra hälften av 1760-talet och tillägnades Josef Franz Weigl. Och nu ska vi få höra Andreas Brantelid spela C-dur-konserten tillsammans med Concerto Copenhagen. Satserna är 3, moderato, adagio och som final allegro molto.

Haydns evigt gröna cello konsert i C-dur hörde vi här med Andreas Brantelid och Concerto Copenhagen. Orkesterns turnékonsert i Bryssel och Palais des Beaux-Arts den 4 september ska ännu bjuda på en snutt händel, nämligen musik som skrevs för att fira en kunglig båtutflykt ut med Themsen år 1717. Satserna Bourée och Hornpipe som förknippas med brittisk sjömanskultur. Hornpipe står också för ett folkligt blåsinstrument, en slags vissla eller liten flöjt. Bourée och Hornpipe ur Water Music.

0: Vi har lyssnat till Concerto Copenhagens konsert i Bryssels Palais des Beaux-Arts den 4 september för att fira Danmarks EU-ordförandeskap. Som solist medverkade Andreas Brantelid och här till sist spelade orkestern Bure och Hornpipe urhändels Water Music. För produktionen stod det belgiska public service-bolaget RTBF och i studion Leif Nysten.
1: Yle Vega. Finland 1700-tal. Sjukdomarna som drabbar finländarna under den här tiden är många och ovissheten kring hur de sprids är stor. För många av bönderna så är boskapsdjuren en livsviktig tillgång. Så när mjältbranden sprids utan hejd bland kossor och får så blir konsekvenserna katastrofala. Men värst av allt så är kanske att också människor kan bli smittade. Om man får mjältbrand då kan man förvänta sig allt från kräkningar, stora svarta sår, diarré, lunginflammation och blodförgiftning.
2: Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
1: Hur kan en sjukdom smitta från djur till människa? Vilka fasansfulla symptom ger den? Och vad händer om det blir vanligare att mjältbrand används som krigsföring i modern tid? Det ska vi ta reda på idag. Med mig den här gången så har jag Robert Paul som är specialist på blodsjukdomar och Jessica Edén, hon är regissör på Yle och allmän medicinnörd. Välkomna till en sjukhistoria hörni.
3: Tack, tack.
4: Tack ska du ha Hanna, roligt att vara med.
1: Och idag ska vi alltså prata om mjältbrand. Spontant tänker jag att det här är någonting som folk tycker är intressant. Hur är det med er två? Tycker ni att mjältbrand är en spännande sjukdom?
4: Jag tycker ju spontant att alla sjukdomar är spännande, men Robert får kanske klassificera vilka som är mer spännande enligt honom.
3: Naturligtvis den har en spännande historia åtminstone, och kanske en spännande nutid på sina håll. Kanske viss dramatik, på det sättet spännande nog. Mer kanske spännande än, vad ska vi säga, snuva.
1: Ja, vi kan väl ta det lite mer från början då, för att jag tror att de flesta av oss, nu generaliserar jag kan bara gå till mig själv, jag har relativt dålig koll på vad mjältbrand faktiskt är för en sjukdom. Mjältbrand, frågetecken, vad är det här för en sjukdom?
3: Får jag ta det där lite från medicinska synpunkten? Alltså mjältbrand är ju så tillvida historiskt viktigt för att det är den här antraxbacillen som är en av de första bacillerna som associerades med en sjukdom, infektionssjukdom, ingen mindre än Robert Koch. Så mjältbrand är faktiskt en smittosjukdom på sitt sätt, men som du nämnde så den smittar på ett mycket specifikt sätt. Mjältbrand, varifrån det där namnet kommer, det kanske vi kan lite fundera på vad det här ordet brand betyder. Då gick jag in på Svenska Akademins ordbok där det finns också andra sjukdomar med brand, nämligen kallbrand. Och brand betyder tydligen någonting som gör ont. Vet du Jessica mer om det där ordet brand?
4: Jag har en sån underbar bok som är Hartmans läkarebok från 1765. Det här är alltså ett nytryck, men där beskrivs alltså brand som liktydigt med inflammation. Här ges det faktiskt alltså också receptet för hur man botar mera lokal brand. Jag tänker mig typ ett infekterat sår eller något sånt. Får jag läsa upp vad det står här?
1: Det är klart du får.
4: Man sönderstöter levande grodor med maskar eller kräftor och blandar med lite salt eller kamfer och så lägger man det som omslag. Och sen blir det bra.
3: Men ingen åderlåtning av allt att döma då alltså? Den här gången ingen åderlåtning?
4: Jo. Åderlåtning finns för alla sjukdomar i den här boken. Och åderlåtning används ju alltså för det mesta i alla sjukdomar på den här tiden. Och där är det faktiskt så att botemedlen mot en mera allmän brand, det vill säga jag tänker mig kanske just blodförgiftning, sepsis, så då är det åderlåtning som man ska använda. Men om det är mer lokalt så då är det levande mosade grodor. Bara så ni vet för framtiden.
1: Ja, det är ju intressant hur man kom fram och hur man klurar ut de här behandlingssätten. Men om vi då går in lite mer på just så här, ja, men hur, jag nämnde tidigare att mjältbrand kan smitta från djur till människa. Hur vanligt är det med sådana sjukdomar egentligen? För det låter ju galet i mina öron att det ens funkar.
3: något som de kallas ju zoonoser, de här sjukdomarna som smittar från djur till människa. Och nu finns det faktiskt en hel del. Till exempel covid tydligen har vi kanske smittat ursprungligen från fladdermöss heter det, eller man vill lite oklar varifrån det har kommit, men det är väl ett bra exempel. Och sen har vi svin som kan vara källan till Yersinia, och så finns det komjölk som kan ge tuberkulos, och ringorm som är en sån här svampinfektion, kommer från husdjur bland annat, och parasiter, binnikemask och malaria och toxoplasmos. Nu är det där, djuren är en reservoar för alla möjliga infektioner nog faktiskt.
4: Jag tänker att vad gäller mjältbrand, så den stora liksom skillnaden jämfört med till exempel nu coronan, är det att det sprids ju inte mellan människor. Och jag tänker att där finns en stor skillnad. Alltså till exempel fågelinfluensa har man ju varit jättelänge rädd för att ska mutera så att det också sprids från människa till människa. För det är liksom då vi får de här stora pandemierna som vi inte kan bromsa.
3: Så tillvida ju mjältbrand också särskilt att den här bakterien, eller det är ingen bakterie, det är en bacill. Bacill betyder en stavformig mikrob. Så den här Bacillus anthracis bildar sporer, och det är de här sporerna som egentligen är infektiösa och inte själva bacillen. Och det värsta med de här sporerna är att de kan leva i decennier, och någon säger att till och med i sekel, i lämplig jordmiljö, i mull och sådana här områden. Så det kan komma något överraskande, kan någon insjukna i antrax eller mjältbrand.
4: Och det antrax kunde du ännu kanske Robert berätta, liksom, det kommer ju då från, inte att det angriper mjälten, utan från de här svarta såren som bildas vid hud, antrax, eller hur?
3: Så är det precis, att den här hudantrax som är en av de här tre eller fyra formerna av mjältbrand, så den har ju ingenting med mjälten egentligen att göra, utan det är egentligen en hudsjukdom som visserligen då den här infektionsagensen sprider sig i kroppen kan naturligtvis ge förstorad mjälte och lymfknutor och vara en besvärlig sjukdom.
2: En sjuk historia. Sedan barnsben har far gjort mig redo att ta över hans plats när han förr eller senare inte kan ta hand om fåren. När far gick bort till smittkoppor 1790 tog jag över hederstaven och har fortsatt i hans fotspår. Nu känner jag dem utan och innan. Jag hör på deras bräkande, om de är hungriga eller sjuka. Jag följer deras liv från lamm till att de ska slaktas. Nu, 5 år senare, hoppas jag att far ser ner från himlen och är nöjd med hur jag sköter fåren. Det här året kan komma att bli annorlunda. Min fru Sofia är en av sockens barnmorskor och hör både ett och annat om vad som händer i nejden. Sofia har flera gånger kommit hem efter att hon förlöst kvinnor i olika hem och berättat om boskar som blivit sjuka och att det fått ta djuren av daga. En del får och kor har hittat döda ute på betesmarkerna med blod rinnande ur både bakdel och mun. Redan nu vet jag att boskapsägare runt om i Mustasaari står utan levebröd en lång tid framöver. Att de flesta av deras djur inte klarat sig. Det här håller mig vaken om nätterna. Även om det är flera kilometer till närmast gård som drabbats av den här smittan, så vet man ju aldrig. Vi har 5 barn och det går åt mycket mat, även om vi är sparsamma med Guds gåvor. Kanske borde vi börja slakten tidigt i år, för att vara på den säkra sidan.
5: Då undrar ju jag så här, alltså, hur smittar då egentligen mjältbrand från djuren? Vi pratar ju ofta att smittor så här, men vanligtvis är det väl kanske att man någon i ens närhet nyser eller hostar eller så här, men hur sprids då till exempel mjältbrand från ett får till en människa?
3: Jo, alltså de här sporerna som egentligen är de här inkapslad form av den här bacillen. Det finns då till exempel i fårull, ska vi säga ett exempel, och människor som sysslar med att vad man gör med fårull, så de kan få av dessa sporer i sig genom att andas av den där och få en ganska svår sjukdom, den här inhalerade formen, den här lungmjältbranden då i det fallet. Sen att få den här hudvarianten, där får man de här sporerna, om man på något sätt kommer åt de här sporerna genom ett sår. Och sen den tredje formen som vi också säkert nämner här är den här mag-tarmkanalsformen som kommer med det att man sväljer de här sporerna, till exempel om man äter otillräckligt lagat kött från ett sjukt djur. Och här kan jag inte låta bli att säga hur den sprider sig mellan djuren, för att många djur får den här mag-tarmkanals-mjältbranden när de äter hö eller överhuvudtaget växtlighet som har taggats, kanske någon sån här rosentaggebuske. Taggarna gör att magslemhinnan får ett litet sår och dit inslinkar de här sporerna, och så får de här stackars gräsätande djuren får då den där mag-tarmkanals-mjältbranden som är synnerligen allvarlig också för djur.
4: Du sa tidigare här, så sa du att det finns fyra former. Jag tänker att den fjärde kanske också är värd att nämnas, eftersom man liksom traditionellt har tänkt att det finns liksom hudantrax, mag-tarmkanals och det som sätter sig i lungorna. Men den fjärde, jag antar att du syftar på den där injektions.
3: Det är ju egentligen en sån här iatrogen form av antrax som egentligen har vi bara beskrivit senstaka gånger. Men det går ut på det att narkomaner som använder injektionsnarkotika, så för att få sitt knark så blandar de det med någon slags substans som innehåller benmjöl från djur. Och det här benmjölet innehåller de här sporerna, och sen när de sticker sig med den här injektionsprutan med det här utspädda narkotika som innehåller det här benmjölet som innehåller de här sporerna, så tyvärr insjukar det också en mycket allvarlig form av mjältbrand, för att den når ju då blodbanan. Och de som har blivit utsatta för det här, det har vi beskrivit sen, epidemi om man så kan säga, med 14 personer som dog på grund av det här.
5: Otroligt obehagligt. Hur ser det här sjukdomsförloppet ut när man då väl blir smittad? Är det här som vissa sjukdomar att den kan ligga och grå lite grann innan den liksom bryter ut? Eller, ja, hur ser det här sjukdomsförloppet ut om man får antrax eller mjältbrand?
3: Det finns ju då de här tre olika typerna av den här hudformen. Där kommer alltså då de här bakteriesporerna direkt in i vävnaden genom sprickor i huden. Och det tar ungefär en vecka från det att det där smittfallet har inträffat. Och en vecka efter att sporerna har nått en spricka i huden så börjar då den här första skedet där. Det ungefär påminner om en vanlig hudinflammation, lokalinflammation, och så går det kanske lite bort. Men sen efter en vecka blir det mer allmänt, lymfknutorna sväller till, och sen om man inte då börjar reagera så kan den utvecklas då till en sepsis, allmän infektion. Dödligheten i den här formen av antrax, om den inte behandlas, ungefär 20%, men om den behandlas så går den i allmänhet att bota. Så att det är en väldigt så här, i princip en lokal sjukdom, men den kan bli systemisk. Sen har vi här den här följande allvarliga, som är betydligt allvarliga, den här luftvägsantrax. Så där är inkubationstiden mycket kortare, det går under en vecka i regel, men här är det förrädiska med de här sporerna också, för att de kan ju bida sin tid och vänta på att aktivera sig. Det kan ta upp till 2 månader innan sjukdomen utbryter efter att man har blivit smittad. Och då är det ungefär som en vanlig flunsa att börja med, men sen blir det småningom mer och mer allvarlig och man får lymfknutorna att svälla upp på hals och under armbågarna. Och kanske här också mjälten börjar då och förstora sig, för att mjälten är ju faktiskt vår största lymfknuta i kroppen. Och sen har vi då den här mag-tarmkanalssmittan som kommer också efter någon, kanske 10 dagar, och börjar då med illamående och kräkningar och verkar som en magsjukdom, men småningom blir det sårnader i munnen och illamående och feber, och så blir man allmänt sjuk efter det. Så att det är en ganska tråkig sjukdomsbild, den är lite utdragen och lite diffus efter en stund.
5: Det är ju dumt och kanske svårt att försöka lägga någon så här, en skala från 1 till 10. Vad är det som är värst med att bli drabbad av mjältbrand? Men vad tror ni så här spontant? Vad är det som är värst för djuret, människa, att få mjältbrand då? Förutom att det då såklart kan ha en dödlig utgång. Men vad annat med sjukdomen känns så här extra, vad som kan vara extra obehagligt?
3: När man kommer kanske in på de här breven, att om man blir smittad av att någon vill en illa och den skickar ett kuvert med sporer, och när man öppnar det här kuvertet så puffar sporerna i ansiktet och man andas in dem och där har man det sen. Det kunde vara en ganska otrevlig sak med mjältbrand.
4: Alltså jag tycker fortfarande, fast det har gått 20 år, så liksom om jag får ett brev som, där jag inte vet avsändaren, och i synnerhet om det finns någonting annat inne än bara ett ihopvikt papper, så är det lite sådär att ändå en sån här tanke att vad är det här? Trots att det har gått lång tid och trots att vi inte haft det i Finland. Så det gav ju nog en liksom liten så där skrämselhicka då.
3: Och det var ju den här, han hette Bruce Edward Ivins, den här herren som hittade på det. Han var alltså en man som ville utveckla vaccin mot antrax, och han hade jobbat med det och han blev inte riktigt förstådd i sitt arbete, och då tänkte han att han ska göra senatorerna i USA:s senat medvetna om sin viktiga upptäckt och skicka då de här antraxbreven, och varav 5 senatorer dog.
2: En sjuk historia. Jag och Sofia kommer nog att få klara slaktandet på egen hand i år.

0: Äldsta barnet Samuel kan vara till lite hjälp i alla fall. När jag som alla andra morgnar går ut till hagen ser jag att en av tackorna står en bit från resten av flocken. Jag vet hur en tacka som mår bra ser ut. Pigga ögon och ett bestämt bräkande. Helt tam är de flesta av dem inte, så kommer man för nära backade tillbaka. Den här tackan står med hängande huvud och svajar lite lätt med kroppen. Jag sätter en hand på hennes panna och den är varm. Ur baken ser jag hur något kladdigt och blodigt hänger i pälsen. Jag ropar på Samuel som med pigga fötter kutar fram till mig och tackan i hagen. Gå och se efter de andra fåren om du hittar någon fler som är likadana, säger jag. Jag föser tackan längst bort i hagen, så långt bort från de andra som möjligt och ber Samuel att ta med de får som verkar vara i dåligt skick. Jag skär halsen av tackan och låter henne blöda ut. Tre av våra baggar får möta samma öde. Jag ber honom hämta spaden och gräva en grop in till kropparna. Ju fortare det kommer ner i marken, desto bättre. Kanske har vi räddat de andra fåren från att bli smittade. Dagen därpå verkar kroppen av ansträngning. Jag känner mig illamående och har fått springa på dass flera gånger redan.
1: Ja, i dagens läge så har man ju bättre koll på hur då till exempel mjältbrand och många andra sjukdomar smittar. Men vad hade man för teorier kring det här förr i tiden?
2: Alltså, långt tillbaka i tiden pratade man om miasma som var liksom förgiftad luft som sådana liksom dunster av. Alltså man pratade inte om smitta, man bara så att sjukdomar spreds mellan människor på något sätt. Men man visste inte hur, för man kände inte till bakterier, man kände inte till virus, utan man bara märkte att där människor var nära varandra och i trånga bostäder och städer så spreds det mera. Då trodde man att det spreds med miasma. Och ännu 1888 när kirurgiska sjukhuset byggdes här i Helsingfors, en ljuvligt vacker byggnad som har alltså jättelånga korridorer. Den hela arkitekturen är gjord för att miasman inte skulle kunna spridas på kirran. Och det roliga är det att det, när coronan kom så gjordes kirran om till coronasjukhus, och där tänker jag att den där idén att miasman inte skulle spridas 1888 de facto har haft en 300 år sedan, så visste man inte heller att hur de här smittorna spreds, och inte vet vi hur det är idag heller. Vi pratar fortfarande om det är det droppsmitta eller är det aerosolsmitta som coronan sprids med. Så vissa saker har vi liksom på något sätt inte kommit så där jättelångt vidare, fast vi har andra ord för det.
3: Ja, det var alltså, det var utmärkta, det var viktiga decennier i medicinska historien just.
2: Och sen kom då Pasteur, som har gett namn åt vår pasteuriserade mjölk, och skapa det första vaccinet mot mjältbrand. Och gjorde då en stor demonstration där han hade vaccinera 25 får och hade 25 ovaccinerade, och sen injicerade han besmittat blod i alla 50 djuren och de ovaccinerade dog och de vaccinerade klarade sig.
1: Jag har läst mig till att just det här med att man har grävt ner djur som har haft mjältbrand har man gjort på många olika ställen, till exempel i Sverige. Är det här någonting vi behöver vara oroliga för i Finland?
3: Men nu finns det ju fall där man har lyckats dokumentera sådana här antraxepidemier i takt med att klimaten har värmt, och djur som har dött under kalla förhållanden och kanske varit djupfrysta i permafrosten länge, så när de småningom börjar tina upp så kan vi plötsligt ha antraxepidemier på gång igen.
0: En sjuk historia. Det går några dagar. Jag blir inte bättre. Samuel är också sängliggande och har feber och svårt med andningen. Jag orkar ta mig upp ur sängen korta stunder för att se att han lever. På ansiktet och armarna har han nu svarta, runda sår och pannan är blöt av svett. Jag håller honom i handen och ber en kort bön innan jag faller ner i min bädd igen. Från hagen hörs det knappt någonting. Sofia har nog fått ta bort flera av fåren. Jag faller i orolig slummer och vaknar med ett ryck av ett skrik. Med febriga ögon försöker jag förstå vem det är som skriker och varför. Det är Sofia som står böjd över Samuel och kruskar hans kropp. Jag vill fråga vad som hänt, men en frossa som går ända in till själen får mig bara att hacka tänder. Jag slår armarna kring mig och stryker dem över min kropp för att få någon slags värme. På huden känner jag såriga gropar och jag ser för mitt inre Samuels såriga ansikte. Om jag dör hoppas jag att Sofia sätter eld på gården och tar barnen med sig härifrån. Det blir svart innan jag hinner säga något.

0: fruktansvärt är väl ett ord som man kan använda, och nu efter att jag har pratat med er så blir jag ju direkt lite orolig. Ni nämnde de här mjältbrandsbreven, antraxbreven, och att man då kanske kan använda såklart det här som i krigsföringssyfte. Hur sannolikt tror ni att det är att det här är någonting som kommer börja bli poppis i framtiden att man använder?
1: Alltså jag hoppas ju att nej, men det är klart att tanken är lite skrämmande. Robert grävde fram en berättelse om Otto von Rosen som var en svensk, han jobbade alltså för tyskarna men var svensk, och under första världskriget så skickades han till Norge dels för att spionera och dels för att sabotera, och hade med sig sockerbitar som hade antrax sporer i sig som var tänkt att ges åt engelsmännens hästar som kom med vapen och förnödenheter. Och han lyckades, tror jag, ta livet av 1500 hästar, om jag kommer rätt ihåg, innan han blev fast. Och en lite kuriosa där, att norska polismuseet i Trondheim bevarar ett par av de här sockerbitarna. Och först någon gång på 90-talet så öppnade man den där burken med sockerbitar och insåg att de här sporerna fortfarande fanns där. Så det har liksom används som biologisk krigsföring länge och förhoppningsvis inte i framtiden.
0: Ja, vi kan ju konstatera att mina rädslor och farhågor och tankar kring vad mjältbrand är för någonting, de har ju på något sätt ändå fått grund av samtalet med er, Robert och Jessica. Men om man ska då lyssna till vad ni säger, att det här är inget överhängande hot som vi kanske behöver gå runt och vara rädda för precis hela tiden, att förhoppningsvis så kommer vi inte ha några flera utbrott i Finland. Kan jag få... Får jag säga så? Får jag avsluta med en sån hoppfull ton?
2: Jag skulle nog säga att man ska hysa stor respekt för alla patogena bakterier. Stor respekt. Så det tycker jag att hör till.
0: Tusen tack Robert Paul alltså här och Jessica Edén. Tusen tack för att ni var med i en sjuk historia.
1: Tack Hanna.
2: Tack så mycket.
0: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om fler ruskiga sjukdomar. Nästa avsnitt handlar om tuberkulos.
3: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.